0: стає у нас, не може бути виконаним, воно може стати на паузу, але далі продовжитися. Ну, я думаю, що не тільки в нас, це в усьому світі, так, тому що демографічна ситуація в усьому світі стрімко змінюється, економіка змінюється, структура економічна. Тому от що стосується України, чи зараз це питання на часі, чи буде якась активна фаза знову повернення до пенсійної реформи? Якщо так, то з чим це пов'язано? Чи будуть якісь нові законопроекти? Чи будуть все-таки доопрацьовуватися ті ідеї, які подавалися раніше?
1: Хочу сказати, що ми ніколи не ставили на паузу дане питання. Ми намагаємося проаналізувати попередні 35 років законодавства, яке було здійснено в різних сферах, і скомпонувати єдиний великий проект закону. З цим проектом закону ми наразі завершуємо роботу. Це великий закон, комплексний, по пенсійній реформі, масштабно. Воно буде стосуватись і безпосередньо солідарної частини, і гарантованих частин. Це буде стосуватись також і переведення спеціальних пенсій у професійні програми. Ми також передбачаємо добровільне накопичення з відповідним автозаписом. Тобто така комплексна перебудова системи пенсійного забезпечення і забезпечення людей по досягненню страхового віку. Ми маємо велику кількість консультацій і допрацювань з основними стейкхолдерами, профспілки, роботодавці, економісти, фінансовий ринок, для того, щоб мати максимально широку підтримку даного проекту. Це досить серйозні зміни, які будуть стосуватися кожного, хто безпосередньо перебуває в країні, сплачує страхові внески, працює, отримує пенсію або очікує на те, що в старості буде мати відповідно рівень пенсійного забезпечення.
0: Чи передбачаються якісь зміни в питанні віку виходу на пенсію чи тривалості страхового стажу, необхідного для того, щоб отримувати пенсію?
1: Наразі ми опрацьовуємо питання, щоб лишити все так, як є на зараз. У нас є тренд того, що повний стаж на сьогодні в цьому році 33 роки, і відповідно до дії, що законодавство збільшується з кожним роком. Вік виходу поки що лишається такий, як і є в чинному законодавстві, 60, 62, 65, в залежності від страхового стажу. Поки це питання ми не обговорюємо. Я думаю, що до цього питання нам також прийдеться підійти, але не на цьому етапі.
2: У нас є декілька запитань ще від слухачів і слухачок, ну і прикметно, що є питання по нашій основній темі, яка стосується пакунка школяра, але також вже наспіли запитання і щодо пенсії. То, поза як ми якраз це обговорювали, то одразу ж поставлю вам запитання від слухача Віктора. Він просить запитати пана міністра, коли будуть осучаснені пенсії, призначені в 90-ті роки. Тож, пане міністре, я вас і запитую.
1: Осучаснення як масштабний процес можливо тільки, коли ми проголосуємо цю пенсійну реформу. Вона перебудує безпосередньо саму структуру пенсійного забезпечення, яке є зараз по страховій системі.
2: А коли очікувати на ухвалення цього закону?
1: Наш план, ми вже працюємо досить довго над цим проектом, рік, в цьому році його подати до Верховної Ради. І далі працювати безпосередньо з Верховною Радою для того, щоб він був проголосований в цілому. Оптимістичний сценарій – це запустити з 1 січня 2027 року. Але для цього потрібно ще зробити багато кроків.
0: А наскільки це залежить від того, чи будуть якісь відповідні кошти закладені в державному бюджеті? Чи все ж таки пенсійний фонд, він оперує своїм бюджетом і може відповідно розраховувати на свою реалізацію, незалежно від того, що держбюджет уже на той момент може бути ухвалений, коли Верховна Рада ще працюватиме над законом?
1: Це правильне запитання. Ми працюємо з Міністерством фінансів, з нашими колегами досить в тісній співпраці щодо того, щоб фінансова частина була забезпечена. Тому зараз безпосередньо, коли ми перебуваємо в процесі підготовки бюджету на наступний рік, ми активно також комунікуємо і потребу.
2: Дозвольте повернутися до теми школярів. У нас Світлана запитує, куди звертатися опікунам через дію не виходить подати заявку?
1: До пенсійного фонду. Безпосередньо в пенсійний фонд. Пенсійний фонд має більше можливості перевірки документів. І я думаю, питання саме в документі про підтвердження законності представництва.
2: Тобто через пенсійний фонд можна, власне, подати заявку і далі вже претендувати на отримання допомоги, ну і зрештою її отримати.
1: Да. Заявку можна, до речі, пенсійний фонд подати в будь-яке відділення пенсійного фонду. Пенсійний фонд працює по системі екстериторіальності, тому неважливо, де саме ви подасте заявку.

0: і ще питання щодо пенсіонерів, страхового стажу. Я думаю, що багато обговорень було напередодні закінчення терміну оцифрування трудових книжок, але потім було роз'яснення від Пенсійного фонду, що цей процес триває. Проясніть, будь ласка, цю ситуацію. От що робити тим людям, які ще працюють, так, але ще не встигли оцифрувати свої паперові трудові книжки? Чи втратили вони все ж таки цю можливість, чи ні?
1: Ні. Знову ж таки, тривалий час йшла оцифровка пенсійних книжок. Це важливий крок. Трудових книжок. Це важливий крок для того, щоб ми як система, як держава, мали саме цифрову варіацію саме безпосередньо цих трудових книжок. Ну, ж таки, трудові книжки можна загубити. Я знаю, що раніше це був прямо страх загубити трудову книжку. Тому цифрування – це нормальний процес розвитку нашої держави. Нічого не зупиняється. Пенсійний фонд, відділення Пенсійного фонду точно так же приймають на оцифровку відповідні трудові книжки. І тому я прошу, у кого вони ще є, не оцифровані, сходити, оцифрувати. Після того можна, до речі, буде досить ефективно користуватися застосунком Пенсійного фонду, подивитись свої трудові стажі, рік, коли ти працював. Досить цікаво, до речі.
2: Цікаво, сам періодично переглядаю, хоча казати, що пам'ятаю так. Але у нас, пане Денисе, наші слухачі вирішили скористатися тим, що ви тут знаходитеся, і вже питання пішли таке трішки ширшого, сказати, по спектру, але все-таки, ну, поставлю. Питають, чому субсидія на дрова тільки в листопаді?
1: Я думаю, що питання стосується нашої допомоги по прифронтовим територіям, чи субсидія безпосередньо як субсидія. У нас є дві програми, які ми наразі розробляємо. Це стандартна субсидія на тверде паливо, і вона, зрозуміло, там помісячно. І є програма, яка за підтримки наших міжнародних партнерів для прифронтової території, де допомога також буде спрямована на тверде паливо. Ми сподіваємося саме до листопада. Чому в листопаді? Тому що це якраз час для того, щоб мати можливість закупити і мати обсяг необхідний на зимовий період.
2: Що ж, тут ще одне запитання. Людям в селі, коли немає смартфона, як замовити пакунок школяра, я так розумію, що так само через Пенсійний фонд. Так?
1: Пенсійний фонд. Звернутись до відділення Пенсійного фонду, будь-яке відділення Пенсійного фонду допоможе, досить комфортно проконсультує, збере всі документи і організує такий процес.
2: Пане Денисе, щиро дякуємо за участь в нашому етері. Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України, був в студії Українського радіо. Ми говорили про програму «Пакунок школяра». Вже можна подавати заявки, ну і отримати 5000 гривень, щоб підготувати першокласника до школи.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Буря нас не лякає, ми самі – буря. Такий девіз обрали собі воїни батальйону безпілотних систем «Привід Хортиці» бригади оперативного призначення «Карадах». І справді, ворог, що потрапляє у їхнє поле зору, не має порятунку. Командир батальйону лейтенант Денді, котрий був у витоків цього звитяжного батальйону, котрий і сам починав як пілот дрона ще у 2023-му, пишається кожним своїм побратимом. Він – 30-річний Валентин Зубко із Вінниччини, кавалер ордена «За мужність», відзнаки «Золотий хрест», не був народжений для війни. Так він вважає. Воїном і командиром став в боях на Донеччині з великою мотивацією – перемоги.
3: Особисто я пишаюсь своїм батальйоном. Наш батальйон називається «Привид Хортиці». Саме цю назву мав взвод безпілотних авіаційних комплексів, коли ми були піхотним батальйоном.
2: Що дає сили цій ефективності? Мотивація чи національна ідея?
3: В цілому, люба ідея без мотивації нічого не варта. Національна ідея – це в цілому патріотизм. Дуже добре, проте мотивація – це саме перше. Війна спричинила дуже багато горя і лиха, як мені особисто. Тому мене мотивує те, що я роблю щось дуже корисне. Те, що противник несе якісь втрати через мої дії. Тому це мене мотивує. Мене мотивує брат мій рідний, який проходить службу у 28-й бригаді лицарів зимового походу. Мотивує його безстрашність, його жага до боротьби. Він для мене є одною із таких теж причин, що мною рухає.
2: Володимир Зубко, салам.
3: Да.
2: Хоробрий і мужній воїн.
3: Ну, дуже багато є супутніх причин, те, як я зустрів війну. Багато моїх побратимів потрапило в полон, і це стало мотивацією моєю в 22-му році не залишатися осторонь, а продовжувати боротьбу. І цієї мотивації мені достатньо для того, щоб продовжувати і сьогодні. Тобто це люди, які мене оточують, які страждають від війни. Рідні, близькі, побратими. В цілому зараз всі бригади розвивають свою внутрішню культуру, свою внутрішню аудентику. І якраз ми, як батальйон, використовуємо це як інструмент. Створили свою власну аудентику, свої власні ритуали. Маємо свої внутрішні нагороди, які можна отримати лише перебуваючи в батальйоні там за певні заслуги. Це також є певною мотивацією. Ми створюємо такий культ навколо нас. Культ воїна і те, що дає змогу мотивувати людей. Знову ж таки, взаємовідносини командирів з підлеглими. Командир не повинен забувати, що він теж бойова одиниця. Командири рот постійно відвідують позиції, я відвідую позиції, заступники мої відвідують позиції, ми особисто перевіряємо їх, допомагаємо. Відносини – це теж один із таких внутрішніх мотиваторів, чому воїн хоче продовжувати виконувати завдання саме з нами.
2: Ти сказав про традиції. А що за традиція?
3: Саме важливе, раз в рік проводимо ритуал, що стосується наших полеглих воїнів. Згадуємо кожного поіменно. Все це, щоб, знаєте, нам як командирам муляло очі, що у нас загинули люди, і ми розуміємо ціну, і намагаємося зробити все, щоб уникати подібних випадків. А особовому складу це теж важливо. Побратими, їм теж болить. Ну, знаєте, я не хотів би проходити військову службу в підрозділі, де я загинув, а про мене навіть ніхто не згадає. У нас є такий ритуал, там кожен місяць ми проводимо свій ритуал з внутрішніх нагород. У нас є піни свої, є свої медалі, подяки, ножі.
2: Девіз в батальйоні.
3: Буря нас не підкорить, ми самі буря.
2: Пам'яті не просто ім'я, за їхнім іменем їхні справи.
3: Сама перша втрата в нашому батальйоні відбулась в 25-му році. Певна кількість особового складу виконувала завдання на Донецькому напрямку. Весь екіпаж загинув разом від роботи ворожого танка. Цей екіпаж був «Мавіка». Оборона, скажімо так, трішки рухнула, ворожа техніка змогла просунутись до позицій нашого екіпажу. На жаль, одним пострілом три побратима загинуло. Це були молоді козаки, чолик, барцуха і ракета. Молоді козаки, мотивовані, дуже мотивовані. Це були люди, які прийшли до нас проходити військову службу під час підготовки до Запорізького контрнаступу. Наша бригада приймала участь у Запорізькому контрнаступі. І якраз це був такий етап, коли в нашу бригаду приходило дуже багато надзвичайно мотивованих людей. В цілому завдання ставиш, і вони все виконували. Ніколи, жодного разу, щоб не відбувалося на полі бою, вони ніколи не відступали, виконували завдання свої. І, на жаль, такі люди гинуть, їх стає кожного дня в нашій країні все менше і менше, тому ми не маємо права не пам'ятати і не згадувати про них.
2: Валентине, а як твій шлях почався на службу в Збройні сили?
3: У 2013 році я призвався у внутрішні війська на строкову службу. В одну із частин конвоювання охорони екстрадиції підсудних. Нічого такого цікавого. Весь етап розвитку Національної гвардії я бачив. Під час Майдану підписав контракт на військову службу. Це якраз та історія, коли прийшла війна, а ти вже там маєш певний термін вислуги років, а насправді ти не дотичний до справжнього війська, яке має справу там на полі бою. У нас були якісь виїзди там в АТО, це друга лінія, третя лінія. Я не народився воїном, на жаль, що я хочу все життя воювати. Коли почалась повномасштабна війна, я був на ротації на Донецькому напрямку в складі військових частин Національної гвардії. Війну я побачив в усій красі.
2: Пам'ятаєш 24 лютого?
3: Абсолютно чітко. Я був командиром зводного опорного пункту. У нас був дуже поганий зв'язок, що по радіо, що мобільний. Ми там за декілька днів уже не спали, майже були обстріли. І 24 лютого мене розбудив побратим і каже, терміново там вийде на командира. Мені кажуть, альо, війна. Ми підготувались, зібрались з хлопцями, чекали дальших вказівок. Це було Донецький напрямок. Ми потім перебазувались на околиці Маріуполя. Там відбувалися бої на околицях зі сторони противника, з нашої сторони. Ми з Запорізької траси заїжджали. Там ще поки що нічого не відбувалося станом на перший день. Але в цілому якраз ось ця подія і стала мотиватором для мене перевестись у бойову частину. Під час початку повномасштабного вторгнення я проходив службу у військовій частині з конвоювання, яка, в принципі, не дотична до війни. Я зрозумів, що я щось можу, я на щось здатний. І що я потрібний своїм побратимам, як саме тому я і перевівся у бойову частину.
2: Ви потрапляєте у Маріуполь.
3: Це історія, про яку не дуже хочеться згадувати. Ситуація дуже проста. Противник пре з усіх сторін. У нас нічого немає, окрім автоматів, декілька димових гранат. Потім якісь боєкомплекти нам там потім вдавалось здобути, або у якихось суміжних підрозділах, або ще десь, або зняти з ворога. Але в цілому ми війну почали просто з автоматами в руках. 4 магазини набоїв. З моєї частини не дуже багато було особового складу. Всі вони вже повернулись з полону. Один, на жаль, загинув з наших, але ми просто входили в склад іншої військової частини. Я виходив пішки після історії, коли знову ж таки оточення, тактичне уже всередині міста, відсутність зв'язку. Нам з побратимами була команда здати зброю, але командири, які були над нами, не дуже були компетентні в тому, що потрібно було робити. Тому було прийнято рішення виходити з оточення. Ми розбились на групи, усне розпорядження на вихід. В кінці березня ми виходили пішки. Я особисто через всі блокпости ворожі виходив. Виходив з побратимом. Ми оба вийшли, все добре. Він далі продовжує служити. Я перемістився в іншу частину.
2: А як вдалося через блокпости?
3: Складаєш легенду, йдеш, розказуєш одне і те ж саме, підчищуєш всі телефони і розказуєш легенду. Головне, щоб вона була дуже впевнена.
2: Багато довелося блокпостів пройти?
3: Всі, що були до Запоріжжя. Близько 20 блокпостів ми точно пройшли. Там не було ніякого відчуття, що тобі дуже страшно. Ти знаєш, у тебе є два варіанти. Ти або вийдеш, або не вийдеш. Були, звичайно, блокпости, на яких нас трішки підкашмарювали, погрожували. Це все було, але методом впевненої легенди вдалося вийти. Рахували близько 200 кілометрів, 4 доби. Пішки. Зупинялися в населених пунктах, зазвичай з місцевим населенням теж ніяк не контактували. Якщо десь зупинялись, то зупинялись в будинках, які брошені.
2: Ну, це був ще березень.
3: Але є в мене випадки, коли одні з моїх побратимів виходили пізніше, І їм теж вдавалось.
2: І потрапляєш ти тоді вже в бойову бригаду?
3: Повернувся. Перших декілька спроб мені було відмовлено, але методом упорства мені вдалося все ж таки перевестись. Чому саме в Крадах? Ну, тому що це частина, яка мені знайома, в цілому напрямок Запорізький. Було таке відчуття, що я повинен виконувати завдання саме на цій ділянці фронту.
2: Оперативне призначення в Крадах. Ти пройшов шлях бойовий від солдата до командира.
3: Обіймав першу посаду, це головний сержант взводу розвідки. Потім головним сержантом батальйону був, офіцером секції розвідки, потім начальником. Це все в цій частині.
2: Як розвідник довелося?
3: Ну, розвідники не дуже люблять говорити. Нічого такого фантастичного. Якраз впроваджували історію з БПЛА. З кожним днем війни і розвідку БПЛА піших розвідників стає все менше і менше. Розвідників використовують як штурмовиків зазвичай. Ми прийшли до того, що ми повинні використовувати БПЛА, коли про БПЛА ще особливо якоїсь уваги не звертали. Всі вже знали, що це буде дуже гарно розвинута історія. Але ніхто ще не розумів, наскільки це все масштабується, тому ми свою основну увагу як розвідники концентрували якраз на БПЛА. Це 23-й рік, підготовка до контрнаступу, під час контрнаступу. Ми вже там літали, зранку ми там виїжджали працювати, коли ще нічних дронів, наприклад, не було майже в нашій країні. Ми там зранку до ночі виїжджали працювати, виявляли якісь там засоби, передавали інформацію, там знищували її. Щось там десь походити, щось знайти, іноді там за дроном пройтись в тил до ворога. В цілому, ну, звичайна історія для тих часів була.
2: Валентина, а що найпам'ятніше з контрнаступу?
3: Те, що запам'ятовується, це якраз світлі оці очі з дуже багато полум'ям в їхніх очах наші люди. Тому що тоді було дуже багато мотивованих людей, надзвичайно багато. Всі були мотивовані, всі були заряжені на успіх, всі відчували підтримку населення. Цікаво, коли там проходили штурмові дії одної із позицій противника, і нам передавали, що там їх 3-5 максимум. Але коли там наша група зайшла, почала зачищувати цей бліндаж, звідти вибігло чоловік 25. Вони бігли дуже швидко. На жаль, вони не всі загинули. Вони втекли, перемістились, але коли ти вважаєш, що там противника не дуже мало, а їх там вибігає ціле стадо. Це запорізький контрнаступ. Під час саме цієї дії я вже був головним сержантом батальйону, і ми там перебували на опорному пункті. І наша група з наших розвідників якраз рухалась на цей опорний пункт противника. Під час контрнаступу я втратив одного із найближчих друзів, Богдан Гончар. Це була дуже така важка втрата. Це був наш розвідник. Він там рухався до противника, намагався запригнути до них в траншею, але, на жаль, наступив на міну. Тому молодий хлопчина, енергічний. Бувають іноді люди, які там певний вік уже мають, вони постійно вважають, що от оці хлопчики там 20 років, у них нічого не навчишся. Але якраз Богдан, це був одним із тих хлопчиків, якому було, здається, 21. І це якраз людина, у якого можна було навчитись всьому. Як в житті, дуже позитивна і енергійна людина, так і на полі бою. Він постійно був налаштований на позитив. За ним всі хотіли йти, ніхто за ним не встигав, тому що він дуже швидко підхвачував любу інформацію. Медицина, інженерія, питання розвідки, він там все це дуже швидко підхвачував. І він був прикладом для дуже багатьох. Але, на жаль, він загинув самий перший в нашому взводі під час контрнаступу.
2: Отою своєю групою вона стала таким прообразом створення вашого батальйону.
3: Один із хлопців, який був зі мною в одному екіпажі, працював, він зараз командир роти. Позивний інструктор. Працював на Мавіках, на FPV, потім перейшов на крила, і коли створився батальйон, він повернувся все ж таки до нас і зараз обіймає посаду командира роти. Один із командирів взводів, зараз ця людина начальник розвідки батальйону. Весь цей взвод, це зараз кістяк.
2: Ти його розбудовував.
3: Коли батальйон створився як батальйон безпілотних систем, починався цей батальйон. батальйон для мене дуже емоційно переживав за всі процеси. Коли ми були батальйоном оперативного призначення, то взвод безпілотних авіаційних комплексів і взвод розвідки – це якраз була зона моєї відповідальності, тому що сам раніше літав. Мені дали можливість спробувати покерувати батальйоном. Наче вдається. Не вважаю це за якесь досягнення. Досягнення буде тоді, коли ми закінчимо війну. Для мене це просто робота, важлива робота, дуже важка праця, адже безпілотні комплекси щоденно розвиваються. Наприклад, НРК, вони теж постійно розвиваються, ти теж повинен встигати, а краще не просто встигати, а робити щось наперед. Дії противника в сфері БПЛА, ти це теж постійно повинен враховувати, якось протидіяти всім цим історіям. Основна наша діяльність – це розвідка, коригування і ураження противника. Є НРК, наземний роботизований комплекс. І у нас логістичні, є з бойовими модулями, зі зброєю. Роботизований комплекс у нас, наприклад, з Браунінгом є. Він там може самостійно їхати. Оператор на віддаленій, в безпеці, їде, керує, стріляє. В основному я пишаюся всіма, тому що оператор БПЛА любого типу – це дуже важка як емоційна робота, так і напруження, яке відбувається на оператора. Особливо, якщо це екіпаж, який працює на знищення противника, то на нього моральне тиснення йде дуже велике. Він розуміє, що їде хтось на нашу піхоту, чи на наших хлопців, чи десь там відбуваються штурмові дії. І його завдання – знищити противника з точністю там снайперської гвинтівки. Є екіпажі, які розвідують, є екіпажі, які знищують противника. Наприклад, знову ж таки, роботизовані комплекси задіяні в основному на логістику. Проте, коли є потреба провести евакуацію 300-го чи 200-го, то вони проводять і віддаються цій справі теж повноцінно. Ну, у нас є одна із точок зльоту оптоволокна, FPV-дрон на оптоволокні, яка за один день може знищити 5 пушок ворожих Д-20, Д-30, РСЗВ, наприклад, корейські. Це щоденна робота, ми її сприймаємо як забуденність. У мене є в батальйоні певна кількість особового складу, яка виконує завдання на Донецькому напрямку. Це надзвичайно героїчні люди. Мені вдалося забрати одну людину. Зараз ми в процесі призначення його на посаду командира роти. Це людина, яка особистим прикладом перебувала на позиціях в Мирнограді, там іще десь. Яким чином там відбувається війна? Тобі знищують точку зльоту? Твоє завдання – дочекатись, поки тобі привезуть або доставлять якимось чином нове обладнання. Ти береш його і просто знаходиш собі нову позицію, і ти там облаштовуєшся. Є у мене такий командир роти, позивний у нього Святий, і от він, розуміючи, що ситуація надзвичайно складна була навколо Мирнограда, він прийняв особисте рішення, що він буде перебувати на позиції. Якщо він звідти вийде, то хлопці на дезморалі можуть або натворити біди. Перебував на позиції, здається, 72 дня. Були такі моменти, коли я йому телефонував і казав: «Друже, може тобі вже пора вийти з позиції?» Він каже: «Та ні. Командир, я повинен ще бути тут». Їх там постійно знищували FPV-шками. Особовий склад зачасту просто переміщувався, всі цілі. І він постійно там маневрував між позиціями. Відбувається по всій лінії фронту, коли пілоти приймають там стрілкові бої. Коли до них там доїжджає техніка ворожа, коли вони там повинні вийти відпрацювати. Перемогу постійно потрібно виборювати, її треба винашувати в своєму серці.
2: З командиром батальйону безпілотних систем «Привид Хортиця» 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Карадах» Валентином Зубком ми говорили про святий обов'язок захищати свою землю, свою країну. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Соціальна реклама.
1: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди «Шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
2: Макс, із 45-річчям тебе.
3: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
2: В сенсі?
3: В прямому. Вчусь на зварювання.
4: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
6: Розлучення без сварок і судових війн. З чого почати цивілізований процес? Якими юридичними документами зафіксувати поділ майна, якщо немає претензій одне до одного? Як при цьому захистити інтереси дитини та правильно розподілити батьківські обов'язки? Юридичні алгоритми мирного розлучення обговоримо у програмі «Твоє право» з адвокатом Таїсією Білоцькою у неділю 9 серпня о 10-й після новин.
7: Українська команда «Наві» знову підкорила міжнародну арену, ставши переможцем дебютного офіційного кіберспортивного сезону нової командної супергеройської гри «Marvel Rivals». Що це за гра, які її ключові особливості і чим вона відрізняється від інших? Які ролі виконують гравці, наскільки важливими є взаємодія та тактика? За рахунок чого «Наві» вдалося виграти цей турнір і наскільки престижною є ця перемога для українського кіберспорту? Про це в неділю, 9 серпня, о 13.07, ведуча Валентина Троян говоритиме з головою комісії розвитку дитячого та студентського електронного спорту Міжнародної федерації спорту Денисом Давидовим.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові. Під завалами можуть бути люди. Іран висунув нові вимоги для відкриття Ормузької протоки. Про це та інше – далі докладніше. До 9 зросла кількість поранених після вечірніх ударів росіян по Павлограду на Дніпропетровщині. Керівник регіону Олександр Ганжа написав у телеграмі, що серед травмованих 4 дітей. Окупанти атакували середмістя, зайнялися приватний будинок та автівка. Через обстріли у деяких районах Павлограда немає електрики. 5 поранених унаслідок вечірнього російського удару авіабомбами по Ізюму на Харківщині. Як повідомив очільник області у соцмережах Олег Синягубов, пошкоджено 4 багатоквартирні будинки та автомобілі. Профільні служби усувають наслідки атаки. Дві людини загинули у Салтівському районі Харкова. Ще одна із тяжкими травмами госпіталізована, 12 поранено, повідомив керівник регіону Олег Синігубов. Близько 7 ранку окупанти вдарили по району, поцілили у 10-поверховий житловий будинок. Зруйновано із 7 по 10 поверхи. У будинку є заблоковані люди. На місці розпочато рятувальну операцію, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов. Російські окупанти змінили тактику і тепер атакують Харків комбінованими ударами різної зброї, зокрема FPV-дронами, розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що характер ворожих ударів по місту зазнав суттєвих змін з початку повномасштабного вторгнення.
4: Якщо раніше переважна більшість це було спочатку ракети С-300, С-400, балістика, потім були різні типи зброї, є шахеди. Переважна більшість, то зараз ми бачимо комбіновані такі атаки, що Харків обстріляє і балістичними ракетами, і шахедами, і зараз пішли FPV-дрони. І ми чудово розуміємо, що небезпека існує, і тому дуже потрібно, щоб люди прислуховувалися до повітряних тривог.
3: Щонайменше 6 травмованих у досвіда росіяни атакували Одесу дронами і балістичними ракетами. За попередньою інформацією, є руйнування житлових будинків у декількох районах міста та інфраструктури. Також згоріли автівки, повідомив у соцмережах керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Колись це був курорт з туристами. Зараз зруйновані бази відпочинку, порожні готелі та закриті пляжі. Суспільне поїхало у Сергіївку, що на Одещині, де поспілкувалися з місцевими жителями, працівниками тамтешнього санаторію та з відпочивальниками, які все ж сюди приїхали. Тож як живе селище влітку 2026-го і де купаються туристи, якщо офіційно пляжі зачинені? Далі у матеріалі.
5: Попри обстріли та руйнації, тут можна знайти відкриті санаторії. Зокрема, в одному з таких ми побували. Цей заклад розрахований на 700 відвідувачів. За словами директора санаторію Михайла Архипенка, заклад працює від початку повномасштабного вторгнення.
6: Більше, звичайно, приїжджає людей з тих регіонів, де ситуація аналогічна до нашої або ще гірша. Єдине, що у нас з'явилось за цей час із такого важливого, це два укриття, які ми переобладнали та підлаштувались під час війни.
5: Відвідувачі та клієнти санаторію, як місцеві жителі, так і туристи з інших міст України.
7: Приїхала з міста Дніпро. Ми відвідуємо санаторії вже в другий рік. Тут дуже подобається, тут класно, відпочинок, басейн, море, лиман, процедури.
8: Я приїхав із Києва. В цій санаторії я тут не перший раз. От, в цьому санаторії є гарна грязодохідниця. Все ж процедури грязові, вони дуже корисні, важливі.
5: Пляжі у Сергіївці офіційно закриті та не були відкритими від початку повномасштабного вторгнення. Альтернатива морській воді – це лиман. До повномасштабного вторгнення за сезон у Сергіївку приїжджали близько 40 тисяч людей. Наразі ж там біля 2-3 тисяч відпочивальників, розповів голова Сергіївської громади Артем Шевченко.
0: Загалом за під час повномасштабного вторгнення близько 100 об'єктів зруйнованих по громаді в нас є. Є бази віддиху, які зруйновані повністю, такі як санаторій «Патрія», є частково такі як санаторій «Сергія Лазо», є в нас літні табори вздовж в'їзду в Сергіївку, також зруйновані. Є санаторії, які належать Республіці Молдова, також зруйновані.
1: Назарій Голуб, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса.
3: Іран висунув нові вимоги для відкриття Ормузької протоки, передає «Нью-Йорк Таймс». Іран наголошує, що США повинні скасувати морську блокаду та санкції, вивести свої війська з регіону, виплатити репарації, розморозити іранські активи, а також припинити атаки на союзників Тегерана та погрози на адресу країни. Зазначається, що заява пролунала на тлі переговорів Ірану і Оману щодо майбутнього управління Ормузькою протокою. Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі заявляв, що Іран та Оман дуже близькі до укладення домовленостей. Однак у Тегерані додали, що угоди буде недостатньо для відкриття протоки, оскільки США мають виконати низку вимог. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні вдень на сході та південному сході місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура 22-27 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми починаємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку» у тій частині, коли ми спробуємо подивитися на реалії російсько-української війни, причому як безпосередньо на полі бою, хоча не стільки, напевне, безпосередньо на полі бою, як довкола нього, і в ширшій перспективі, дивлячись як на потенційне поле бою на всю Європу, принаймні на деякі її регіони, зокрема на країни Балтії, і загалом подивимося також на міжнародне становище України. Ми сьогодні спілкуємося, з радістю рекомендую вам нашого співрозмовника, з доктором філософії у галузі соціальних та поведінкових наук, політологом Андрієм Рудиком. Пане Андрію, вітаю щиро.
10: Доброго ранку.
9: Доброго і вам навзаєм. Тож, про оцей другий фронт, про розмови, про які я чую вже довший час, так само чують в різних варіаціях слухачі Українського радіо і користувачі загалом соціальних мереж, люди, які живуть в інформаційному полі щільно. За цим словосполученням для кожного може стояти різна реальність. Хтось має на увазі прорив через Сувальський коридор з Білорусі в сторону Балтії, хтось може мати на увазі Нарвську, Народну Республіку і атаку на Естонію, а хтось взагалі може мати на увазі щось третє. Чи можемо ми щось спільне, якийсь спільний знаменник у цих всіх розмовах знайти? Навіщо вони сьогодні є? Чи насправді, на вашу думку, Путін готовий цей новий фронт відкривати і колись зробить це? Я тут зауважу, що, наприклад, міністр оборони Литви зауважує, що прямих загроз того, що найближчим часом або вже найближчого дня щось станеться, також немає. Це слова Роберта Сагаунаса. Водночас Путін дійсно такі сценарії оцінює. Що думаєте ви, пане Андрію?
10: Я думаю, зрозуміло, що якщо брати цю питання безпекової градації, то все-таки ризики певні є. Ризики певні є, вони завжди були, особливо для Латвії, для Естонії, де якраз знаємо, є традиційна проблема наявності російської етнічної меншини, є навіть і окремі населені пункти, де вона переважає за чисельністю, тобто Даугавпілс і Нарва, згадане вами, ну і так далі. Ну і зрештою, можна згадати події попередніх років, це і постійні там пропагандистські залучення там з Івангорода, там знаєте, напроти Нарви там і так далі. Це традиційна історія. Але й найбільш серйозні питання це і застосування засобів повітряного нападу, тобто падіння безпілотних літальних апаратів на території Литви, прольоти літаків російських на території Естонії, там над островами окремими, там в Фінській затоці. І так далі. Тобто ризики, вони завжди залишаються. Більше того, скажу вам так, що навіть якщо ми говоримо чи про Сувалки, чи безпосередньо там про Естонію, в будь-якому разі це питання буде загрожувати національній безпеці балтійських держав. Зрозуміло, що Сувалки хоч і належать відповідно Польщі, але, очевидно, ми знаємо значення логістичне і геополітичне Сувалок, власне, так званого Сувалського коридору. Є там, знаєте, в Естонії Саацецький чобіт, там дуже багато, скажімо так, невирішених територіальних питань, якраз породжених окупацією Естонії вже Радянським Союзом, коли перенарізались кордони. Але я б, до речі, звернув би увагу, що не обов'язково це поняття другого фронту, знаєте, зрозуміло, що це мало хто говорить там про наземну сухопутну операцію, багато хто справді про гібридні заходи говорить, мало хто говорить про Арктику, наприклад. Російська Федерація вже дуже давно там займається певними видами операцій, намагається переглянути там і статус певних територій, того ж Свальбарда норвезького, більш відомого як Шпіцберген, ну і так далі. Бо про це взагалі, мабуть, тема для окремої розмови, бо, наприклад, арктичні території в Північно Атлантичному договорі не згадуються окремо, тобто за логікою на них, мабуть, не розповсюджується стаття 5, бо вони в статті 6 про просторові межі НАТО, на які розповсюджується, точніше, захист НАТО, перепрошую, не згадуються. Тому тут, до речі, теж потенціал є великий для ескалації з боку Російської Федерації.
9: А це, от, до речі, цікаво, бо ми переважно, коли говоримо про цей другий фронт, якось починаємо зразу говорити про Балтію або про Польщу, принаймні в конкретно застосуванні до цих же ж таки Сувалок. Але дійсно, а якщо Арктика, а якщо ми взагалі згадаємо, що російські дрони вже залітають на територію Європи, над німецькими аеропортами, над вельми специфічними об'єктами вони давно ширяють, то, може, це взагалі запізніла розмова?
10: Ну, так, в принципі, якщо брати, ну, дивіться, логіку там розвитку, там, він 6-го покоління і так далі, то фактично вже Російська Федерація перебуває в конфлікті з окремими державами НАТО. Ну, погодьтесь, ненормальна ситуація, коли Румунія, вона вже ж збиває, наскільки відомо, безпілотні літальні апарати, які Російська Федерація запускає там і так далі на прикордонні. Бо спочатку румуни взагалі будували укриття, ну, трохи дивна історія, самі розумієте, але все-таки, зрештою, змушені були перейти до знищення, саме фізичного знищення таких засобів повітряного нападу. Ну, ось то з цієї позиції, просто бачите, багато хто там із оглядачів, можливо, просто там із слухачів, в цілому звик, воно до війни, от саме в класичному вимірі, от те, що зараз робить в тому числі Російська Федерація, ну, ще розпочавши її агресію тоді на Сході, відповідно, ввівши там сухопутні війська, там морську компоненту повітряну, те ж саме стосується повномасштабної агресії. Але це ж ми говоримо і про кіберзагрози, і загрози там в космосі, власне, і когнітивний вплив, і так далі. Так Російська Федерація на це все, ну, на це все тисне і здійснює. Ті ж прольоти над Естонії, ті ж постійні порушення повітряного простору балтійських держав, місцева пропаганда, вона ж якраз діє на те, щоб просто розчарувати от місцевих виборців, місцеве суспільство в їхньому виборі ще в 2000-х роках в бік Європейського Союзу і НАТО. Тобто когнітивний вплив Російська Федерація здійснює, фактично з цієї позиції вона вже перебуває в конфлікті з цими державами.
9: Тоді про що ми говоримо? Про те, що може початися більша інтенсивність, що можуть все ж таки якісь елементи операції на суходолі з'явитися, чи ще якісь треті варіанти?
10: Абсолютно, я тут якраз згоден і підтримую думку щодо того, що про більшу інтенсивність і, знаєте, от такі дрібні порізи. От я не просто так Саацький чобіт згадав, це доволі проблемна там територія, траса, яка там сполучає, відповідно, естонські населені пункти, але вона знаходиться під контролем Російської Федерації, під суверенітетом Російської Федерації, яка свого часу ще от в період Радянського Союзу нарізала там на свою користь, переглянула там і Рейський договір, там і так далі, чи не Рейський, ну менше з тим, на свою користь забравши низку територій у Естонії. Ну ось, то відповідно є острови там незаселені, де колись були населені пункти, сформовані ще Радянським Союзом, ну робітничі поселення, зараз їх немає. Що заважає, щоб там виникли якісь зелені чоловічки, тобто тактику, яку апробувала Російська Федерація свого часу на нас, в тому числі. І, ну, для Естонії це теж певні ризики, і це доволі просто може виникнути насправді. Тобто це я маю на увазі.
9: Якою може бути реакція? Давайте подивимося на кілька імовірних сценаріїв. Я нагадаю, що ми спілкуємося на хвилі Українського радіо у програмі «Сьогодні зранку» з політологом, доктором філософії Андрієм Рудиком. Уявімо собі, наприклад, збільшення інтенсивності повітряних атак. При цьому Російська Федерація там підібрала кілька наших дронів, переобладнала їх під себе і таким чином під чужим повітряним прапором атакує якісь об'єкти, довільно, візьмемо Польщу, Балтію, Німеччину. Вони ж будуть гойдати цю тему інформаційно однозначно, що це, мовляв, Україна. Якою може бути реакція НАТО?
10: Будуть гайдати, але ж зрозуміло, це з дронами, загалом з такими засобами повітряного нападу, це не просто так. Очевидно, їх же ж, навіть якщо згадати новини по падінню ракети Х-101 на території Польщі і так далі, все одно ж поляки і балтійські держави, вони ж відстежують траєкторії польоту, тому що дозволяють засоби їхньої розвідки, і воно так не вийде, знаєте, щоб реконструювали дрон, чи, ну, як отримали трофейний зразок, переробили його там і так далі. Ну, засоби ж управління, то знаходитимуться в Російській Федерації, умовно, чи в Білорусі там і так далі. Тобто засоби радіолокаційної розвідки дозволятиметься все відстежувати. Інше питання, справді, згоден з вами, це більше питання навіть буде в когнітивному вимірі. Тобто, справді, Російська Федерація буде поширювати інформацію, що, мовляв, там українські деталі знайшли, українську конструкцію і так далі. То якраз тут і цікаво, як будуть справді держави НАТО реагувати на це все. Бо тут питання, скажімо так, буде не в збитті такого дрона, а вже в роботі із наслідками інформаційними. І тут, насправді, залишається відкритим питання, тому що там, знаєте, і оту історію з нашим тобто прольотами дронів наших там над Балтійським повітряним простором, як тоді реагували балтійські держави, щоб воно не опинилось в такий спосіб, таким чином знову. Чому? Тому що, бачите, все одно, незважаючи на те, що балтійські держави, Фінляндія, там Польща, та ж сама Швеція, в тому числі, вони якби розуміють ті ризики, які породжує близькість, геополітична близькість до Російської Федерації, географічно, навіть не геополітично. Але все одно, бачите, знаходяться там політики і окремі політичні сили, які воліють там зайвий раз не дратувати Російську Федерацію, і тому вони змушені, мабуть, інформаційно теж реагувати обережно. Хоча, знову ж таки, питання риторичне, коли їм треба буде реагувати необережно, коли вже масовані будуть удари.
9: От, питання коли, питання часу. Дивлячись на темп сьогоднішньої війни, коли одна блискавична операція, ну, згадаємо хоча б нашу павутину, може, якщо там не перевернути шахову дошку, то значною мірою її переконфігурувати, оці всі норми про там кількаденні консультації застосовувати чи ні п'яту статтю НАТО, вони, ну, мають вигляд, ну, я так м'яко скажу, дещо архаїчний. Принаймні, саме НАТО це усвідомлює, вони збираються щось це зробити, ну, чи там інший дорослий в кімнаті, якщо це сьогодні не Північно-Атлантичний альянс, приміром.
10: Ну, бачите, тут якраз ключова проблема. Все-таки от часто, от я вже не один раз в ефірах проговорював, стаття 5 без статті 6 не діє, а стаття 6 визначає чіткі просторові межі тих держав, ну, які є членами НАТО. Тобто, наприклад, ну, мало хто знає, от штат Гаваї американський, на нього не поширюється захист НАТО. Це єдина інкорпорована територія, тобто єдиний з 50 штатів. Бо він знаходиться в Тихому океані, у нас Північно-Атлантичний договір. То ось уявіть ситуацію. Ну, от відбувається напад на Гаваї, все, навіть штати за логікою не мають права статтю 5 застосовувати, тому що це їхнє внутрішнє питання буде. І таких територій багато. В Нідерландах, наприклад, території в Карибському регіоні, тобто в Центральній Америці, на які не розповсюджується захист НАТО. І там були періодичні ризики з боку Венесуели, наприклад, яка там зазіхала на Гаяну і так далі. Є у нас, наприклад, ці ж арктичні території, які я згадав в тому числі. І таких територій дуже багато. Насправді я не здивуюся, якщо Російська Федерація почне хитати от те, що ми вже з вами проговорили, саме от такі специфічні території. Однак, от щодо консультацій, дивіться, тут слушно, ну, у нас скільки прецедентів застосування статті 5? Рівно один. Тобто 9.11.2001 року, власне.
9: Більше це було 25 років тому.
10: Ну, я ж про що і кажу так. І більше у нас прецедентів немає. З того часу ситуація змінилася. Застосовувалась стаття, та, відповідно, фактично не проти держави-агресора, а проти терористичного угрупування. Ну, ось. І проти держави іншої ця стаття, в принципі, ніколи не застосовувалась. І от питання щодо консультацій. О, і ще найцікавіше ж. Північно-Атлантичний договір 49-го року був підписаний. Він там змінювався декілька разів. Там з виходом Алжиру зі складу Франції і так далі. Тоді війни іншого покоління велись. Тоді ж не було там серйозних ризиків в кіберпросторі, тоді тільки в 50-х роках це все формувалось. Тоді не було там таких ризиків для когнітивного простору, бо інформаційні технології не так розвивались. Тобто і тому було нормально там декілька днів консультуватись, радитись і так далі. Зараз це вже не працює, але єдина проблема, я не бачу шляхів до перегляду Північно-Атлантичного договору. Чому? Тому що умовно, ну я не буду казати, що там Чорногорія це робити, ну умовно Чорногорія може там не погодитись на це, да й все.
9: Якщо дивитися на проблему з точки зору європейської логістики і забезпеченості боєприпасами, от ми побачили, що в світі існує, ну, принаймні, в інформаційному полі, так я це маю вигляд, що існує дефіцит ракет ПАК-3 «Петріот». Але я підозрюю, що це може виявитися не єдиним дефіцитним боєприпасом, якщо раптом Росія вирішить почати якусь гарячішу фазу на Європейському фронті. Або проблема логістики, принаймні, там, от, кілька місяців тому з Єврокомісаром з безпеки Андрісом Кубілісом ми обговорювали ці логістичні вузькі горличка в на європейській території, це в ефірі Суспільного було, і він визнавав, що в разі різкого загострення Європа буде просто фізично нездатна війська перекинути, хоча констатував, що вже почалася над цим робота, але наскільки швидко, чи фізично, чи Європа, чи НАТО сьогодні здатні опиратися більшій загрозі, швидко на неї реагувати, саме кінетично, фізично?
10: Я думаю, здатні. Тут справді буде питання більше в логістиці. Ну, от ті ж сувалки, це реально вузьке горлочко, як то кажуть, справді. Ну, і ще там, скажімо так, от в Арктиці теж доволі війська складно буде перекидати, бо там криголами треба, а криголамів доволі мало. Або авіації. Але авіація теж певні ризики. Без певного прикриття авіація там може просто присісти, ну, вибачте, за такі вислів, разом, відповідно, із тими, з тим персоналом, який летітиме на цих літаках. Ну, але менше з тим, в Арктиці не буде таких повномасштабних зіткнень, тому що, ну, умови природні не сприяють цьому, щоб там великі війська концентрувати. Так ось, тут, знаєте, більше проблема, от навіть якщо говорити нестачу, наприклад, там танків умовно, там, ну, загалом там низки боєприпасів, а чи потрібні вони будуть? Тобто, чому ж і зараз більше почав поширюватись інформація про ПАК-3 і загалом зенітні керовані ракети, тому що основні побоювання для європейських держав, ну, які вивчають досвід, в тому числі застосування Росії засобів повітряного нападу проти України, якраз основні побоювання концентруються саме на безпілотних літальних апаратах, тобто як такі, які зможуть обходити там радари, відповідно, зенітних ракетних комплексів, так і, відповідно, балістичного озброєння. Тому зрозуміло, що виникають такі побоювання. То це б я тільки на цьому акцентував би увагу. Інша проблема, мабуть, в тому, що, ну, наприклад, ті ж самі артилерійські снаряди, там танкові, стрілецькі патрони, Європа, ну, багато де виробляє, там стандартизовано і так далі. А чому проблема з ПАК-3 виникає? Ну, коли у вас, наприклад, один же завод, одне підприємство там на всі Сполучені Штати Америки виробляє голови самонаведення до цих ракет, то, ну, мабуть, певні ризики виникають, що навіть якщо ви хочете розширити виробництво там до 2-3 тисяч ракет, але без розширення виробництва на такому заводі, то ви можете все компонувати, але без цієї голови самонаведення, ну, ракета
9: воно все одно, не працює. Пане Андрію, нагадаю, ми з Андрієм Рудиком спілкуємося на хвилі Українського радіо. Я зараз хочу ще один міжнародний аспект оглянути разом з вами, хоча він лежить трошки в іншій площині, це про міжнародну співпрацю України загалом і про візит президента Зеленського до Сербії. Він прибув туди в п'ятницю, йдеться про дводенний візит і про перемовини з президентом Олександром Вучичем і прем'єром Джуром Ацутом. Тож, чи можемо ми говорити про успішність цього візиту і про взагалі значення ось такої, ну, я розумію, що візити готуються заздалегідь, але все одно достатньо швидкої дипломатії, швидкої комунікації?
10: Ну, успіх однозначно є в тому контексті, що, ну, погодьтесь, такий візит для Сербії, яка намагається всидіти там на двох стільцях, тобто згадую і історію липня, коли, відповідно, Вучич не підписав підсумкову декларацію під час візиту до Києва, єдиний з лідерів. І на одних фотографіях він був, на інших не був. Ну, справді, дипломатичний майстер і правильні сигнали там на Брюссель послав, і правильні сигнали на Москву. Окремий міністр там взагалі, міністр без портфеля один, Попович взагалі умовно з Росії не вилазить. Ну, вибачте за грубість, ну так є. Але менше з тим. То для нас чому такий візит все-таки важливий? Тому що для Путіна, який сам не часто там їздить, знаєте, він тільки там відносно нещодавно ту блокаду прорвав, і в Таджикистані був, і в Монголії ж тоді як пару років був, тобто в державах, які є підписантами, ратифікантами Римського статуту Міжнародного кримінального суду в Газі, то для нього, звісно ж, болісні президент чи візити нашого президента там в такі держави по типу як Сербія. Але на цьому якби позитив, ну, з позиції символізму я би закрив. Чому? Тому що Вучич, він же зараз в підвищеному становищі перебуває. Вибори ж мають восени бути в Сербії, тому що він же ж там подавав відставку на фоні протестів, пов'язаних з подіями в Новій Саді. Ось. І насправді питання якихось стійких домовленостей все-таки залежить від того, хто там в Сербії прийде до влади, це перший момент, і чи готова буде Сербія там відриватись в політичному плані від Російської Федерації. Ну, наразі, як на мене, вона не готова, тому що для Сербії немає чітких євроатлантичних перспектив. А чому немає? Тому що питання Косова. Ну, в питанні Косова Сербія, ну, не змінює свою позицію, тому що ви самі розумієте, що той сербський політик, який визнає незалежність Косова, він фактично поставить на своїй політичній кар'єрі хрест.
9: Тут от якраз цікаво з позицією Сербії і тим, що їй треба, ну, принаймні, складається таке враження, що їй треба і зберігати взаємини з Росією, і водночас є євро і євроатлантичні прагнення. Де мене тут не залишає одна інформація, мою голову, якось вона в мені в'їлася колись в розмові з паном Володимиром Толкачем, надзвичайним повноважним послом свого часу в Сербії. Він сказав у нас в програмі «Амбасадори» таке, каже, ну, от просто скажіть мені, за кого голосуватиме сербський виборець, якщо спонсор всього сербського чемпіонату з футболу «Газпром». І це тільки один приклад. Я так розумію, що там не «Газпромом» єдиним і не футболом єдиним. Оце, отакий розклад, така глибина, так би мовити, емоційного впливу, вона змінюється чи може змінюватися з часом? І відповідно, наскільки тоді позиція Сербії може видозмінюватися?
10: Ну, там насправді, щоб змінити таку світоглядну позицію, там в тому числі потрібна система роботи Європи, мабуть, колективної, там загальної і так далі, в тому числі по витісненню російського бізнесу звідти, ну, Сербія ж, ну, від російського газу в тому числі залежить, не просто так там «Газпром» був і так далі. Ну, свого часу, наприклад, німцям було легше відмовитись від російського газу, ніж сербам це зробити. Хоча у Сербії, правда, і не така потреба велика, насправді, порівняно з кількістю населення і там хімічною промисловістю, ну, і так далі. То... Розумієте, тут якраз і базова проблема. Є сербська православна церква, яка в тому числі там, ну, патріархія сербська орієнтується на московську патріархію і так далі. Тобто це доволі складний процес. Є, наприклад, негативні приклади з тієї ж Північної Македонії, які там обіцяли багато чого, вона змінила назву, попереписувала там топоніми і так далі, а їй так вступу до Європейського Союзу не дали. Ну, щоправда, все-таки до НАТО прийняли. Ну, ось, то бачите, тут в Сербії якраз базова проблема, що якраз на фоні от цих періодичних розчарувань в євроатлантичних прагненнях, то, зрозуміло, підживлюється силою саме от проросійська частина населення, проросійські політики в Сербії.
9: Що ж, будемо далі споглядати за цим треком і міжнародної співпраці України, і за позицією деяких держав, яка є, ну, скажімо так, проблемою на західному

0: Румунії та згодом вибухнув за кілометр від газової станції поблизу прикордонного пункту Кардам. У болгарському оборонному відомстві припускають, що апаратом міг бути український дрон-приманка «Майя». У МЗС України наголосили, що у разі підтвердження належності безпілотника інцидент не був умисним, а Київ повністю відкритий до спільного з'ясування усіх обставин із Софією.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Погода.
0: Сьогодні в день на сході та південному сході місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура 22-27 градусів. На півдні, сході країни та Дніпропетровщини 28-33. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 22-27 градусів, у Києві до 26. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: І знову вітаю всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми продовжимо спілкування у програмі «Сьогодні зранку» у тій частині, коли ми обговорюємо тему Дня корінних народів світу, Міжнародного дня корінних народів світу. В контексті України ми в цьому випадку говоримо про кримських татар, караїмів та кримчаків. Три народи, чиєю історичною батьківщиною є Крим. І зараз ми маємо чудову можливість поспілкуватися з паном В'ячеславом Ломброзо, представником кримчацького народу в Україні, заступником керівника міжнародної громадської організації «Фонд досліджень та підтримки корінних народів Криму». Пане В'ячеславе, радий вітати вас на зв'язку зі студією Українського радіо.
4: Добрий день, дякую за запрошення.
3: Дякую, що приєдналися. І я сьогодні це запитання поставлю всім своїм співрозмовникам на цю тему. Що для вас означає цей день? Ви його проводите і осмислюєте, сприймаєте як?
4: Міжнародний день корінних народів, по-перше, це він міжнародний, тому мені здається дуже важливо в цей день розуміти про те, що проблематика захисту прав корінних народів – це не тільки українська проблема, це проблема світова. І враховуючи те, що Україна намагається створити всі умови для євроінтеграції, мені здається, це дуже великий крок, по-перше, для євроінтеграції, а по-друге, як для корінного народу, це дуже важливо, тому що в цей день згадується і популяризується те, що права корінних народів, по-перше, вони визнаються в Україні, а по-друге, те, що популяризується сама ідея, те, що є корінні народи, які є носіями колективних прав, і, відповідно, крім правозахисної функції, цей день також використовується і має використовуватись як просвітницький для того, щоб показати Україні, українців іншого походження і таку особливість, як корінні народи.
3: Якщо ми говоримо конкретно про кримчаків, давайте спробуємо навести, так би мовити, різкість і актуалізувати саме культурну ідентичнісну специфіку для наших слухачів. Чисельність народу, артефакти, які існують, що збереглося? Я розумію, що Російська Федерація нищила і нищить і архітектуру, і зразки культури, і робить все, щоб ідентичність втрачалася. В чому ідентичність кримчаків полягає? Що вдалося зберегти, що сьогодні існує тут у нас на контрольованій, на материковій частині України?
4: Ну, кримчаки – це тюркомовна етична спільнота, що сформувалася на території Кримського півострова, яка сповідує юдаїзм і є корінним народом. І особливість кримчаків як корінного народу – це те, що вони з одного боку зібрали в собі особливості сповідування юдаїзму зі всіма культурними прошарками. З іншої сторони, вони є тюркомовними і, відповідно,

0: тюркський досвід життя, він також відобразився на їх культурі. Станом на сьогодні нам складно говорити про чисельність, яка є критичною для того, щоб описати, в якій ситуації знаходяться кримчаки. Але в 2001 році був останній перепис населення. Він показав про те, що 406 кримчаків проживає на території України. З них 204 проживає на території Криму. Зараз ця ситуація гірша, тому що відбувається окупація. Що
1: тобто
0: стосується...
1: не тисяч, а одиниць. Тобто ми говоримо про кілька сотень людей, якщо я правильно вас чую.
0: Так. Ми говоримо про кілька сотень людей. І, на жаль, стан на сьогодні це так. Що стосується артефакту? Основні і історичні, і інші артефакти, вони знаходяться, на жаль, зараз на тимчасово окупованій території. Там знаходиться єдиний етнографічний музей кримчаків, де зібрані основні експонати, які, по яким можна судити про спосіб життя кримчаків, про спосіб їх самоорганізації, таке інше. І проблема основна полягає, зокрема, і в тому, що на неокупованій території артефактів або і інших історичних, якісь дуже важливих речей не залишилось, тому що кримчаки завжди компактно проживали. Ті люди, які виїхали на неокуповану територію, ми намагаємося зараз якось збирати принаймні інформацію про це, але це достатньо складно, тому що спілкування з кримчаками, які знаходяться на тимчасово окупованій території, для них це небезпечно і ми не можемо ризикувати. І ви правильно сказали про те, що окупація і сам окупаційний режим, він направлений на те, щоб або знищувати, або викривлювати історію будь-яких народів, які знаходяться під їх владою. І станом на сьогодні це основний із ризиків того, що після деокупації ми встанемо перед ситуацією, де основні артефакти в нас або знищені, або трактовані окупаційними вченими таким чином, щоб ми злились з якимось іншим народом, яким ми не є. І станом на сьогодні це не тільки проблема фізичного виживання в окупації кримчаків, а також і проблема інформаційної коректності викладення кримчакської історії і дослідження кримчаків як окремого корінного народу.
1: Що держава може для цього зробити і що робить?
0: Держава в стані війни, і ми це розуміємо. Разом з тим, мені здається, держава може зробити певні кроки, які принаймні допоможуть зберегти і культурну спадщину, а також завдати певний тон для того, щоб про кримчаків і інших країн народів на міжнародній арені, а також всередині країни, по-перше, згадувалось. По-друге, держава те, що вже зробила, це пов'язано з прийняттям закону України про корінні народи України, що на нормативно-правовому рівні визначила суб'єктність кримчакського народу як корінного народу. По-третє, дуже важливо, що може зробити держава як суб'єкт міжнародних правовідносин, співпрацювати з різними країнами, де знаходяться кримчаки, для того, щоб допомагати кримчакам консолідуватися на платформі збереження культурної спадщини, а також пошуку тих історичних артефактів, які знаходяться, можливо, за межами України. Наприклад, є певна спільнота кримчаків, яка станом на сьогодні проживає в Ізраїлі. І Україна має дипломатичні відносини і з Ізраїлем, і з Турцією, тобто враховуючи те, що кримчаки тюркомовне населення, також це може зіграти корисну роль. Крім того, Крім чеків на неокуповану територію, достатньо мало, і мені здається, було би дуже доречним, якщо б держава допомогла, наприклад, з пошуком людей, які ідентифікують себе як кримчаки і проживають за межами тимчасово окупованої території. Крім того, враховуючи те, що до початку окупації були певні дослідження кримчацької історії, кримчацької культури, історичної спадщини. Мені здається, держава завдяки своїм науковим інституціям може консолідувати всю цю інформацію для того, щоб станом на сьогодні населенню України давати інформацію про кримчаків. А підвищення рівня бізнесу, воно також сприяє збереженню культурної спадщини.
1: Ну, от ми, до речі, цією розмовою намагаємося принаймні підвищити рівень обізнаності. Цікаво, чи нас зараз ще хтось слухає з представників саме кримчацького народу. Якщо раптом так і є, напишіть нам в студійний вайбер 097-107-107-9. Буде цікаво вас почути і прочитати. Пане Вячеславе, останнє запитання в нашій сьогоднішній розмові. Можливо, воно і не найсерйозніше, можливо, воно і не найважливіше. Водночас я вирішив саме вам його поставити. Я про кулінарію. Тому що, ну, я знаю караїмів кібінаї, караїмські пиріжки. Коли говорять про кримсько-татарський народ, як правило, говорять про чибиряки чи про долму або вона ж сарма. А можливо, це якраз кримчацькі страви, які асимілювалися і ввійшли в оцей от знаменитий ф'южн, який зараз змішав взагалі все з усіма. У кримчаків є якась своя характерна страва, яку от ви вважаєте своєю-своєю?
0: Ми з кримськими караїмами та кримськими татарами, яких ми глибоко поважаємо, ми жартома сперечаємося один з одним, звичайно.
1: О, я так і
0: Яка
1: знав.
0: страва, яка страва є оригінальною, якого народу? Звичайно, кожен вважає, що те ж саме КБТ, воно обов'язково. Кримчаки вважають, що це кримчацька караїма, караїмська, а кримські татари кримськотатарські.
1: Кубета – це пиріг такий, наскільки я пам'ятаю.
0: Звичайна кулінарія, враховуючи те, що ми проживали на одній території і в одних умовах в нас були плюс-мінус одні самі продукти, які ми вирощували. Звичайно, вони кулінарія дуже дуже схожа. Разом з тим, слід розуміти про те, що є певні особливості приготування, і це стосується не тільки окремих господарок, а також і певного культурного такого бачення. У кримчаків також, наприклад, є чуче. Я не знаю, чи називають кримські татари чи кримські караїми це блюдо саме так, цю страву саме так. Це таке кубете, але в пиріжках. Також в нас відрізняються певні назви майже одних і тих самих страв. Крім того, на кримчацький побут, на кримчацьку кухню також повпливала релігія. Ну
1: Ну, власне,
0: і
1: юдаїзм
0: відповідно.
1: впливає на те, що людина їсть і як готує, наскільки я маю уявлення про цю культурну ідентичність.
0: Звичайно. Ось. І тому, якщо і є певна різниця, то вона і в назвах, і та, яка продиктована саме релігією. Ось. І враховуючи те, що кримські татари – це мусульмані, а кримчаки – це іудеї, і кримські караїми також, то питання кашруту і інших харчових обмежень в нас, по суті, не стояло, і ми могли завжди один одного пригощати.
1: Круто, і зараз ми цей культурний обмін продовжимо нашою наступною розмовою. Пане Вячеславе, вам дякую сьогодні і за розмову, і за ті зусилля, яких ви докладаєте до збереження ідентичності. В'ячеслав Ломброзо, представник кримчацького народу в Україні, заступник керівника міжнародної громадської організації Фонд досліджень та підтримки корінних народів Криму, був з нами на зв'язку. А ми негайно переходимо до наступної частини нашої розмови, до ще однієї розмови на тему корінних народів. А голова громадської організації Спілка Караїмів України Олена Арабаджі з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю щиро.
2: Добрий день, щирі вітання
1: Ми от
2: від
1: щойно...
2: Караїмської спільноти України, від мене особисто.
1: Дякуємо,
2: Сьогодні
1: що ви з нами.
2: Міжнародний день корінних народів. Мені дуже приємно, що я можу привітати своїх братів та сестер, От, не тільки України, корінних народів, а всього світу. Всім святом, бажати всім міцного здоров'я, виживання, усталості, розвитку.
1: Отже, ви цей...
2: корінних народів світу.
1: Отже, так, ви так, цей день сприймаєте саме як свято, якщо я вас правильно чую.
2: Ви знаєте, і як свято, і як нагадування, мабуть, про те, що є, існують такі народи у світі, в Україні, от, і що вони потребують і захисту, і підтримки, тому що вони малочисельні, от, і потрібна допомога держави. І як свято, і як обов'язок наш перед майбутніми поколіннями. Ну, мабуть, не тільки як свято, але вітаю з Міжнародним днем корінних народів.
1: Такий день з багатьма відтінками. Ви знаєте, я радію тому факту, що я, ще коли у нас була можливість бувати в Криму, був і на Чуфуткале, і регулярно буваю у Києві в Караїмській кінасі, яку створив Городецький наш чудовий. Водночас, якщо розширити уявлення про культурні артефакти, саме про караїмську культуру, що варто було б ще назвати, що варто було б знати нашим слухачам, як явища, факти, предмети, які належать саме культурі країни.
2: Ви знаєте, не дивлячись на свою малочисельність, такий найбільший розквіт країни, то не більше 15 тисяч у Криму. От, караїми зберегли свою культурну спадщину, свою історичну спадщину, от, свою мову, свою релігію. Ви зараз заговорили про Крим, дійсно, і Євпаторія, Євпаторійські кенаси, і Чуфткале, от, де цвинтари знаходиться, Балтати і Мес, це наші святині, святині для всього караїмського народу. Ви згадали Городецького, київську кенасу, але це дуже велика проблема. Ви знаєте, ви не знаєте, але нагадаю нашим слухачам, що це проблема, тому що вона належить дому актерів.
1: Це будинок актора сьогодні, спілки театральних діячів.
2: І незважаючи на всю таку боротьбу київської караїмської громади, от, релігійної громади, ну, як боротьба, не боротьба, дійсно, це боротьба багаторічна, так і не передали релігійній цій громаді кінасу. У нас в Харкові є дуже красивий будинок Харківська кінаса, але, на жаль, вона знаходиться у занедбаному такому стані, і тільки з допомогою держави, тільки цільові якісь програми на утримання, на відбудову цих кінас. Тому історія є історією, і ми пишаємося цією історією, але, на жаль, зараз потребує дуже багато зусиль для збереження цієї нашої релігійної, культурної спадщини. Я б могла пригадати ще з багато імен, прізвищ караїмських, яким гідний внесок зробили і в культуру, і в медицину, і в військову справу от, нашого народу. Ми пишаємося нашими караїмськими цими прізвищами і працюємо надалі, щоб зберегти оцю культуру і нематеріальну, і матеріальну спадщину караїмського народу.
1: А давайте, можливо, ми нашим слухачам кілька цих імен нагадаємо.
2: Ми нагадаємо, є... Капон, композитор Капон, харківський. От, у нас така мрія є, щоб якийсь симфонічний оркестр обов'язково взяв партитуру і зіграв. От, це багато військових, які боронили свою батьківщину. Я не буду зараз називати всі ці прізвища, боюсь когось образити. От, письменники. Якщо взяти, я сама представляю караїмів Мелітополя, от, наразі це окуповане місто, але це династії лікарів, вчителів розвивали це місто, порозбудовували це місто. От, тому за нами дуже гідне минуле за караїмською спільнотою.
1: Ви знаєте, дуже хочу вам побажати, щоб це було не тільки гідне минуле, щоб і в теперішньому, і в майбутньому спільнота збереглася свою ідентичність. Мова сьогодні має статус загроженої? В якому стані взагалі її збереження?
2: Знаєте, як кримчацька, я слухала наразі інтерв'ю свого друга, брата В'ячеслава, так і караїмська мова під загрозою. От, у караїмської мови є три діалекти, якщо з історичного от, аналізувати це питання, це галицький діалект, це їм користувалися Карими, Галича, Польщі, це тракайський діалект, Вот, який зберегли, на якому розмовляють караїми Литви, а це з історично пов'язано, щоб караїми виїхали з Криму у Галич, у Литву. Це була от, і кримський діалект. От він дуже схожий з кримсько-татарською мовою. Але всі 30 діалекти і кримська мова наразі і ЮНЕСКО за класифікацією ЮНЕСКО віднесено до зникаючих. І ви знаєте, є такий реєстр, перелік мов в Україні. 9 мов і кримська мова до зникаючих мов. Проблем дуже багато. Це невелика кількість активних носіїв, тому що нема, наприклад, у Галичі тільки один караїм, який розмовляє галицьким діалектом. От. З Кримом у нас наразі, ви знаєте, як у цій родині мовний простір зруйновано. Але є такий приклад литовських караїмів, які вже, мабуть, поспіль десятиріччя проводять мовну літню школу у Тракаї. І караїми з усього світу, от у цьому році з 3 континентів, збираються у Тракаї. Ця програма фінансується державою, підтримується державою, і протягом там місяця і працюють табір для юнацтва, для дорослих, і вивчається мова. Тому що без активних носіїв мова не буде мертва. І наразі, да, ще дозвольте продовжити.
1: Мені,
2: може, ви не знаєте, наші, я маю на увазі, може, наші слухачі, підготовлена стратегія збереження зникаючих мов. І в цій стратегії є операційні плани і караїмів, і кримчаків, і гагаузів. От. Ми готували, наша група підготувала цей операційний план, там видання підручників. Ми розуміємо, що ми не маємо на увазі університетські підручники, але невеличкі такі посібники для використання і навчання караїмської мови. Це і оцифрування. Планів багато, я вважаю, що це треба робити, мову треба зберігати, тому що, ще раз повторяю, це наша ідентифікація, наші етнічності.
1: Абсолютно з вами згоден, аж надто, тому що це ще й питання історичної справедливості. Наш спільний ворог зробив багато для того і продовжує робити, щоб ми цю ідентичність втратили, і наше завдання опиратися цим його спробам. Ну, зрештою, кулінарну дискусію не будемо продовжувати в нашому етері, вже пан В'ячеслав Ломброзов.
2: У нас є дуже цікавий приклад, і дозвольте.
1: Тоді, будь ласка, але у вас одна хвилина.
2: У нас є елементно-матеріально-культурної спадщини України. Це традиція виготовлення караїмських пиріжків з м'ясом ет, яй, клак. У 2018 році ми внесли в перелік культурної спадщини, національної культурної спадщини України, номер 013. Що
1: це ті, які
2: борща.
1: Литовці кібінай називають?
2: Ні, кібінай у Литві, а у нас ета яклак, кримський пиріжок з м'ясом. І ми пишаємося, що це перший харчовий елемент, який внесено в список нематеріальної культурної спадщини України. І у нас така мрія, що ми будемо ЮНЕСКО подавати, тому що це не просто пиріжок, це душа кримського народу, це наші традиції, як його готувати, як подавати його. Тому я хочу сказати, що у нас дуже кулінарки такі, майстрині кулінарки, активні. І ми зберігаємо традицію виготовлення етеяклак. От, запам'ятайте, будь ласка, і скуштуйте.
1: Обов'язково треба скуштувати. Це надзвичайно смачна річ, додам від себе, тому що мав нагоду куштувати. Олена Арабаджи, голова громадської організації «Спілка караїмів України», була з нами на зв'язку. Всім дуже дякую.
3: Слухайте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
4: Розлучення без сварок і судових війн. З чого почати цивілізований процес? Якими юридичними документами зафіксувати поділ майна, якщо немає претензій одне до одного? Як при цьому захистити інтереси дитини та правильно розподілити батьківські обов'язки? Юридичні алгоритми мирного розлучення обговоримо у програмі «Твоє право» з адвокатом Таїсією Білоцькою у неділю 9 серпня о 10:00 після новин.
5: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу. Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці, та чи використовують штучний інтелект у законотворчості. Про це все у проєкті «Як народжуються закони» з 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на Українському радіо.
6: Українська команда «Наві» знову підкорила міжнародну арену, ставши переможцем дебютного офіційного кіберспортивного сезону нової командної супергеройської гри «Marvel Rivals». Що це за гра, які її ключові особливості і чим вона відрізняється від інших? Які ролі виконують гравці, наскільки важливими є взаємодія та тактика? За рахунок чого «Наві» вдалося виграти цей турнір і наскільки престижною є ця перемога для українського кіберспорту? Про це в неділю, 9 серпня, о 13:07, ведуча Валентина Троян говоритиме з головою комісії розвитку дитячого та студентського електронного спорту Міжнародної федерації спорту Денисом Давидовим.
7: Українське радіо.
8: Десята година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
9: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Харкові збільшилась кількість поранених. Армія РФ б'є по енергетичних об'єктах Сумщини. Про це та інше далі докладніше. Дві людини загинули у Салтівському районі Харкова. Ще одна із тяжкими травмами госпіталізована. 21 людину поранено, повідомив керівник регіону Олег Синігубов. Близько 7 ранку окупанти вдарили по району, поцілили у 10-поверховий житловий будинок. Зруйновано з 7 по 10 поверхи. У будинку є заблоковані люди. На місці розпочато рятувальну операцію, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов. Щонайменше 8 травмованих. У досвіта росіяни атакували Одесу дронами і балістичними ракетами. Стан 7 травмованих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Більшість отримали осколкові поранення, повідомив голова обласної адміністрації Олег Кіпер. Є руйнування житлових будинків у декількох районах міста та інфраструктури. З місця влучання передав наш кореспондент Віталій Гарнов.
10: В центрі Одеси, Приморський район Одеси, історичний центр. У дворі цього будинку пошкоджена пам'ятка архітектури, працює спецтехніка, працює ДСНС, психологи працюють з людьми, медики надавали допомогу. Рятувальники продовжують проливати конструкції після пожежі, досі є дим. Окрім цього, надається допомога людям. Ми встигли поспілкуватися з очевидцями цих подій. Людей, зазначу, всіх евакуювали з будинку, частина з них залишається чекати на вулиці, частина з речами чекає поруч з цим же будинком. Тож давайте послухаємо коментарі очевидців.
11: Хазяєва в єврейській лікарні в важкому стані, але я думаю, все буде добре. А кота знайшли в сусідньому дворі. Дуже дякуємо працівникам ДСНС. Вони знайшли кота. Тут мої родичі через знайомих. Вони попросили від'їхати, подивитися стан. І коли ми приїхали, побачили стан, все вигоріло, квартира вигоріла.
10: Зазначу, ми поспілкувалися з представниками місцевої влади, серед іншого Олександр Пілатов зазначив про те, що горіли житлові будинки у Приморському центральному районі міста, а також у Київському районі, також палали автівки.
12: Достатньо серйозно на тій локації, де ми знаходимося, постраждав житловий будинок. Всі ці будинки тут, на Екатеринській, вони, по суті, являються пам'ятками архітектури, не підлягають демонтажу і знесенню, навіть в разі суттєвих пошкоджень, тому буде робитися відповідна документація по дослідженню, по експертним висновкам. Після цього буде прийматися рішення по проєктуванню відновлення цих будівель.
10: На цій локації продовжує чергувати ДСНС, а також медики, окрім цього, працюють комунальні служби міста, задіяна спецтехніка.
13: Віталій Гарнов, Суспільне новини, Одеса.
9: Фіксували влучання вночі та уранці і ще кількох регіонах. Авіабомби скинули окупанти на Ізюм, поранивши 5 людей. 3 травмованих на Житомирщині, ще 1 на Миколаївщині. А у Херсоні до лікарні доправили жінку та 12-річну дівчину, у яких контузії та мінно-вибухові травми після вибуху безпілотника.
3: Новини на Українському радіо.
9: Окупанти системно б'ють по енергетичних об'єктах Сумщини. Удари посилили з початку року. Російські військовики полюють за бригадами електриків, аби ті не змогли відновити енергопостачання. Така ситуація у Глухівській громаді. Про це Суспільному розповів старший майстер Сергій, який працює у Глухівській дільниці філії Шосткинський район електричних мереж. Докладніше у сюжеті Олександра Соломка.
7: Все переставало.
8: Відключені електрики у Глухові тривають кілька тижнів, додає пані Валентина. Ситуація ускладнюється тим, що російські війська практично цілодобово обстрілюють місто безпілотниками. У частини містян електроенергію вмикають на одну чи кілька годин на добу. У навколишніх селах також вимикають електрику.
13: По 8 точно не було, по 12 майже.
8: Тривалі відключення спричинені системними ударами військ РФ по об'єктах енергетики, каже старший майстер Глухівської дільниці філії Шостинський район електричних мереж.
14: Цього року ворог значно посилив атаки на енергетичну інфраструктуру. Є удари, є пошкодження. Ситуація наразі важка. Коли з'являється технічна можливість, ми подаємо електроенергію людям. Це дає змогу хоча б певний час користуватися світлом, але рівномірно розподілити у нас немає можливості.
8: Ліквідовують аварії в умовах постійного ризику для життя ремонтних бригад, каже пан Сергій. Додає, російські дрони та снаряди б'ють безпосередньо місця проведення робіт.
14: Ми були на перемиканнях зранку, я допомагав бригаді, і летіла Гербера, і вона на наших очах, просто ми думали, що вона дійсно по нам летить. Ми в безпосередній близькості знаходились, метрів, мабуть, 100. Вона почала спускатися, і вже потім прийшов вибух, і нас трошки уламками засипало.
8: Зараз внаслідок обстрілів пошкоджене обладнання на території Глухівщини, повідомила у Фейсбук голова громади Надія Вайло. Це обладнання захищали, але його знищили російські військові, додає посадовиця.
15: Робимо все можливе для того, щоб відновити постачання електроенергії хоча б в системі відключення з прогнозованими графіками.
8: Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.
9: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
9: Сьогодні в день на сході та південному сході місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Температура 22-27 градусів. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині 28-33. На Київщині сьогодні в день теж без опадів. Температура 22-27 градусів. У Києві 24-26 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
4: Розлучитися без нервів і фінансових втрат. З чого почати цивілізований процес? Як при розірванні шлюбу захистити інтереси дитини та правильно розподілити батьківські обов'язки? Якими юридичними документами зафіксувати поділ майна, якщо немає претензій одне до одного?
3: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
4: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, розлучення – це майже завжди боляче, як мінімум для однієї зі сторін. Але це розлучення не обов'язково має бути скандальним. Бо якщо воно перетвориться на затяжну війну, переможці у ній навряд чи будуть. Як розійтися цивілізовано, без взаємних звинувачень та нескінченних судових засідань, зберігши самоповагу і нерви. І ще, безумовно, кошти. Будемо говорити сьогодні з адвокатом Таїсією Білоцькою. Вітаю, пані Таїсія.
16: Вітаю.
4: Пані Таїсія, готуючись до сьогоднішньої програми, штучний інтелект мені сказав, що кожне друге розлучення в Україні відбувається з нервами, скандалом, криками і так далі. Насправді це дійсно так? Можливо, щось змінилось за останні роки? Чи все-таки залишаємось на отій, так би мовити, ноті?
16: Зараз, на жаль, так. Дуже багато скандальних розлучень. У нас був дуже довгий період спокійних розірвань шлюбу 22-й, 23-й, навіть 24-й рік. А от останні два роки, мабуть, вже недостатньо людям адреналіну.
4: Стомилися.
16: І почали знову тріпати один одному нерви.
4: Давайте тоді все-таки з таких практичних юридичних моментів і з ваших порад про це поговоримо. І розпочнемо з того, що коли пара не має дітей в родині, то розлучення в теорії, наскільки я знаю, може бути легким. Ким? Дійсно так?
16: Пара може подати спільну заяву до органів РАЦО або до ЦНАПу зараз звернутися з заявою. І окремо, якщо є питання по поділу майна, це може бути або в порядку шлюбного договору, або в порядку договору поділу спільного майна подружжя, може бути поділене спільне майно. То шлюбний договір не передбачає перехід права власності, тобто шлюбним договором ми можемо врегулювати тільки, що на кого зареєстровано, те тому і буде належати після розірвання шлюбу. Договір поділу спільного майна подружжя є правовстановлюючим. Ми можемо за ним переводити право власності з однієї особи на іншу. І це може бути певний перелік об'єктів, які ви одним договором вбиваєте не трьох зайців, а скільки у вас там накопилось за життя.
4: Так, ну давайте по порядку. От ви сказали шлюбний договір. Він, знаю, що в українців стає все більше популярним, але у нашій уяві шлюбний договір – це перед розписом.
16: Укладений перед розписом, але набирає чинності з моменту укладення шлюбу. І ви начебто плануєте своє спільне життя. Але найчастіше на даний момент в Україні він використовується саме як інструмент поділу майна при розлученні. Бо він достатньо простий в користуванні. Ви можете ним врегулювати відповідне питання і майна, знову ж таки, якщо немає переходу права власності, і права власності на корпоративні права, і інтелектуальну власність. Ну, тобто, весь обсяг прав, які можуть виникнути у подружжя за період шлюбу, він може розподілити, якщо, знову ж таки, немає переходу власності. Якщо є перехід права власності, є порядок укладання через поділ спільного майна подружжя.
4: Ще б все-таки, щоб закінчити з шлюбним договором. Тобто, якщо пара вирішила розлучитися, немає дітей, їм треба врегулювати фактично тільки стосунки особисті і плюс поділити майно, якщо воно нажите спільно і так далі. І вони йдуть до юриста, до адвоката, складають шлюбний договір і врешті все.
16: Завіряють його у нотаріуса. Нотаріус його підписує.
4: Все розписали, що кому,
16: так.
4: І все. І далі вже
16: нещодавно була така пара, в них дійсно немає дітей, і вони вирішили розлучитися. Коли я їм сказала, що достатньо для їх ситуації було шлюбного договору, і одним договором вони врегулюють всі питання, вони прям зразу не повірили. Правда одним договором? Правда більше нічого не буде? Дійсно, достатньо одного такого договору.
4: Вони склали, пішли до нотаріуса, питання закрите. А інший договір – це якщо є перехід права власності. Давайте
16: детальніше. Якщо ви міняєте долю, якщо ви змінюєте титульного власника, якщо там, ну, умовно, у вас є кілька об'єктів, кілька зареєстровані на одну особу, кілька на іншу, і вам треба змінити власників. Тобто при розподілі цього майна ви домовляєтесь там інакше, ніж воно зареєстровано по факту. То тоді достатньо буде договору поділу спільного майна подружжя, в якому прописано, що кому залишається саме після розірвання шлюбу. Він є прямо спеціальним договором для такої ситуації, для розірвання шлюбу.
4: Як він прописується? Де? Це в нотаріуса всі деталі прописують?
16: Ну, зазвичай процес перемовин триває між між юристами, між адвокатами, а в подальшому теж завіряється у нотаріуса, він вноситься до реєстру, так як це є правоустановлюючим документом, як договір купівлі-продажу, як договір дарування, відбувається перехід права власності, завіряється на підставі цього договору, вноситься дані до реєстру.
4: А якісь підводні камені тут є чи немає?
16: Що саме ви маєте на увазі?
4: Ну, от підводними говорять, щось не дописали, щось не прописали.
16: Ну, це завжди
4: і потім...
16: є. Для цього юристи і зустрічаються, і контролюють цей процес.
4: Тобто, уже як підписали, вже все, потім повернутися назад.
16: До будь-якого договору можна вносити додаткові угоди, якщо сторони між собою їх погодять. Але, звичайно, бажано, якщо вже є процес розірвання шлюбу, то які б гарні відносини між сторонами не були, це все одно вже будуть дві різні в подальшому сім'ї, і у однієї, і у іншої сторони можуть виникнути сімейні стосунки. І як в подальшому це буде впливати на це майно, бажано врегулювати, звісно, на початку.
4: Якщо пара має дітей, і тут вже складніше розлучитися, але теж можна цивілізовано, можна врахувати всі нюанси. От давайте покроково, з чого почати родині, якщо є справді розуміння, пара вирішила, що пора поставити крапку в стосунках, але цивілізовано розійтися, поділивши майно, визначивши, як будуть жити, з ким діти і так далі.
16: На даний момент в будь-якому випадку, повернемось до початку, в будь-якому випадку, якщо є неповнолітні діти, розірвання шлюбу відбувається через суд. Але там є дві процедури. І одна із них якраз підходить до ситуації, коли про все домовились. Як це відбувається? Подається спільна заява подружжя, але до неї обов'язково додається нотаріальний договір по дитині. Ми там прописуємо розмір аліментів обов'язково, місце проживання дитини, з ким залишається дитина після розірвання шлюбу, і графік зустрічей другої з подружжя, який буде проживати окремо. Там можуть бути також враховані додаткові витрати на дитину і всі актуальні питання для кожної конкретної сім'ї, які ми прописуємо в цьому договорі. Це там може бути і спілкування з родичами. У кожного свої проблеми. Хтось так не хоче, щоб з бабусями спілкувались, хтось з дідусями, хтось не хоче, щоб другий з батьків до певного віку виїжджав за кордон, хтось не хоче, щоб дитину знайомили з новою сім'єю або там з новим партнером батька чи матері до певного віку. Це теж врегульовується, але тут є момент, оскільки сімейне законодавство не майнове, не передбачає санкцій. Тобто за порушення цих всіх пунктів ми не можемо прописати штрафи. Теоретично ми можемо прописати моральну компенсацію, але коли ми вже йдемо на те, щоб вона прописана в договорі, зазвичай відсутня практика, що її стягують, бо це люди, які готові на таку компенсацію, вони зазвичай не порушують ті умови, які прописані договором.
4: Тобто оце все прописали, спільна заява, і, власне, суд підходить до цього вже.
16: І суд розглядає такі справи в окремому провадженні, вони розглядаються швидше, ніж в загальному позовному, і достатньо швидко ви отримуєте рішення в одне засідання.
4: Тобто це спрощене провадження, можуть
16: це
4: навіть...
16: Це не спрощене, це окреме
4: а це
16: провадження.
4: Окреме. Угу.
16: А спрощене – це частина позовного провадження, там, де може бути без виклику сторін. Теж така процедура є, але це в позовному, коли тільки розглядається питання розірвання шлюбу. Угу. Тобто і тоді суд вирішує, це буде спрощене провадження, чи загальне провадження, чи суд хоче заслухати сторони. І зазвичай в позовному провадженні це може 2-3, а то й 4 засідання, залежно від того, ну, у нас є спеціальні обставини, в яких ми живемо. То немає електрики, то тривога, то суд в нарадчій кімнаті. Купа додаткових обставин, через що це може переноситися, так? Ми можемо слухати звичайне позовне, в якому, в принципі, уже на момент звернення з позовом всі начебто погоджуються, але ми його слухаємо півроку-рік, бо просто не може відбутися те засідання. Таке теж буває.
4: Зрозуміло. Але ви сказали, що це може бути і заява одного з подружжя. Тобто, навіть якщо...
16: Позовному провадженні це за заявою одного з подружжя. У нас шлюб є добровільним, згідно сімейного кодексу, а це означає, що не тільки вступити в шлюб є добровільною історією, але і вийти з нього. І в будь-який момент кожна із сторін має право цей шлюб припинити. Відповідно, якщо інша із сторін не погоджується, це може бути просто позовне провадження. Суд уже буде вирішувати, це буде загальне чи спрощене.
4: Тобто, я так розумію, що якщо цивілізовано, то, як правило, спільна заява. Якщо один з подружжя, то це вже в процесі,
16: можуть
4: там можуть погодитися. Так?
16: Можуть бути варіанти, бо не всі хочуть, наприклад, показувати до суду договір по дитині, якщо там, наприклад, велика сума аліментів, про яку сторони домовились, а не всі хочуть її показувати на загал. Тоді може бути цей договір по дитині укладений фактично, тобто ці моменти закриті, але сторони все одно йдуть через позовне провадження, щоб менше знали про їх особисте життя.
17: Зрозуміло. Все-таки стосовно прав і обов'язків щодо дітей. От ви сказали, що договором це все врегульовується, але, можливо, знову-таки, якісь цікаві аспекти, моменти, можливо, з вашої практики, можливо, щось забув хтось врегулювати, а потім дописував.
16: Чим договір краще, ніж... Яка альтернатива, скажімо так? Альтернатива – це щодо графіку зустрічі, наприклад, встановлювати його через органи опіки або, знову ж таки, через суд. І найчастіше такий графік, який встановлюють треті особи, не влаштовує ні одну, ні іншу сторону. Наша практика йде таким шляхом, що, ну, наприклад, частіше за все для батька, дається 2 робочих вечори на тижні і вихідні через вихідні. Це найкласичніший такий варіант, який вирішує суд щодо графіку зустрічі другого з батьків. За договором ви можете його врегулювати, як вам заманеться. Хочете тиждень через тиждень дитина живе, хочете там місяць через місяць. Обставини бувають різні, але отакий варіант, що 50 на 50 прям задовольнить суд, це дуже рідкісні і виключні випадки. І знову ж таки, найчастіше вони відбуваються вже, коли сторони дійшли згоди в результаті і якимсь форматом мировим він затверджується судом. Бо якщо сторони проти, це війна
17: надовго.
16: Ну, м'яко кажучи, бо судовий розгляд, наприклад, в графіку зустрічі може відбуватися і 1.5-2 роки. Дитина вже виросла, і той графік, який заявлявся, не актуальний.
17: Бо дитина вже студент, наприклад.
16: І про що ми судимось.
17: Так.
16: Зі старшими дітьми цієї проблеми менше, бо ну там років з 14, знову ж таки, від дитини залежить.
17: Спитають
16: окремо. Просто, що дитина вже не буде питати, можна мені з татом там спілкуватися чи не можна. А от для менших дітей це актуально, бо маленьку дитину ти саму не відправиш, вона сама не поїде, вона сама не може не подзвонити, не написати батькові, не сказати, що вона за ним сумує зайвий раз. Це проблема. Для маленьких дітей це дійсно проблема.
17: А от зараз ви, до речі, акцентували увагу більше на татові. Тобто, я так розумію, із вашої практики, як правило, так все розподіляється, що дитина живе з мамою, там аліменти сплачує батько. Чи буває і навпаки з батьком? Яка
16: буває навпаки,
17: історія?
16: Але, знову ж таки, це виключення із виключень. 99,9% в періоді місце проживання дитини визначається з мамою за судовими рішеннями. Навіть більше того, зараз з об'єктивних причин дуже багато ситуацій є, і в моїй практиці вони були, коли мама фактично за кордоном, дитина фактично в Україні проживає з батьком. Батько звертається до суду про визначення місця проживання з ним, а в подальшому або суд зразу виносить рішення, що відсутній спір, так як дитина фактично проживає з батьком, то наявність спору відсутня, і це вже є практика Верховного суду у нас в практиці, що просто ну дуже цікаво. В аналогічній ситуації, коли дитина фактично проживає з мамою, там у них з батьком є конфліктна ситуація, або її немає, вона просто хоче визначити для себе, що місце проживання дитини з мамою, для мами такої проблеми немає, що відсутній спір. Але в умовах нашого воєнного стану, батько, коли звертається з такою вимогою, оскільки це є підставою для відстрочки, в тому числі, коли він звертається з таким же позовом, батькові кажуть, що відсутній спір, тому не буде він розглядатися взагалі. І це не поодинока практика, це велика кількість такої практики.
17: І що далі? Дитина ж то живе з батьком?
16: А дитина живе з батьком. Ну, суд відмовляється взагалі визначати ці правовідносини. Таке теж і багато такої практики.
17: А далі? Як це?
16: А от ніяк.
17: Цікаво. Тобто можна зрозуміти чому, але ж ситуація...
16: А ситуація стає отак от, і у батька немає підстави для відстрочки, відповідно, і суд не виносить рішення, відмовляється навіть приймати таку заяву.
17: Повертаючись все-таки до того, що прописується в договорі стосовно прав дітей, чи суд перевіряє якісь нюанси?
16: Залежить від судді. Суд перевіряє найчастіше те, що, в принципі, врегульовані ті три основні аспекти, на яких цей договір тримається. Це місце проживання дитини, що має бути визначено з конкретною особою, має бути прописаний графік зустрічей. Він може бути прописаний навіть в форматі, що за домовленістю сторін, тобто може бути без конкретних днів, але все-таки краще конкретні дні прописати, а потім собі вже домовлятися окремо. Бо, на жаль, відбуваються такі ситуації, що спочатку ми не прописуємо, спочатку все добре, а потім виникає якийсь конфлікт, і одна із сторін починає цим зловживати. То краще якийсь графік зафіксувати, а виконувати його так, як сторонам буде зручно. Знову ж таки, поки все добре, всі готові домовлятися. Виникають моменти, з'являється інша сім'я, з'являються якісь непередбачувані аспекти, може не виконуватися.
17: Говоримо про цивілізоване розлучення, так, і, власне, закладаємо в історію те, що домовилися, все добре. Але от в договорі тоді про права та обов'язки щодо дітей, які, можливо, нюанси ще прописати? От ви сказали, що прописати чітко дні, там, зустрічі, і це важливо. Що ще, щоб це було не загально, а конкретно, от що мають розуміти батьки, які домовились?
16: Загально бажано прописувати конкретну суму аліментів без прив'язки. У нас законодавство передбачає, давайте відштовхуватись від однієї дитини, 1/4 доходу офіційного на дитину. І якщо ми стягуємо аліменти в судовому порядку, державний виконавець знаходить доходи, знаходить, з чого їх стягувати, або не знаходить, і тоді за іншою процедурою їх стягує. Але якщо це договірні відносини, ми на цьому етапі не можемо врегулювати і відстежити цей дохід фактичний. Тому краще домовлятися про загальну суму. Є ще поняття додаткових витрат, бо аліменти в нас покривають тільки щоденні необхідні витрати. Максимум, що вони із великих витрат можуть включати, це сплата оренди на дитину, якщо необхідно винаймати житло. Але більшість витрат – це там їжа, комунальні, оренда максимум, щоденний одяг. Якщо ми починаємо вже там зимове взуття, зимовий одяг, гаджети, всі ці необхідні речі для дитини, необхідні речі для розвитку, приватна освіта – це все вже додаткові витрати. І дуже часто закон передбачає, що вони діляться 50 на 50, але я своїм клієнтам раджу все-таки прописувати конкретну суму, бо тоді дуже складно її за цим договором стягнути. І якщо ви в договорі пропишете просто формулювання 50 на 50, вам таке стягнення все одно треба робити потім через суд. А якщо ви прописуєте конкретну суму, то на підставі цього договору нотаріус може видавати виконавчий напис нотаріуса. І тоді з цим документом ви вже звертаєтесь до виконавця. Це стосується і аліментів, і додаткових витрат. Але тільки у випадку, якщо у вас прописана конкретна сума і конкретні сроки. Бо виконавчий напис вчиняється, якщо цей платіж безспірний. А якщо у вас 50 на 50, невідомо коли, там за домовленістю сторін, тобто немає цих чітких меж, коли це дійсно безспірні розміри, тоді вам буде складніше цю суму стягувати швидко. Знову ж таки, через суд додаткові ці всі моменти витримувати.
17: А якщо в процесі з'являються ще додаткові витрати, наприклад, дитина захворіла, треба на лікування ще додатково, в договорі прописано, там, умовно кажучи, 50 тисяч на додаткові витрати, але вони перевищуються.
16: Це треба тоді врегульовувати, дійсно. Може бути прописане і медичне страхування, може бути прописане і екстрені витрати медичні, що вони покриваються там в тих чи інших межах, чи яка швидкість їх покриття. Але щодо екстрених витрат, це, на жаль, чи на щастя, для дитини екстрені медичні витрати, то на щастя, що їх немає. Так. Ми їх передбачити не можемо і закласти зразу в якомусь розмірі. То в такому випадку ми можемо тільки дійсно 50 на 50, або ще дуже багато моїх клієнтів ідуть шляхом, що батько, наприклад, покриває повністю всі додаткові витрати.
17: Це прописується теж?
16: Так, повністю прописується на підставі виставлених рахунків. Знову ж таки, це залежить від самосвідомості батьків. Якщо ми говоримо про безконфліктне розлучення, так, то частіше за все це ситуації, коли в наших реаліях частіше чоловік бере на себе відповідальність за колишню сім'ю, може бути і утримання дружини в подальшому, до вступу її в наступний шлюб, якщо вона хоче вступати в наступний шлюб, і утримання дитини для того, щоб забезпечити безпеку цієї сім'ї, людей, за яких він ніс відповідальність.
3: Твоє право. Важливо знати.
17: Пані Таїсія, стосовно фіксування поділу майна, якщо є діти, якщо цивілізоване розлучення, які тут нюанси, і, очевидно, тут теж можуть, до речі, на дітей же теж можуть оформити це майно, і це теж може бути чи там в рахунок аліментів, чи, ну, яким чином?
16: Є договір, який затверджується органом опіки і піклування, передача нерухомого майна в рахунок сплати аліментів. Тобто батько передає нерухомість, батько зазвичай, та особа, яка проживає окремо від реалії, якщо відштовхуватись, то
17: фактично, частіше батько.
16: Частіше батько. Передає майно, орган опіки і піклування оцінює вартість цього майна відповідно і чи покривається сума аліментів і надає або не надає такий дозвіл на укладання договору. Може бути така процедура, може бути добровільна передача майна, може бути подальшому відкладна обставина, може прописуватись, що передається майно на матір, наприклад, а вона там з набуттям дитини 18 років має укласти договір дарування на ім'я дитини. Бо дуже часто відбуваються передача майна на неповнолітню дитину, вона чрівата тим, що ти не знаєш, ось ще з цієї дитини виросте. І яким чином вона буде в подальшому цим майном розпоряджатися і чи не на шкоду собі ж. Бо, на жаль, бувають ситуації, що в підлітковому віці дитина йде в усі тяжкі, набуває 18 років право розпоряджатися без дозволу батьків і прогулює все майно, яке було їй подаровано. А часто це й майно, яке батьки реєстрували просто на цю дитину, щоб його якось убезпечити. Себе убезпечити від вибуття цього майна, а в результаті не убезпечили ні дитину, ні майно. Такі ситуації теж трапляються.
17: То я так розумію, що в подібних ситуаціях
16: взагалі не раджу записувати майно на дитину неповнолітню і малолітню, тим більше, коли ти ще не знаєш, що з дитини виросте. І у дорослому віці бувають ситуації. В наших умовах ти не знаєш, де можна встряти.
17: Ну так, всього не передбачиш. Так.
16: Але якщо ти ще не розумієш, що з дитини виросте і записувати на неї купу майна, а потім ще і не мати можливості ним розпорядитися без дозволу другого з батьків, ну це закладена бомба.
17: Певні ризики. А як же поділити майно, якщо розлучаєтесь цивілізовано, як врегулювати все? Ми це будемо обговорювати далі. Нагадаю, це програма «Твоє право». У студії адвокат Таїсія Білоцька ми говоримо про те, яким може бути цивілізоване розлучення, як все правильно врегулювати, і ми повернемось до цієї розмови. Після новин залишайтесь на хвилі Українського радіо.
3: Твоє право з Наталією Паракою. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо. Слухайте на Українському радіо.
5: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу. Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці. Та чи використовують штучний інтелект у законотворчості. Про це все у проєкті «Як народжуються закони». З 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на Українському радіо.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
9: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Російські війська атакували прикордонну Семенівку на Чернігівщині. Після нічної масованої атаки Росії у частині Одеси зникла електроенергія. Про це та інше далі докладніше. Російські війська атакували прикордонну Семенівку на Чернігівщині. Зафіксували влучання FPV-дрона поблизу місцевого магазину «Тріумф». Три людини зазнали поранень, повідомив у Фейсбуці начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. На місці ворожого удару по багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова продовжує

0: тривають, екстрена швидка медична допомога працює. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки. Головне зараз розібрати перекриття, пересвідчитися, щоб під ними ще не було людей. Ну і плюс далі, звичайно, дуже велика робота щодо визначення ступеню аварійності і чи можлива його подальша експлуатація.
1: Новини на Українському радіо.
2: Троє загиблих та шість поранених на Донеччині унаслідок російських атак минулої доби. Окупанти били по Краматорську, Дружківці та інших населених пунктах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Фейсбуці. У регіоні складна безпекова ситуація, триває обов'язкова евакуація населення. Зокрема, наразі активно вивозять родини з дітьми із Краматорського району. Таких заявок побільшало у кілька разів, розповів в етері Суспільного представник гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євген Ткачов.
3: Бачимо збільшення саме в тому напрямку нашої евакуації, котра стосується перевезенню родин з дітьми разом з їхніми речами. Але поки працюють підприємства, поки є робота, батьки все ж таки намагаються вивезти дітей, але з бабусями, з дідусями, або тільки мама їде, а папа залишається працювати, або навпаки. Якщо до цього було щоденно 2-3 заявки, то зараз іноді доходить і до десятка таких заявок щоденно.
2: Після нічної масованої атаки Росії у частині Одеси зникла електроенергія. Рух електротранспорту тимчасово призупинено. Окрім того, є відключення і через локальну аварію у мережі, повідомили ДТЕК. Щонайменше 8 травмованих. У досвіта росіяни атакували Одесу дронами, балістичними ракетами. Стан 7 травмованих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Більшість зазнали осколкових поранень, повідомив голова обласної адміністрації Олег Кіпер. Є руйнування житлових будинків у декількох районах міста та інфраструктури. Частина будинків є пам'ятниками архітектури, розповів Суспільному заступник Одеського міського голови Олександр Філатов. За даними повітряних сил, саме Одещина була основним напрямком удару російського повітряного напрямку. По області країна-агресорка випустила балістичні, протикорабельні та протирадіолокаційні ракети, а на інші регіони України Росія випустила 202 безпілотники різних типів, у тому числі реактивні, а ще баражуючі боєприпаси. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в день на сході та південному сході місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура 22-27 градусів. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині 28-33. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 22-27, у Києві до 26 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Реклама.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
7: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
1: Соціальна реклама.

0: слухаєте Українське радіо. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Це програма «Твоє право». Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про розлучення без нервів, без фінансових втрат, без скандалів. З чого почати цивілізований процес? У студії адвокат Таїсія Білоцька. І у першій частині нашої розмови ми вже говорили, як розлучатися безпроблемно, якщо пара не має дітей. І навіть якщо є у шлюбі діти, то якими договорами, зокрема, прописати права та обов'язки батьків щодо дітей, які нюанси. І далі продовжимо цю розмову. Зупинилися на майні. Пані Таїсія, так от правильно зафіксувати поділ майна. Ми вже частково теж, до речі, згадували, можна шлюбним договором, можна окремим договором стосовно права переходу власності.
2: Спільного майна подружжя.
1: А от якісь такі нюанси цікаві, можливо, з практики теж, що варто розуміти подружжю?
2: Дуже актуальним, знову ж таки, і в шлюбному, і в поділі спільного майна подружжя прописувати умови щодо подальшого розпорядження майном. Бо дуже часто колеги, нотаріуси прописують сам факт переходу власності або прописують в шлюбному договорі, що те майно, на кого зареєстровано, воно перейшло. Але в подальшому, якщо особа намагається цим майном розпорядитися, його там продати, передати, подарувати, вона без згоди другого з подружжя не може це зробити.
1: А чому?
2: Бо договором не прописана окрема ця згода або не надана ця згода. І тоді, знову ж, в умовах воєнного стану, коли особа там за кордоном десь, а необхідно швидко чинити цю дію, а така згода тільки нотаріальна. Ми затримуємо цей процес через те, що договором не передбачена згода на розпорядження майном дуже часто.
1: Так, а фактично ж майно передається одній стороні. Тобто, якщо це була моя квартира...
2: Але якщо конкретно не прописана, що згода другого з подружжя не потрібна, то тоді і нотаріус може...
1: Навіть якщо вже розлучилися.
2: Не захотіти, якщо розлучилися, якщо є договір, але не прописано окремо цей пункт про згоду, це може бути проблемою в подальшому, що нотаріус відмовиться щодо такого правочину.
1: Один нюанс, ще які нюанси?
2: Питання щодо того, за які грошові кошти було придбано майно. Якщо ми шлюбним договором передбачаємо, на кого зареєстровано, тому і належить, але не прописуємо пункт про те, за чиї грошові кошти це було придбано. Я в своїх договорах найчастіше прописую цей пункт, що майно було придбане за грошові кошти того, на кого воно зареєстровано. Бо це є підставою для оскарження потім в суді. Бо якщо в суді виявиться, що ми розподілили майно, друга сторона його оскаржує і показує, що грошових коштів там особистих не було. Це може бути підставою для оскарження такого шлюбного договору в подальшому.
1: А можуть бути такі історії? Були у вашій практиці, що, ну, я так розумію, домовилися, все чесно прописали, от тобі квартира, тобі будинок там.
2: А потім через 3 роки починаються спори.
1: От таке буває. І що тоді? Як часто? І що тоді? Чим ця історія? Тобто про цивілізоване розлучення все-таки є питання.
2: Це зазвичай виникає в ситуаціях, коли починається вплив нової сім'ї. Коли одна із сторін вважає, що там той розподіл був якимсь неправильним. Або ж вони щось недорозподілили. Або потім вирішили, що вони розподілять, тут з'являється або нова жінка, або новий чоловік. Вік і починаються оці процеси, що щось там мені не вистачає ще. Ще треба туди нерви позливати. Дуже часто такі процеси виникають.
1: І що далі? Тобто, от фактично ж розлучилися, домовилися, все поділили, пішли різними дорогами, а потім раптом передумали хтось із них.
2: А потім раптом оскаржуються ці договори, то їх треба виписувати так, щоб не було підстав для їх оскарження. А це важлива частина.
1: Ще, можливо, якийсь цікавий нюанс. Можливо, навіть з практики.
2: З практики дуже часто, саме через те, що не виписано, за чиї грошові кошти це було придбане. Це топ із топів, бо більшість договорів оскаржується шлюбних саме на цій підставі. Знову ж таки, шлюбний договір передбачає рівний розподіл 50 на 50 при поділі майна. А яким чином його врегулювати, сімейний кодекс передбачає лише одну строчку. А судової практики у нас дуже багато різної. Як хочеш, так і крутять. Що вважає 50 на 50. Зазвичай, звісно, це вважається в експертних оцінках майна, якщо дійсно було дотримано поділу, але ж знову ж таки є згода, що сторони погодили. погодили, що саме такий розподіл. Якщо там явний перекос, але сторони погодили, можна прописувати в таких договорах, що відбулась компенсація, наприклад, іншій стороні певної суми для того, щоб убезпечити себе від подальших спорів. Питання в тому, чи відбувалась така компенсація. І це, знову ж таки, підстава для фактичного оспорення цього договору.
1: Пані Таїсія, а якщо є борги, ну, наприклад, іпотека, можливо, там ще якісь, можливо, не знаю, взяли під розписку якісь гроші і потім розлучаються. Як вони врегульовуються, як прописуються теж в договорі, так?
2: За загальним правилом борги подружжя теж діляться навпіл, але і шлюбним договором, і договором поділу на подружжя ми можемо врегулювати їх і залишити тій стороні, на кого було таке майно або такий договір укладений. Якщо це був там кредитний договір, то відповідно цей кредит залишається тій особі, яка укладала цей договір. Це теж можна врегулювати цими документами. Можна також врегулювати питання корпоративних прав. Якщо у особи є бізнес, то входити в корпоративні права в бізнесі, в якому ти нічого не розумієш, то в результаті, якщо таке відбувається, а таке відбувалось на практиці, такий бізнес розвалюється з одного боку. А з іншого боку, в наших реаліях ніхто не убезпечений від того, що такий бізнес просто переоформлюється на іншу юрособу і толку від того, що ти війдеш ті корпоративні права статутним фондом 5 тисяч гривень.
1: Зрозуміло, так.
2: Є моменти, коли це актуально. Зараз, наприклад, у мене є провадження там, де ми судимо за корпоративні права в Англії. Але ми не ділимо і не входимо туди. Саме в корпоративні права ми просимо компенсацію. Ну, поки що суд розглядає це питання.
1: Для мене... суд цікаво в Україні?
2: Суд в Україні.
1: І для вас?
2: А для мене там дуже багато питань саме практичних, бо з одного боку, якщо це корпоративний спір, він має розглядатися за господарським правом. І якщо це спір в Англії, він має розглядатися в Англії. Але якщо це компенсація, от ми прийдемо чи не прийдемо до того, що це може розглядатися просто в цивільному провадженні в Україні. Подивимося, що вирішить суд. Ще дуже актуальне питання криптовалют останнім часом, бо їх неможливо відслідкувати. І знову ж таки, зараз напрацьовуємо судову практику, яким чином діставати цю інформацію, бо для кримінального права там є свої шляхи цю інформацію витребовувати. В цивільному процесі це дуже рідкісно. І як забезпечити докази щодо цих бірж, наскільки вони актуальні взагалі, наскільки вони відповідають дійсності і якими доказами їх реально підтвердити, а враховуючи того, що немає у нас досі закону, є тільки законопроект щодо електронних грошей, то питання взагалі, як це врегулювати. Але такий спір в мене теж є.
1: Пані Таїсія, чи правильно я розумію, що ми так плавно перейшли до того, коли розлучаються нецивілізовано, бо коли вже спори про криптовалюту чи про корпоративні права,
2: але то ми
1: вже...
2: їх можемо врегулювати договором. Якщо сторони добровільно надають цю інформацію. Бо якщо не надають, то тоді через суди, ну, в мене зараз є практика того, що витребували у фактично власника, не у біржі, ні у когось, а витребували у власника інформацію щодо його криптовалюти.
0: Більше юридичних порад у програмі «Твоє право» з Наталією Паракою.
1: Все-таки цивілізоване розлучення – це, я вважаю, ідеал, але інколи, м'яко кажучи, не цікаво. Інша справа – те, що
2: коли
1: відбувається, коли б'ється посуд, коли з'ясовуються стосунки, і це продовжується роками. Тобто, от інша сторона медалі – токсична позиція одного з подружжя. І оскільки, так би мовити, от я тут не кажу, оскільки чого, але оскільки це обходиться парі і юридично,
2: ну,
1: і фінансово.
2: По-перше, оскільки років це обходиться. У мене є процес 19-го року триває, і ми досі ще на підготовчій стадії, бо там і ковід зачепив, і потім військовий стан відкладались, і потім зміна судей, і ми от досі на підготовчій стадії ми ділимо майно. Ну, на даний момент ми вже ж таки прийшли до мирової угоди, що цей спір буде все-таки вирішуватись мирним шляхом, але до нього йшло 7 років судів.
1: Це і кошти ж, звичайно.
2: Це і кошти на обох адвокатів. І результат, в принципі, якщо у вас невелика кількість об'єктів майна, якщо у них очевидна оцінка, ну, вона там відрізняється в похибку, то підстави для судового спору, ну, мінімальні, бо суд вам вирішить те саме, що і вирішити ви між собою. собою. Просто хай пройде якийсь час, коли ви погодитесь на ці умови, або погодитесь на ту оцінку, або зробите свою, або інша сторона зробить свою оцінку. Але просто якщо там 2-3 об'єкти нерухомості або рухомого майна, якщо автомобіля, то який сенс в цьому спорі в результаті? Результат буде той самий, тільки ви ще додатково витратите на адвокатів, на судові збори, купа нервів, на експертизи, на все. В чому така нагальна потреба іти через суди, я не дуже розумію. Зазвичай в моїй практиці в таких ситуаціях достатньо або буде в подальшому поговорити з представником або з самою протилежною стороною конфлікту. І ми все-таки врегульовуємо це питання без спору, без судового.
3: Не доходячи до суду, так? Да. Але тим не менше, є ж історії, є коли різні способи, аби насолити.
2: Там навіть питання не в тому, що сам поділ майна, бо якісь моменти. Є дуже багато зараз, знову ж таки, повертаємось в практику і заборонних приписів, коли вчиняється домашнє насильство. Угу. Але воно буває таке, знаєте, ясно, що буває класичний варіант, а буває з ізюмінкою. Угу. Буває там з підливанням води в бензобаки колишньої дружини. Буває з інсценуванням аварій. Нещодавно у нас є така ситуація, що чоловік розбив свою машину, машину ще дружини, щоб показати, інсценував між своїми ж машинами по факту аварію на дорозі.
3: А що ж це йому дасть, крім збитків?
2: Питання відкрите. Тут мета інша. Влаштовувати отакі ситуації, це останнім часом їх дуже багато, на жаль. Таких, які ніякою логікою пояснити неможливо, крім просто того, щоб
3: насолити.
2: Сам собі насолив.
3: Ну так, дружині, але й собі.
2: Потім почали домовлятися. Ну, треба пройти якийсь шлях. У кожного свій шлях прийняття ситуації. Не кожен згоден зразу змиритися з тим, що або жінка, або чоловік починає своє окреме життя. Це шлях.
3: Пані Таїсія, а от бувають ще такі ситуації, коли чоловік або дружина давно не разом, ну, до речі, з війною теж за кордон дружина з дитиною виїхала, чоловік в Україні, можливо, на війні, можливо, навіть і класично в Україні залишається пара, але вже стосунків немає, і воно, знаєте, так, як ніби затихло, але продовжують юридично залишатися в родині. До речі, буває так, що чоловік або дружина вже має іншу родину, так би мовити, цивільну, так? А юридично залишається розписаним, як кажуть у народі, з першою дружиною, чи там дружина з першим чоловіком. От які ризики правові і фінансові, юридичні, існують от в таких ситуаціях, коли пара юридично залишається чоловіком і дружиною, а давно не разом ведуть інше зовсім життя, так би мовити, фінансово.
2: Ну, справа в тому, що все майно, яке таким подружжям набуте за період фактично роздільного проживання, але шлюбу, воно за загальним правилом є спільною сумісною власністю. І тоді їм треба встановлювати додатково факт окремого проживання, крім самого розірвання шлюбу, ще й факт окремого проживання, і тоді з загальної маси спільного майна забирати ту частину, яка набута за час окремого проживання. Є, я вам більше скажу, не тільки за даний період. У нас багато ситуацій є до набрання чинності нинішнім сімейним кодексом, реєстрація розірвання шлюбу відбувалося, ну, тобто зараз розірвання шлюбу відбувається з моменту прийняття рішення суду. Uh-huh. До цього розірвання шлюбу було чинним тільки з моменту, як таке рішення суду було зареєстровано в органах РАЦ. Дуже багато пар отримали рішення суду і його не зареєстрували. І от там 2002, 2003, 2000 бувають випадки, що вони досі вважаються в шлюбі.
3: Навіть не знаючи про це, так?
2: У них є рішення 2000-х, там, початку 2000-х років про те, що шлюб розірвано, вони вважали, що цього достатньо, вони його не зареєстрували, і цей весь час вони фактично перебували в шлюбі. А потім такі моменти вилазять ще при декларуванні дуже часто, коли особа вважала, що взагалі там уже окремими життями живуть, в окремих странах, на інших континентах, уже не знайдеш цю людину, немає ніяких контактів, а ти ще в шлюбі. А тобі треба, наприклад, при декларуванні, і зачасту це ж відбувається в останній момент. І тобі треба знайти це все майно.
3: Ну, тобто ризиків
2: такі
3: чимало.
2: Такі ситуації ще є. Це менше і менше, бо це час проходить.
3: Але ж, знову таки, от я часто чую, до 18 років, поки дитині не виповниться, то будемо жити в шлюбі, хоча своїм життям. Але юридично певні ризики...
2: Ну, юридично це в першу чергу майнові ризики. Якщо це там своє життя і якісь нові відносини, то для людини, з якою ти в цих відносинах, є великі майнові ризики, бо все майно, яке яке вона вважала, що придбане за час спільного проживання, воно буде належати тій колишній дружині. Бо фактично сімейні відносини, якщо жодна зі сторін не перебуває в іншому шлюбі, вони передбачають так само поділ спільного майна. За період, коли такі фактично спільні відносини відбувались, ви можете ділити майно, в тому числі в таких же відсотках, як і при шлюбі. Єдине, що треба встановити факт цього спільного проживання, встановити його межі, що найскладніше в цьому випадку це встановити дійсно межі, коли ви спільно почали проживати, що називати цим проживанням, що не називати цим проживанням. Частіше за все відштовхуються від дитини. Якщо в таких відносинах народжується дитина,
3: тоді вже...
2: або якщо є там придбання спільного майна, або якщо є спільна оренда, є якісь вагомі обставини, якими можна це підтвердити. Це теж складно. А якщо тут є ще й шлюб попередній, який не розірваний, то питання взагалі з зірочкою.
3: Зрозуміло. Пані Таїсія, ну і на сам кінець, уже підсумовуючи, тема сьогоднішньої розмови все-таки розлучення без скандалу, з мінімальними нервовими втратами. Так от, підсумовуючи, можливо, навіть так, знаєте, штрихами чи пунктирно, що врахувати парі, яка
2: для
3: до цього готова?
2: Для такого розірвання необхідно звернутися зі спільною заявою, продумати умови договорів по дитині, продумати умови, на яких ви хочете здійснювати поділ спільного майна, врегулювати це все нотаріальними договорами, передати до суду, отримати рішення в достатньо короткі сроки.
3: Дякую вам за предметні роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у програмі «Твоє право» ми говорили про те, як розлучитися без нервів і фінансових втрат. У студії була адвокат Таїсія Білоцька. Це була програма «Твоє право», яку вела Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
0: «Твоє право» з Наталією Паракою. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
4: Попри тимчасову окупацію частини території України, спадкоємці не втрачають права на спадщину. Законодавство передбачає спеціальний механізм, який дозволяє оформити спадкові права навіть у випадках, коли майно або останнє місце проживання померлого було на тимчасово окупованій території чи в районі активних бойових дій. Для цього не потрібно їхати на ТОТ. Усі необхідні юридичні процедури можна пройти на підконтрольній Україні території. Водночас існують особливі правила щодо відкриття спадкової справи, строків прийняття спадщини, підтвердження факту смерті та оформлення документів, які важливо враховувати спадкоємцям. Загалом місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Такий принцип закріплений у Цивільному кодексі України. Однак через воєнні дії законодавство було адаптоване до сучасних умов. Якщо останнє місце проживання померлого було на тимчасово окупованій території або в районі активних бойових дій, спадкоємець може звернутися до будь-якого державного чи приватного нотаріуса на підконтрольній Україні території. Так само діяти можна і тоді, коли спадкова справа була відкрита на ТОТ, але її неможливо продовжити через втрату або недоступність документів. У такому випадку будь-який державний або приватний нотаріус після отримання відповідної заяви може прийняти спадкову справу до свого провадження. Перед цим фахівці перевіряють статус населеного пункту за переліком територій, на яких ведуться або велися бойові дії, чи які є тимчасово окупованими ерефією. Якщо населений пункт внесений до цього переліку як територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, заява спадкоємця підлягає задоволенню за умови наявності всіх необхідних документів. право на спадкування виникає у день відкриття спадщини. З цього моменту спадкоємці мають 6 місяців, щоб подати заяву про прийняття спадщини або відмову від неї. Якщо право на спадкування виникає через неприйняття спадщини або відмову від неї іншими спадкоємцями, для подання заяви встановлюється 3-місячний строк, який обчислюється з моменту неприйняття спадщини або відмови інших спадкоємців. Водночас, пропуск встановлених законом строків не означає автоматичної втрати права на спадщину. Якщо строк пропущений через поважні причини, його можна поновити за рішенням суду або за письмовою згодою інших спадкоємців. Під час розгляду справи суд оцінює, чи були причини пропуску строку об'єктивними, непереборними та такими, що створювали істотні труднощі для своєчасного прийняття спадщини. Крім того, на період воєнного стану та ще протягом 2 років після його припинення або скасування діють спеціальні правила обчислення строків. Якщо державна реєстрація смерті спадкодавця відбулася пізніше, ніж через 1 місяць після його смерті або оголошення померлим, 6-місячний строк починає обчислюватися саме з дати державної реєстрації смерті. Такі правила застосовуються як до спадщини, що відкрилася після запровадження воєнного стану, так і до спадкових справ, відкритих до його введення, якщо на той момент строк для прийняття спадщини ще не сплив і жодному зі спадкоємців не було видане свідоцтво про право на спадщину. Як оформити спадщину, якщо людина померла на тимчасово окупованій території? У Міністерстві юстиції наголошують, що документи, видані окупаційними адміністраціями, не мають юридичної сили в Україні. Тому для оформлення спадщини необхідно отримати українське свідоцтво про смерть. Якщо зареєструвати смерть у звичайному порядку неможливо, факт смерті встановлюється судом відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. Після набрання рішенням суду законної сили, орган державної реєстрації актів цивільного стану проводить державну реєстрацію смерті і видає свідоцтво про смерть українського зразка. Лише після цього нотаріус може відкрити та оформлювати спадкову справу. Що робити, якщо документи на нерухомість або землю втрачені? Якщо право власності на земельну ділянку чи нерухомість було зареєстровано без видачі відповідного документа або документ втрачений, пошкоджений чи зіпсований, нотаріус може оформити спадкову справу на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до реєстру. Якщо ж необхідних відомостей або документів немає, спадкоємцю доведеться звернутися до суду з позовом на визнання права власності у порядку спадкування. Тож навіть якщо спадкове майно залишилося на тимчасово окупованій території, окупація не позбавляє громадян права на спадщину. Українське законодавство передбачає спеціальних механізмів для оформлення спадкових прав, а державні та приватні нотаріуси на підконтрольній території продовжують здійснювати такі процедури відповідно до вимог чинного законодавства.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по Одещині. В області обмежили рух. Виникли перебої зі світлом, водою та зв'язком. 9 людей зазнали поранень у Павлограді через атаку росіян. Сили оборони знищили російську установку С-400 «Тріумф». Про це та інше далі докладніше. Після російського удару по Одещині обмежили рух на ділянці автодороги Одеса-Рені. Через це зараз неможливо проїхати до окремих пунктів пропуску на кордоні із Молдовою та від них у напрямку Одеси, повідомили у Державній прикордонній службі України на сайті. Додам, що внаслідок масованої атаки росіян по Одещині є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі у частині Одеси та Одеського району знеструмлено побутових споживачів. Також у деяких районах міста почалися перебої із водопостачанням та мобільним зв'язком. Повідомив у телеграмі очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, в усі райони міста організовано підвіз технічної води, а також працюють бювети. За даними повітряних сил у Фейсбуці, саме Одещина була основним напрямком удару росіян. По області країна-агресорка випустила балістичні, протикорабельні та протирадіолокаційні ракети. Щонайменше 8 людей були травмовані, стан 7 медики оцінюють як середньої тяжкості. Більшість отримали осколкові поранення, повідомив голова обласної адміністрації Олег Кіпер. Є руйнування житлових будинків у декількох районах міста та інфраструктури. Частина будинків є пам'ятками архітектури, розповів Суспільному заступник Одеського міського голови Олександр Філатов.
4: Достатньо серйозно на тій локації, де ми знаходимося, постраждав житловий будинок. Всі ці будинки тут, на Екатеринській, вони, по суті, являються пам'ятками архітектури, не підлягають демонтажу і знесенню, навіть в разі суттєвих пошкоджень, тому буде робитися відповідна документація по дослідженню, по експертним висновкам. Після цього буде прийматися рішення по проєктуванню відновлення цих будівель.
3: 9 людей зазнали поранень внаслідок вечірніх ударів росіян по Павлограду на Дніпропетровщині. Голова обласної адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що серед травмованих 4 дітей. Найменшій дівчинці – 3 місяці. Із Павлограда Олеся Приходько із подробицями далі.
5: Загалом внаслідок цього вечірнього дронового обстрілу Павлограду пошкоджені як будинки в приватному секторі, так і багатоквартирні будинки в іншому районі взагалі міста. Також побитий і торговельний центр, який горів через один з ударів російських дронів. Тут якраз загорівся фасад в торговельному центрі. І як нам розповіли в самій адміністрації закладу, то серед працівників та відвідувачів ані загиблих, ані поранених немає, бо на момент удару вже всі магазини були зачинені. Там працював тільки кінотеатр та супермаркет. І всіх працівників там і відвідувачів їх оперативно евакуювали. А на стоянці ж поруч там пошкоджені від цього удару кілька автівок. Одна з них якраз місцевої жительки Ганни. І як вона нам розповіла, що вона якраз приїхала тоді по справах до торгового центру і бачила буквально перші секунди після цієї атаки. І пропоную якраз послухати її пряму мову, що вона згадує.
6: Тільки колеса цілі залишились, а так більше нічого. Я була на роботі і був приліт, і ми почули, я побігла забрати машину, вже забирати було нічого. Все.
5: Свідком атаки також була ще й місцева жителька Марія. Ми з нею поспілкувалися. Вона нам розповіла, що вона живе в будинку поруч, і ось її оселя вона взагалі дивом ціліла. Жодне вікно у неї не вилетіло. Однак вдома від вибухової хвилі попадали деякі речі. І давайте якраз послухаємо її пряму мову, що вона згадує про ось цю атаку.
7: Я живу в наступному домі, то на 5-му поверсі дуже було гучно. Ну, в мене звірючки вдома є, вони потікали зразу. Дуже-дуже було гучно. Люди кричали, дим зразу пішов. На 5-му поверсі видно було, як стовп, і крик людей було дуже чорно.
5: Ми ще поспілкувалися з жителькою сусіднього будинку Антоніною. Вона нам розповіла, що у її в її ж селі від вибухової хвилі вибило кілька вікон.
0: Ну, гуділо так, що тріснуло таке, що над, над этим було, вроді би над домом. Так, таке, як збили його і тут, і прямо туди. І воно з тої сторони волною і вибило, викрутило вікно. Були вдома.
5: І нині ж люди тут вже власноруч своїми силами долають наслідки, люди прибирають скос, забивають вікна ОСБ плитами та плівкою, все видають або волонтери, або від міської ради. Також вже працює поліція, саме приймають заявки про пошкоджене майно.
3: Олеся Приходько із Павлограда.
2: Новини на Українському радіо.
3: Російську установку С-400 «Тріумф», яка напередодні випустила по Україні 6 балістичних ракет, спалили вночі сили безпілотних систем, повідомив їхній командувач Роберт Броуді у Фейсбуці. Відбулося це неподалік російського міста Геленджику у Краснодарському краї. За його словами, позиція С-400 неподалік від берега горіла протягом 3 годин. Вранці моніторинговий канал «Excellent Nova Plus» виклав відео, яке зняли на пляжі Геленджика. Попередньо зафіксовано горіння балістичної установки росіян.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Сьогодні вдень на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ та гроза. Нарешті території без опадів. Температура 22-27 градусів. На півдні сході країни та Дніпропетровщині 28-33 градуси. На Київщині сьогодні вдень без опадів, зараз у Києві плюс 21. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Слухаєте «Українське радіо».

0: Як народжуються закони? Проєкт до 30-ї річниці ухвалення Конституції України.
1: 30 років тому, 28 червня 1996 року, в Україні з'явилася власна конституція. Вона остаточно підтвердила для всього світу незалежність української держави і встановила конституційний порядок всередині країни. Ухвалення Конституції істотно вплинуло і на законотворчість. У спецпроєкті Українського радіо до 30-річчя з ухвалення Конституції я, Наталя Соколенко, розповім, як народжуються закони, які відповідають Конституції, що трапляється із неякісними законами і як народжуються закони воєнного часу. На світанку 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну. Рашистські війська пішли в наступ на Київ по Суходолу, а ворожі ракети атакували столицю України з неба. Тисячі киян у будь-який спосіб намагалися виїхати з міста. На виїзді з Києва утворилися затори на кілька кілометрів. Тим часом народні депутати їхали в центр Києва, спершу до монументу «Батьківщина-мати». Саме у підземній залі споруди мало відбутися перше засідання парламенту під час широкомасштабного вторгнення. Але зрештою цей план переграли і вирішили зібратися у сесійній залі на Грушевського, 5. Вирішили так попри величезні ризики, адже ракети ще кілька годин перед тим летіли на Київ. Нагадує Юлія Кириченко, членкиня Ради коаліції «Реанімаційний пакет реформ» і експертка з конституційного права.
2: Треба розуміти, що в першу добу повномасштабного вторгнення російські війська були вже біля Києва. І фактично була загроза життю кожного народного депутата. Парламент є колегіальним органом. І вкрай важливо було зібрати всіх народних депутатів на доволі незахищеному Грушевського з нашим скляним куполом і насамперед затвердити указ президента про введення правового режиму воєнного стану, тому що від цього багато чого залежало для забезпечення безпеки, починаючи від мобілізації, певних обмежень конституційних прав, але виключно через безпековий ризик.
1: Українські закони воєнного часу, що стосуються обмеження прав, мобілізації, є предметом постійних спекуляцій і вкидів з боку рашистів. Це треба усвідомлювати усім українцям, каже колишня народна депутатка, заступниця голови Верховної Ради 8-го скликання, а зараз військовослужбовиця Сил оборони України Оксана Сироїд.
3: Люди дуже помилково, і російська пропаганда на цьому дуже спекулює, пов'язують мобілізацію із особистою свободою. Однак обов'язок захищати людину, так само як обов'язок сплачувати податки, це два первинних обов'язки громадянина. Тобто вони йдуть ще знову ж таки від античності, де ти міг вважатися громадянином, якщо в тебе є там власність і якщо ти готовий воювати. Тобто, якщо ти хочеш свободу, значить ти повинен бути готовий воювати. Якщо ти хочеш власність, ти повинен бути готовий воювати. І от оці два обов'язки, вони такі самі священні, як основні свободи людини. Обов'язок платити податки і обов'язок воювати. Основні свободи людини. Обов'язок платити податки і обов'язок воювати. Та це не про народжених для війни. Тому закони про мобілізацію там і закони про все, що пов'язане з забезпеченням війська у воєнний час, це стосується не обмеження свободи, та це стосується обов'язку людей захистити державу, яка тебе зберігає.
1: 300 народних депутатів 24 лютого змогли терміново дістатися будинку Верховної Ради і підтримати указ президента України Володимира Зеленського про запровадження воєнного стану. Прикметно, що серед цих 300 сміливців були навіть депутати від проросійської ОПЗЖ. Народні депутати того дня не лише голосували, а й спілкувалися з журналістами на ганку будівлі Верховної Ради. Наступного дня, 25 лютого, Верховна Рада України ухвалила офіційне звернення до іноземних парламентів та урядів із вимогою закрити небо, ввести безпілотну зону над Києвом і Чорнобильською АЕС, аби захистити об'єкти від ракетно-бомбових ударів Російської Федерації. Цього так ніколи і не було зроблено, але депутати лишилися у своєму ж приміщенні попри очевидні ризики роботи під скляним куполом, аби працювати далі у складних умовах воєнного часу. Сам сталий вислів «за законами воєнного часу» багатьох з нас відсилає до кінострічок, зокрема радянського періоду, де після слів «за законами воєнного часу» кіноперсонажі вдавалися до погроз насильства – покараємо, розстріляємо тощо. Але в Україні асоціативний ряд виходить дещо іншим, говорить Юлія Кириченко.
2: Із кінця лютого 22-го по сьогодні фактично парламент працює під час війни, і більшість законів містить положення, які продиктовані війною. Починається з 22-го року, одразу постало питання, що робити з органами влади місцевим самоврядуванням на окупованих територіях, чи на територіях, де є загроза окупації, як зберігати державність, маса питань, як зберігати насамперед життя людей, що є пріоритетом, де є пріоритет між безпековим фактором і конституційними правами людей, як взагалі в нас тримати конституційний лад. Тому для мене закони воєнного часу насамперед це про те, як Україна змогла і насамперед парламент України зберегти функціонування демократичних інституцій, функціонування самого парламенту України.
1: Дійсно, в Україні, попри широкомасштабну тотальну війну, зберігається свобода слова, громадяни можуть і виходять на мирні протести. Від початку широкомасштабного вторгнення в Києві та інших містах масові протести, що дістали назву «картонкового майдану», відбуваються вже вдруге. Нікуди не випарувалася і політична опозиція. Зокрема, парламентська опозиція може працювати і висловлювати альтернативну точку зору правлячій політичній силі.
2: Жодних змін щодо прав опозиції під час воєнного стану, звуження, скажімо так, не відбувалося. Політично треба згадати 2019 рік, в нас прийшла монобільшість, і відповідним чином політично взяла відповідальність за формування порядку денного, так на сьогодні це і є. Але голос опозиції звучить, відповідно до регламенту, якщо проаналізувати, надається слово в самому пленарному засіданні, в комітетах, в тимчасових слідчих комісіях вони створюються, і опозиція їх ініціює. Можна сказати, що доволі добре представлена опозиція. Знов-таки, треба згадати технології платформи спільного доступу. Кожний опозиційний депутат не обмежений зараз в Україні щодо висловлення своєї позиції. Звісно, була обмежена безпосередня доступ до урядового кварталу і відповідно до парламенту. Звісно, обмежене безпосередньо прийом громадян народними депутатами, хоча багато народних депутатів роблять це в своїх округах, але тут є нюанси.
1: Значна частина роботи над законопроєктами у народних депутатів перейшла в онлайн-формат, розповідає Олександр Банчук, член правління Центру політико-правових реформ. Це одна з найстарших українських громадських організацій, яка працює над текстами законопроєктів безпосередньо із народними депутатами.
4: Переважна більшість все-таки роботи перейшла на і дискусії на рівень комітетів. Якщо раніше до воєнного стану і до повномасштабного вторгнення, ми могли бачити, що там, якщо відповідні пленарні тижні, з 9-ї там, чи з 10-ї години до 6-ї вечора відбувалися відповідні дискусії, всі обговорення відбувалися в сесійній залі. То зараз переважно є частини, коли відповідні запити, виступи, все це передбачено відповідно до регламенту, але все-таки, зважаючи на безпекову умови, всі дискусії перемістились в комітет. Це трішки відрізняє наразі парламентаризм і український парламент в умовах воєнного стану від того, що і в інших державах, які не мають, на щастя, для них цього стану. Це одна особливість, скажімо так, організаційна, але вона впливає на те, що наскільки проговорюються всі ці в залі. Тобто, бо в комітеті проговорюється все це без проблем, а це є питання. Далі іще безпекові речі, що більшість засідань комітетів відбувається онлайн. Це також трішки впливає, тому що там є проблеми з доступом живим до урядового кварталу. І це також впливає на можливість проговорення все-таки. Коли вживу комітет відбувається, і онлайн, це різні речі. Тому також безпека, це в умовах воєнного стану, це впливає.
0: Як народжуються закони?
1: Столиця України, в якій переважно живуть народні депутати у дні пленарних засідань, як і всі кияни, чують гул шахедів і вибухи ракет. Юлія Кириченко розповідає, як ці складні обставини впливають на законотворчу роботу.
5: Чи були випадки, коли через ті ж самі обстріли депутати не вийшли на роботу, бо, ну скажімо, не виспалися? Чи ще щось?
2: Я не знаю таких випадків, щоб саме через те, що були обстріли, не зібралися більшість на пленарне засідання. Такого не було. Було, коли, наприклад, в самому парламенту і апарату парламенту було складніше працювати через такі виклики, які прийшло все наше суспільство, Київ і інші великі міста, де й маленькі міста. Це, наприклад, відсутність води, світла. Такі випадки і в парламенті теж були. І, звісно, це більше навіть сказувалося на апарат парламенту, коли фізично складно працювати, але доволі швидко це відновлювалось.
1: Михайло Теплюк, що з перших років незалежності і аж до початку 2026 року працював, а потім очолював головне юридичне управління при апараті Верховної Ради, каже, що навіть у таких умовах народні депутати встановили рекорд у кількості ухвалених законопроєктів.
6: Можна сказати, що рекорд встановив парламент річного щодо кількості ухвалених впродовж року законів. Це парламент 9-го скликання. І у 22-му році парламент ухвалив 387 законів. Чому так багато? Ми розуміємо, що таке 22-й рік. Це початок війни і парламент прагнув вирішити на законодавчому рівні всі невідкладні питання, які потребувала сфера оборони, безпеки, пов'язані із функціонуванням Збройних сил, інших військових формувань, утворених відповідно до закону. На мою думку, саме ця обставина обумовила те, що парламент ухвалив найбільшу кількість законів, порівняно із кількістю законів, які ухвалювались впродовж крайніх 30 років, починаючи з дня проголошення незалежності України.
5: Можна сказати, що це закони воєнного часу?
6: Цілком.
5: Цілком.
6: Слушне зауваження і цілком слушна оцінка, тому що ухвалення переважної більшості з цієї кількості законів було пов'язано саме з війною, з воєнним станом.
1: Що ж думають військові про якість законів воєнного часу? Ось відповідь заступниці голови Верховної Ради 8-го скликання, а зараз військовослужбовиці Сил оборони України Оксани Сироїд.
5: Ви зараз військовослужбовиця і тому вже можете з цієї позиції подивитися на наше законодавче поле і сказати, чого бракує зараз, яких законів воєнного часу в Україні недостатньо.
3: Не буду критикувати і оцінювати передовсім через те, що я військовослужбовиця. Мені не пасує коментувати політичний процес. Скажімо так, військовослужбовці в демократії не можуть оцінювати політичний процес. І це важливо пам'ятати так само журналістам. Якщо у вас є там, ви спілкуєтеся з військовослужбовцем, пам'ятайте, що якщо ви поважаєте принципи демократії, то не можна дискутувати про політику.
1: Ще одна обставина, яка ускладнює роботу народних депутатів у воєнний час, це те, що 9-те скликання продовжує працювати вже майже 7 років замість визначених Конституцією 5 років. Тобто через воєнний стан вибори провести неможливо, тож повноваження чинних народних депутатів подовжено. Це відповідає Конституції України і збігається з практикою інших демократичних країн, зокрема Великої Британії.
2: Наші партнери, наші друзі, країни-друзі дуже, скажімо так, навіть пишаючись оцінює, що український парламент працює, тому що все-таки працювати у воєнний час, як самому апарату парламенту, так і народним депутатам в подовжених повноваженнях вкрай складно. Перше – безпековий критерій, чисто фізична складність. Друге – це об'єктивне зниження довіри через те, що вони працюють в подовжених повноваженнях. Скажімо так, 4-5 років для періодичних виборів, вибудовані вже певними політичними законами. Як би парламент не працював, але якщо в нас електоральна демократія, суспільство хоче оновити скликання парламенту, і об'єктивно на кінець каденції певного парламенту, знову скажу, як правило, то 4 в нас 5 років, довіра знижується незалежно від самої діяльності парламенту.
5: Ну, а подовження повноваження були під час Другої світової війни у британського парламенту. Тобто у них вибори відбулися вже після завершення Другої світової війни.
2: Після завершення Другої світової війни і теж доволі, мені здається, значний з більше 6 місяців пройшов період.
5: Тобто це не є чимось унікальним, так?
2: Ні, це не є чимось унікальним. Унікальним є те, як країна-агресор малює на демократичні вибори. Фактично, під час війни неможливо провести демократичні вибори.
5: А Росія збирається їх проводити. І проводила ще в 24-му році. Так?
2: Росія їх проводить. Зараз треба звернути увагу. І, можливо, окремо на це відреагувати нашим партнерам. Я думаю, Україна на це відреагує. Наприклад, депутати Державної Думи в них, да, обираються українцями на окупованих територіях. І це доволі значна кількість депутатів. Чи легітимний такий склад Державної Думи, який обирається українцями під примусом з окупованих територій. Да, Росія це робить, і ми знаємо, робила і псевдореферендуми, і псевдовибори. Але, ще раз, під примусом жодні демократичні вибори не можуть відбутися в жодній країні.
5: Вибори неодмінно відбудуться, але наступний парламент буде працювати в абсолютно нових умовах, якщо, або краще говорити, коли Україна стане членкинею Європейського Союзу. А ще на те, яким буде наступний український парламент і як він працюватиме, істотно впливатиме штучний інтелект. Як у майбутньому народжуватимуться закони, слухайте у наступному заключному епізоді проєкту «Як народжуються закони».
0: Як народжуються закони? Проєкт до 30-ї річниці ухвалення Конституції України. Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
7: Європейський Союз розширює криптовалютні обмеження щодо Білорусі. Нові правила стосуються не лише окремих криптогаманців, а ширшого кола компаній, які працюють із криптоактивами в ЄС. Отже, що зміниться? З 25 серпня громадянам Білорусі та людям, які проживають у цій країні, буде заборонено володіти, контролювати або керувати криптобіржами та іншими криптокомпаніями в Європейському Союзі, якщо ці компанії не регулюються за правилами МІКА, тобто Європейським законом про ринки криптоактивів. Інакше кажучи, це спроба ЄС створити єдині правила для криптокомпаній, бірж, сервісів обміну, зберігачів криптовалюти, платформ для переказів, а також компаній, які дають інвестиційні поради щодо криптоактивів. Раніше обмеження стосувалося переважно компаній, які надають послуги криптогаманців, рахунків або зберігання криптоактивів. Тепер обмеження розширюють і на інші криптоактивні послуги за визначенням МІКА. Тобто йдеться вже не лише про зберігання криптовалюти, а й про роботу торгових платформ, обмін криптоактивів, виконання або передавання заявок клієнтів, розміщення криптоактивів, перекази, інвестиційні консультації та управління криптопортфелем. Важливо зазначити, що це не означає загальної заборони для усіх білорусів просто мати криптовалюту. Мова саме про володіння, контроль або управління криптокомпаніями в ЄС, які працюють у межах регулювання МІКА. Це рішення ухвалене в межах санкційної політики ЄС щодо Білорусі через її участь в російській війні проти України. Вона набирає чинності після завершення перехідного періоду МІКА, який закінчився 1 липня. Після цього криптокомпанії без належної авторизації вже не можуть легально обслуговувати клієнтів в Євросоюзі. Це частина ширшого курсу на контроль криптоінфраструктури, яку можуть використовувати для обходу санкцій, пов'язаних із війною Росії проти України.
0: Українське радіо. Реклама.
8: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
9: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
10: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
9: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
13: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
11: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
14: Українська команда «Наві» знову підкорила міжнародну арену, ставши переможцем дебютного офіційного кіберспортивного сезону нової командної супергеройської гри «Marvel Rivals». Що це за гра, які її ключові особливості і чим вона відрізняється від інших? Які ролі виконують гравці, наскільки важливими є взаємодія та тактика? За рахунок чого «Наві» вдалося виграти цей турнір і наскільки престижною є ця перемога для українського кіберспорту? Про це в неділю, 9 серпня, о 13.07 ведуча Валентина Троян говоритиме з головою комісії розвитку дитячого та студентського електронного спорту Міжнародної федерації спорту Денисом Давидовим.
15: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
11: Суспільне новини на українському радіо.
16: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський розповів, чим били росіяни по Україні цього тижня. Армія РФ не полишає спроб просочитися до Куп'янська на Харківщині. Сьогодні відзначають Міжнародний день корінних народів. Про це та інше далі докладніше. 61 ракету, 56 із яких балістичні, понад 1500 ударних дронів та більш як 1500 авіабомб запустили росіяни цього тижня по Україні, повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Сповістив, у Одесі та області 8 людей зазнали поранень внаслідок нічного удару росіян. Била армія РФ по житлових будинках, порту та енергооб'єктах. Тривають ремонтні роботи, щоб повернути людям світло. У Харкові прямим влучанням дрона зруйновано 4 поверхи багатоповерхівки. Десятки людей зазнали поранень, є двоє загиблих. Ударили росіяни неподалік торговельного центру у Павлограді. Там 9 постраждалих. Під атакою були Житомирщина, Миколаївщина, Київщина, Херсонщина, Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя та Донеччина, додав глава держави. Київщина, Київщина, Херсонщина, Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя та Донеччина, додав глава держави. У Херсоні після влучання росіян

0: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Будемо далі говорити про гуманітарну безпекову ситуацію на Донеччині із кореспондентом Радіо Свобода Сергієм Горбатенком. Сергію, вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Ну, перше, хочу спитати, як минула ніч і чи в безпеці ви зараз?
1: День від дня безпекова ситуація у Краматорську і Слов'янську погіршується. Я не можу сказати, що я зараз у безпеці, бо будь-якої миті може прилетіти що завгодно. Російські війська масштабують тут удари FPV-дронами, в тому числі на оптоволокні, масштабують ударами з реактивних систем залпового вогню, артилерія, серйозної шкоди завдають удари керованими авіабомбами. Ну, вночі було відносно тихо, подекуди пролітали ударні безпілотники літакового типу «Молнія», кудись десь вони вибухали. Ну, наразі у мене немає інформації, що є жертви, на щастя. А вчора от я в другій половині дня перебував у Слов'янську, завдали удару керованою авіабомбою по адміністративній будівлі. На щастя, там є і багатоповерхівки довкола, і приватний сектор. Так от, люди не постраждали, і вже, слава Богу.
0: Руйнування. Чи намагаються люди відновити пошкоджене житло, і чи допомагає місцева влада? Я навіть не про гроші питаю. Тобто, отримати сертифікат – одна річ, інша річ – мати змогу купити будівельні матеріали.
1: Так, звісно. Наслідки поточних ремонтів видно і у Краматорську, і у Слов'янську. От, наприклад, російські війська днями завдали повторних ударів керованими авіабомбами по багатоповерхівкам у Краматорську. Це 14-й поверхівки. Вони вже туди били, вже одна з цих багатоповерхівок горіла. І от вони знову завдали ударів двома бомбами вагою у 500 кілограмів кожна. Так от, коли я був там на місці обстрілу, знову горіла 14-та поверхівка, і я бачив там забиті вікна ДСП. Ну, звісно, люди намагаються хоч якось позакривати ці отвори, бо дощі, іноді зливи тут бувають, щоб вода не потрапляла. От, і вчора я був, повторюся, у Слов'янську. Їздив приватним сектором повз місце, де, на моїй пам'яті, можливо, місяць тому вже прилітали керовані авіабомби, і там були руйнування. І от коли я там вчора був, бачив, що дахи поруйновані, вони закриті плівкою, вікна забиті цими QSB-плитами. Людям дійсно допомагають і місцева влада, і, звісно, волонтери. Без волонтерів та міжнародних гуманітарних організацій, зокрема гуманітарної місії «Проліска», було б важкувато. Тобто ремонти тривають.
0: З яких населених пунктів нині обов'язково евакуація для родин із дітьми, а з яких населених пунктів загалом дуже активно виїздять люди, розуміючи, що, ну, в принципі, ситуація небезпечна?
1: Зараз з усіх населених пунктів люди активно виїздять.
0: Із Краматорська.
1: Із Краматорська. Якщо говорити про Краматорськ і Слов'янськ, то міста в мене на очах, вони спорожніли. Мало людей, вулиці порожні, закриваються магазини, закриваються місця харчування. Наприклад, сьогодні я придбав собі мастило для автомобіля. Магазин розташований на моїй вулиці. Я спитав у продавців, як, скільки ще ви будете працювати. Вони кажуть, сюди вже не їздять постачальники, тому 1-2 дня і ми закриваємося. І плюс до того ж, крім того, що бояться їздити постачальники, безпекова ситуація, день від дня погіршується, погіршується гуманітарна ситуація. Зокрема, в містах Краматорськ і Слов'янськ перебої серйозні з електропостачанням. А внаслідок російських обстрілів світло може зникати по 10, а то й більше разів на добу. От зараз, наприклад, у Краматорську у мене немає питної води. І питну воду буквально давали там на добу, півтори-двоє.

0: потім вона знову зникала, а подекуди питної води не було взагалі. У деяких селищах біля Краматорська, у деяких районах Краматорська, та й в Слов'янська теж. Тому в таких умовах, коли відсутня питна вода централізована, звісно, є підвезення питної води, звісно, є точки, де можна набрати очищену питну воду. Але все-таки, коли немає у водогоні води, коли постійно зникає світло, коли закриваються магазини, коли горять будинки багатоповерхові, коли люди гинуть або калічаться, то, звісно, кількість людей, які виїжджають, вона зростає. І я повторюся, що вулиці Краматорська і Слов'янська, особливо це помітно в центрі, вони практично порожні, бо вони, окрім всього іншого, перетворилися на кілзони, оптоволокно і у Краматорську в центрі, і у Слов'янську в центрі. І нещодавно, буквально там 3 дні тому, керівник військової адміністрації обласної Вадим Філашкін підписав розпорядження про примусову евакуацію родин з дітьми вже із Краматорська. От, за його статистикою, 326 дітей наразі у Краматорську. І якщо подивитися перелік тих вулиць, де оголошена примусова евакуація, то тут вулиці, які розташовані і у центрі, зокрема вулиця Паркова. Також триває примусова евакуація дітей і з окремих районів Слов'янська. Але, за моїми спостереженнями, родини з дітьми навіть без примусу виїжджають самі. І, зокрема, тут при нагоді стає гуманітарна місія «Проліска», яка безкоштовно вивозить родини з дітьми разом з речами від адреси до адреси. І от ми буквально сьогодні спілкувалися з Євгеном Ткачовим, співробітником гуманітарної місії. Він каже, що статистика евакуації незмінна і усіма видами евакуації, тобто це і з речами, і без речей, от з цих міст вивозять до сотні людей на день. Така от ситуація.
1: А чи знаєте, куди везуть цих людей?
0: А їх везуть в різні місця. Якщо люди мають житло, то від адреси до адреси їх везуть. Якщо не мають куди їхати, то завжди можна обрати багато різних пропозицій в західних регіонах країни. Але головне звідси, по-перше, виїхати, по-друге, отримати хоча б якусь грошову допомогу у транзитних центрах на Харківщині. Я знаю, що кожній людині дають там трохи більше 11 тисяч гривень на якийсь перший час. Але очевидно, що евакуація, вона, якби банально це не звучало, вона буквально рятує людей. З мого досвіду, коли тривають обстріли багатоповерхових будинків Краматорська, коли ці багатоповерхові будинки горять, то вже переважна більшість квартир, які горять, вони порожні. Вони вже на момент прильоту порожні, бо люди просто виїхали. От.
1: Сергій, я думаю, ви теж бачили відео, як російський дрон полює на чоловіка у Херсоні. Це було дуже показово, і це таке поширене було відео. Говорила з колегою з Харкова, яка поділилася думками тим, як змінилася їхня робота за останній час, тому що є велика ймовірність, що росіяни почнуть практикувати таке сафарі на людей у Харкові. Як з цим в Донецькій області, зокрема в тих населених пунктах, як ви працюєте, де ви працюєте, чи бувають випадки, коли очевидним стає, що росіяни реально полюють на мирних жителів, намагаючись їх атакувати FPV-дронами?
0: FPV-дронів, я повторюся, стає все більше і більше. Атакують все. Я знаю, що цивільні жителі тут подекуди чіпляють з різних причин на свої автомобілі і біле ганчір'я, на антени, там, на ручки дверей, на дзеркала, мовляв, от ми мирні, не чіпайте нас, але я знаю, що і такі автомобілі атакують будь-які автомобілі, які опиняються у зоні ураження оператора російського FPV-дрона. Я не поки що не пам'ятаю випадків, щоб таке нелюдське, будь-яке, всі атаки тут не людські. Не пам'ятаю таких випадків, щоб отак от прям переслідували цілеспрямовано одну людину. Але це може статися будь-якої миті. Бо концентрація і FPV-дронів, і дронів літакового типу ударних тут день від дня стає все більшою. От, і атакують цивільні автомобілі, атакують цивільні будинки, атакують. Наприклад, днями ударний безпілотник «Молнія», він влетів просто у квартиру, будинку багатоповерхового у центрі Слов'янська. Чим керувався пілот цієї «Молнії», який скерував цей літачок з вибухівкою просто у квартиру, ніхто не знає, але тим не менше будинок горів. От були пожежні, яким довелося його гасити. Також днями FPV-дрон вночі влетів просто у квартиру 9-поверхівки, теж у центрі. Просто влетів FPV-дрон на 2-й поверх. Квартира загорілася, але квартира була порожня. Знов-таки, чим керувався пілот, ніхто не знає. Приїхали пожежні, вони гасили цю пожежу. От. Ну, такі реалії. Плюс вже по темряві, я повторюся, і до цього в розмовах з вами я про це говорив, що по темряві тут зовсім ніхто не їздить. Адже будь-яка машина, яка опиниться у полі зору дрона ждуна тут у темну пору доби, теж може бути атакована. І, до речі, от нещодавно повідомив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський про те, що машина «Укрпошти» по дорозі до Краматорська теж була уражена російським FPV-дроном. На щастя, ніхто не постраждав, машину загасили. Але ну, що може бути більш цивільним, ніж автівка «Укрпошти» у її кольорах? Ну, і тим не менше.
1: От ви згадали «Укрпошту», і, здається, нещодавно також була інформація про те, що закрилися певні відділення на Донеччині, можливо, навіть у Краматорську «Укрпошти». Ну, і різні компанії повідомляють про те, що закриваються. Якщо не повністю йдуть, то частково згортають свою діяльність. А чи можете сказати, де найбільш такі, ну, скажімо так, ну, якщо говоримо про Краматорськ, де ви не тільки працюєте, і живете, то от зовсім спорожніло щодо якихось сервісів, магазинів, чи є такі райони, ну, де от звідки йде от це життя міське?
0: Міське життя йде з усіх районів. Mm-hmm. Абсолютно з усіх. Це пов'язано, я повторюся, декілька причин. По-перше, це перше і найголовніше, це безпекова складова. Фактично, ну, наприклад, якщо взяти Краматорськ, то фактично всі райони перебувають у досяжності ствольної артилерії, не кажучи вже про КАБи, дрони і так далі. Безпекова складова – це найголовніше. Друга складова – гуманітарна. Постійні перебої з електропостачанням у Краматорську і Слов'янську. Постійні перебої з водопостачанням у Краматорську і Слов'янську. Дуже важко в таких умовах, тим паче в спеку, особливо якщо в родині є діти, ну, дуже важко це все витримати. От, по-третє, спостерігається, на жаль, сумна тенденція, коли російські війська от на цьому тижні вони завдавали ударів по транспортній інфраструктурі і у Краматорську, і у Слов'янську. І всі розуміють, що це були лише перші такі удари, і цих ударів буде дедалі більше, і ці удари дедалі будуть ускладнювати пересування і всередині самих міст Краматорськ і Слов'янськ, і будуть ускладнювати ще більше сполучення між містами Краматорськ і Слов'янськ. Тому люди і сервіси, як ви вже згадали, там деякі відділення «Укрпошти» закриваються, у Краматорську і Слов'янську також закрилися сервісні центри пенсійного фонду. З 10 серпня, тобто від завтра, припиняє прийом донорської крові станція переливання крові у Краматорську. Як я вже згадував, ну, магазини закриваються, кафе закриваються. Звідусіль закриваються в будь-яких районах. Адже якщо подивитися зараз на мапу бойових дій, ну, нам доступна так, ось мапа аналітичного проєкту Deep State, то ми бачимо, що від сірої зони до околиць Краматорська вже менше 10 кілометрів. Ну, очевидно, що російські піхотинці, застосовуючи вже успішно для себе тактику просочування по одному, по двоє, по троє, але вони стають все ближче і ближче і до Краматорська, і до Слов'янська. І очевидно, що і сервіси, і бізнеси, і цивільні жителі, і родини з дітьми, вони не хочуть опинитися у найближчому сусідстві з російськими штурмовиками. Тому вони ці міста і покидають.
1: Сергію, як ваша робота змінилася? Ми з вами розмовляємо в ефірі час від часу, і я, можливо, трохи більше місяця тому ми з вами говорили востаннє, до яких населених пунктів ви вже не можете дістатися через, в першу чергу, і, звісно, безпекові моменти, або через те, що населений пункт вже недоступний?
0: Через безпекові моменти я вже самостійно не можу поїхати до Дружківки, до це місто біля Краматорська. Через безпекові моменти я вже вагаюся пересуватися в окремих районах Краматорська. А навіть в денний час це райони, які наближені до зони бойових дій, і де постійно прилітає ствольна артилерія. От я вже вагаюся туди їздити. От, ну і якщо говорити про Слов'янськ, то це сусіднє зі Слов'янськом містечко Миколаївка, але туди вже ніхто не може заїхати. Якщо Дружківка ще доступна для броньованого транспорту, то якщо говорити про містечко Миколаївка, то вона вже для жодного транспорту недоступна, пересуваються лише військові автомобілі, і то дуже-дуже складно туди дістатися. От. Так, в принципі, зі Слов'янська є дорога як більш-менш безпечна, але декілька днів тому по цій дорозі у межах Слов'янська прилетіло російське РСЗВ. От там було 5 поранених, були згорілі автомобілі. Тому виїзд зі Слов'янська теж під питанням, але він більш безпечний, ніж виїзд з Краматорська. Ну, так само я, наприклад, можу поїхати на зйомку до Олександрівки. Це містечко біля Краматорська. Можу поїхати, наприклад, на Дніпропетровщину, але ця дорога буквально кожної години стає все більш небезпечною. По-перше, я повторюся, через атаки російських військ на дорожню, на транспортну інфраструктуру всередині самого Краматорська, а по-друге, через удари дронів різного типу, і FPV, і літакового типу.
1: Сергію, ну, з одного боку, безпекова ситуація стрімко погіршується на Донеччині, а з іншого боку, це, ну, можливо, привід для журналістів, для наших колег приїхати в вашу область і зафіксувати те, що відбувається. От чи спостерігаєте ви, ну, все одно ви на зв'язку з якимись колегами з Києва, з якихось навіть іноземних медіа, саме бажання приїхати і зафіксувати в ці, ну, от в цей період те, що можна зафіксувати, чи навпаки зменшується потік представників медіа?
0: Ну, я не сильно перебуваю на зв'язку з різними медіа, з різних причин, але я бачу, що люди їдуть, і українські журналісти, і, на жаль, от нещодавно ми намагалися попрощатися з нашим другом Олексієм Юковим, але
1: тут варто нагадати, хто він.
0: Це керівник Олексій Юков, він керівник Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм». Ще до початку війни на Донбасі, до 2014 року, Олексій з пошуковцями займалися ексгумацією воїнів, які загинули в Другу світову війну. І в 2014 року Олексій повертав тіла і українських військових, і російських військовослужбовців, яких згодом обмінювали знов-таки на тіла українських військових. Це страшенна втрата і для рідних, і для близьких, і для колег, і для друзів, і особливо для родин тих військовослужбовців, які зараз мають статус зниклий безвісти, і всі вони покладали величезні сподівання на роботу Олексія та його колег, його друзів, його побратимів, адже всі знають методи роботи Олексія. Він не те, що там, ну, збирав якісь там рештки людей. Вони працювали так, що збирали все до останньої кісточки. До останньої кісточки. І мама загиблого військового або зниклого безвісти, вона могла розраховувати на те, що вона зможе попрощатися з дитиною, яка загинула повністю, тобто не без руки, яку могли десь забути, там ні без ноги або ще без чого. Тобто кожна кісточка, вона ретельно збиралася. От.
1: Сергій, так, маємо от, хвилину. На... Так, і важливо так, за цю хвилину прощанні... поясніть. Ні, так, поясніть, так, ви ж договоріть основне.
0: Так. Угу. І, так. І от саме на цьому прощанні, яке не відбулося, з безпекових міркувань, було багато журналістів, було багато і іноземних журналістів, і українських журналістів. Тобто, ну, журналісти сюди їдуть, журналісти розуміють ситуацію, розуміють, що можуть вже наступного разу, під час наступного відрядження, і не заїхати через те, що дороги будуть перерізані дронами, артилерією і так далі. Тому журналісти їдуть, інтерес є. Так.
1: Сергій, дуже вам дякую за розмову. І, ну, по-перше, бажаю, щоб цей день був якомога спокійнішим, ну і не тільки цей, звісно. І я нагадаю, що ми говорили із Сергієм Горбатенком, кореспондентом Радіо Свобода. Говорили про гуманітарну та безпекову ситуацію на Донеччині. Сергій залишається в своїй області і намагається якомога більше зафіксувати і воєнних злочинів росіян, і розповісти про те, як на цій війні живуть мирні жителі. І після новин, які почуєте за кілька хвилин, буде вже розмова про те, як перетворити російські книжки на донати для Збройних сил, говоритиме координаторка акції зі збору макулатури Анастасія Левдик.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше про фінанси.
3: Яким буде наступний альтсезон криптовалют? І чи буде він взагалі? Такі запитання дедалі частіше ставлять собі учасники цього волатильного ринку. Нагадаємо, що альтсезоном називають період, коли альткоїни масово зростають швидше або активніше, ніж біткоїни. У попередні цикли на ринку часто працювала проста логіка. Спершу дорожчав біткоїн, потім частина прибутку переходила в менші криптоактиви. І починалося широке ралі альткоїнів. Але правда полягає у тому, що ринки динамічно змінюються, і наступний альтсезон може бути зовсім не таким, як раніше. За даними криптомаркетмейкера Wintermute, майбутнє зростання на ринку альтернативних криптовалют може дати менше переможців. Тобто виростуть не всі одразу, а лише окремі токени. Але Wintermute вважає, що тепер ця картина може змінитися. У першому півріччі 26-го року інституційні інвестори забезпечили 72% спотового ОТС, тобто потоку на їхньому майданчику. Йдеться про торгівлю поза біржею. Напряму між великими учасниками або через спеціального посередника. Такий формат часто використовує для великих угод, щоб не рухати ціну на відкритій біржі. Спотова торгівля означає купівля або продаж активу тут і зараз, без складних похідних інструментів. Звісно, говоримо про великих професійних гравців – фонди, компанії, фінансові установи. Вони зазвичай діють обережніше, ніж роздрібні трейдери, і концентрують гроші в меншій кількості активів. Так от, за даними аналітиків, великі інвестори дедалі більше обирають не широкий набір токенів, а вузьке коло активів. Ліквідність концентрується там, де є інтерес інституційних гравців. І ще важлива деталь для подібних висновків полягає у тому, що після різкого зростання ціни та обсягу торгів інституційна активність згасає приблизно через один день. Роздрібна активність тримається довше. Близько 3 днів. Це означає, що великі гравці можуть швидше заходити і виходити із активів, а дрібні учасники довше залишаються в ажіотажі. Також, за даними міжнародного онлайн-медіа Cointelegraph, найбільші альткоїни вже забирають значну частину капіталізації усього ринку альтернативних криптовалют. Тобто, якщо раніше альтсезон часто сприймали як хвилю, яка піднімає майже усі монети, то тепер ринок може стати набагато вибірковішим. Гроші не розтікатимуться по всьому крипторинку однаково. Вони можуть концентруватися в великих, ліквідних або зрозуміліших для інституційних інвесторів активах. Якщо брати до уваги такий сценарій розвитку подій, то наступне ралі альткоїнів, якщо воно буде, може принести не масове зростання усіх токенів, а боротьбу за увагу та капітал. І виграють у ній за цією логікою не всі, а лише ті активи, які зможуть привернути інтерес великих гравців.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Удар росіян по Одесі та Харкову. Люди продовжують звертатися до медиків. Росіяни на південно-слобожанському напрямку створили кілька зон контролю поблизу українського кордону. Про це та інше далі докладніше. До 12 зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки росіян по Одещині. 11 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще одному постраждалому допомогу надано амбулаторно, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпар у Фейсбуці. За його словами, противник застосував кілька десятків ракет та дронів, пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлову забудову. Найбільших руйнувань зазнала Одеса. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців. У місті виникли перебої з мобільним зв'язком та водою. До 27 зросла кількість постраждалих внаслідок удару армії РФ по Харкову. Двоє людей загинули, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. У лікарнях перебувають п'ятеро постраждалих, серед них одна жінка у тяжкому стані. Черговим терористичним актом назвав міський голова Харкова Ігор Терехов ранкову атаку росіян по мирних жителях.
4: Взагалі було зафіксовано три влучання, це попередні всі бандероли, це житловий будинок, багатоповерхове, крім цього, складські приміщення і невідкрита територія в парку. Не було дано повітряної тривоги. Зараз розбираємо з військовими, як це могло статися. Потрібно зробити так, щоб ми бачили ці бандероли і своєчасно лунали повітряні тривоги. Вони летять на дуже низькій висоті і дуже швидко. Тут нема жодного військового об'єкту. Люди відпочивали по неділю.
3: Російські війська на південно-слобожанському напрямку протягом останніх тижнів створили кілька невеликих зон контролю поблизу українського кордону. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов в етері телемарафону. За його словами, останніми днями активність у зоні відповідальності дещо знизилася, однак це тимчасове явище. Протягом тижня інтенсивність бойових дій залишалася високою, особливо на Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках, де противник продовжує активні штурми.
5: У випадку Лиманського напрямку – це спроба активного наступу безпосередньо на місто Лиман зі спробою закріпитися там. У випадку Південно-Слобожанського – це спроба вклинутися і знайти якісь щілини безпосередньо на українському кордоні, щоб створити безпосередньо на кордоні якісь невеликі, але все ж таки зони контролю. В обох випадках, в принципі, вдається запобігати, хоча на Південно-Слобожанському саме за останні кілька тижнів там декілька нових зон контролю росіян все ж таки з'явилося. Але все ж таки це мова йде про безпосередньо дуже близьке прикордоння і невеликі зони.
3: Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Фейсбуці, що минулої доби на фронті зафіксовано понад 230 бойових зіткнень.
2: Новини на Українському радіо.
3: Близько 200 авторських ляльок створила майстриня Раїса Біла із села Мітлинці на Вінниччині. Спеціально ліпленню чи шиттю жінка не навчалася, техніки опановувала самостійно. Як створює своїх персонажів, розповість Руслана Кондратюк.
6: Шматок полімерної глини Раїса Біла перетворює на обличчя майбутньої ляльки. Каже, готових форм чи шаблонів не використовує, риси персонажа створює під час роботи. Окремо майстриня ліпить руки та ноги, деталі запікає, а потім кріпить до дротяної основи. Тіло формує із синтепону. Для зачісок використовує натуральну козячу шерсть.
7: Воно м'якеньке, добре кріпиться на клей. І після висихання це волосся можна чесати, можна робити косички, можна можна заплітати.
6: Серед десятків персонажів одну ляльку Раїса Біла залишає собі. Це її перша робота з полімарної глини. Ельф із гострими вухами, смугастими шкарпетками та великими черевиками.
7: Глина називається Фімо, яка запікається. І я ще не мала досвіду, але мені дуже хотілося спробувати, і я спробувала.
6: До цього, каже майстриня, ні ліпленням, ні виготовленням авторських ляльок не займалася. Зацікавилася ними після того, як побачила роботи іншої майстрині. Перші ляльки Раїса виготовляла із синтепону. Згодом почала працювати з полімерною глиною. Одяг для персонажів спершу шила вручну, пізніше придбала швейну машинку. Тканини, мережево та інші матеріали шукає у магазинах та замовляє в інтернеті.
7: Буває, я заходжу в магазин, бачу якусь тканину, і я вже бачу, як що з нею я можу зробити, яке має бути платічко на ляльки, як ця лялька має виглядати, що її взути, що її вдіти.
6: За роки захоплення майстриня створила близько 200 робіт – від козаків і дівчат у вишиванках до персонажів у європейському стилі. Найбільше часу своєму захопленню майстриня приділяє взимку. Улітку, каже, є робота по господарству. Виготовлення ляльок для неї залишається способом відволіктися від щоденних справ.
7: Коли ти береш глину в руки, коли ти починаєш працювати, відключаєшся від якихось таких проблем, заспокоюєшся, позитивний те виходить настрій.
6: Руслана Кондратюк, Суспільне новини, Вінничина.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують погоду без опадів. Лише на південному сході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16, вдень 24-29 градусів. На півдні та південному сході країни вночі 16-22 градуси, а вдень 28-33. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 11-16, а вдень 24-29. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Застарілі або російськомовні книжки, які роками припадали пилом десь на полицях українців та українок, вкотре перетворилися на підтримку для української армії. У межах фестивалю «Книжкова країна» благодійний фонд «Гуркіт» організував масштабну благодійну акцію «Макулатура 3.0. Не викидай, задонать». Отже, скільки вдалося зібрати непотрібних книжок, журналів, газет чи офісних архівів на переробку? Що придбають за виручені кошти та чи проводитимуть подібні акції в інших містах? Далі ми про це і поговоримо. І на зв'язку зі студією Анастасія Левдик, координаторка акції. Анастасія, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
8: Вітаю вас, дякую за запрошення.
1: Зараз важливо поговорити, бо це ж все відбувалося під час книжкової країни, вже трішечки часу минуло. Уже ж, певно, підрахували, скільки там тон книжок, або, радше сказати, макулатури вдалося зібрати, чи очікуваними були результати, і якими є підрахунки наразі.
8: Ми вже маємо результати. У нас на книжковій країні нам вдалося зібрати 1176 кілограмів книжок. Це досить багато, бо ми очікували там приблизно 500-600 кілограмів, особисто я очікувала десь приблизно таку цифру, вийшло набагато більше. Це хороший результат, мені здається, бо на такий результат, мені здається, краще всього спрацював той факт, що люди вже знали, що до нас можна зносити макулатуру, так як в нас попередні роки були подібні збори, і нам не треба було
1: пояснювати додатково, та, для чого це,
8: так,
1: що
8: це. Так, так, люди, які нас знали, вони вже знали, що ось, типу, прозвучало якесь слово в соцмережах про макулатуру, значить, на гурки, то можна вже зносити книжки. Хтось привозив там багажником, хтось привозив в валізах. Ну, люди взагалі дуже креативно підійшли до цього. Загалом, ну, типу, це була перша точка збору в цій хвилі по збору макулатури. У нас вийшло зібрати майже 4 тисячі гривень. Кілограм макулатури зараз коштує інколи 2,5, інколи 3 гривні, інколи 3,5. Різна ціна. Тому результат поки що такий. Зараз шукаємо інші точки збору, шукаємо людей, залучених, які, типу, розуміють ідею взагалі цієї акції, що треба позбуватися російського, а зараз не просто можна позбутися російського, а ще й перетворити його, ну, типу, в якісь там бімби для росіян. Ну, якби ми хочемо залучити саме обласні центри, можемо вивозити також з деяких менших міст, але треба говорювати якби конкретно по кожному місту, але зараз ми можемо закомітитися і сказати, що з кожного обласного центру ми можемо вивезти макулатуру, у нас є партнер, який цим займається, і тому ми в пошуку ідейних залучених людей, які можуть у себе на місці організувати таку точку збору і прийняти в цьому участь.
1: Анастасія, ми ще далі поговоримо про те, яким чином це можна зробити, і також як самі українці та українки з різних міст можуть долучитися до цього процесу і до кого вони можуть звернутися, аби певні процеси пришвидшити, аби там можна також було збирати ці непотрібні книжки або що там якісь офісні архіви, тощо, якісь журнали непотрібні. А зараз про те, чи є конкретний підрозділ, яким ви підтримуєте саме цим збором, чи це на декілька, можливо, підрозділів, або куди підуть ось ці кошти, які зараз вже є, і чи актуальний ще збір, чи він закритий?
8: Кошти з книжкової країни, вони всі пішли на наш поточний збір. Це збір на Ахіллес, на боєприпаси для них, такі донаводячі боєприпаси. Цей збір вже от-от закриється, і наступні збори, наступні кошти з точок наступних збору, вони підуть на наш наступний збір. Зараз це ще в обговоренні, але ми думаємо, що це, скоріш за все, буде на логістичні потреби або автівки, або НРК, або і то, і то. Конкретного підрозділу ще нема, бо ми спілкуємося з різними підрозділами, кого є потреба, хто на якому напрямку, кого вона критичніша. Ну, типу, процес іде, але ми вже майже повністю впевнені, що наступний збір буде саме на логістичні потреби.
1: І, Анастасія, можливо, тоді нагадайте про попередні збори, як це масштабніше було, і хто тоді вас підтримував, скільки тонн макулатури вдалося зібрати, і для чого, власне, тоді відбувався збір?
8: Коли були попередні два збори, мене ще не було в Гуркоті, але я знайшла статистику. В 24-му році за цей збір нам вдалося зібрати більше 100 тонн. Це 103 тисячі кілограмів книжок, архівів і все решта. І це все конвертувалося в 426 тисяч гривень. І на ці гроші Гуркіт купив дві автівки. Зараз, в принципі, у мене є мета зібрати 200 тонн. Не знаю, чи вона вийде чи ні, але ж треба ставити собі типу такі амбіційні цілі. Тому поки що цілимося в 200. Я все ще вірю, що у людей є дуже багато російських книжок, і все ще вірю, що є люди, які хочуть їх позбутися, бо розуміють, що російська книжка в хаті – це погано.
1: Яким чином це все можна зараз організувати? Тому що, можливо, ну ті, хто були там на Книжкову Україну приходили цього року, це було простіше, хто приїжджав, ви розповідали про різні аспекти, як привозили саме цю макулатуру, це так. Але хтось не може, наприклад, хтось живе там в іншому місті. Хто потрібен для того, аби зараз цього року розгорнути таку масштабну акцію в багатьох містах України? Приміром, це було у 2024 році, тому що на той час були залучені ще, і мені здається, бібліотеки, куди можна було приносити цю макулатуру. Тобто це така була розгалуджена мережа, і це було набагато простіше. Чи є зараз ідеї, яким чином цього року вдасться це зробити?
8: Ще трошки додам про минулий рік. В минулому році у нас було партнерство з книгарнею «Віват», і саме їх точки продажу книгарні були тими точками, куди можна було зносити макулатуру. На цей рік ми якраз і шукаємо або книгарні, або бібліотеки, або офіси, або просто ОСББ. Типу, любе об'єднання людей може стати точкою збору. Наприклад, от у вас вдома є багато книжок. Ви знаєте, що у вашої сусідки є багато російськомовних книжок, і ви хочете вдвох від них позбутися. Напишіть нам, це якби найпростіший спосіб, мені здається. Напишіть нам в Інстаграм або Фейсбук, будь-які соцмережі, де ми є. Зробіть фотографію там того об'єму, який у вас є, підготуйте його, зв'яжіть по там, я не знаю, 10-15 книжок їх разом, покладіть все в одне місце, і ми замовимо до вас з макулатури. Приїде спеціальна людина, все це винесе, зважить потім у себе і скаже нам, скільки він, якби, вилучив грошиків з вашої макулатури. Це найпростіший спосіб долучитися. Ну, якби я бачу хорошою точкою збору, це або офіси, де є багато людей, або якісь місця, де проходить багато людей, де вони можуть спочатку побачити про цю акцію, коли ви там оголосите, наприклад, у себе в кав'ярні або в книгарні, і потім вони до вас повернуться і принесуть, типу, цю макулатуру знов. Також пишіть нам в соцмережі, кажіть про це, про ваше бажання долучитися як точка збору, і ми дізнаємося, чи наш партнер зможе вивозити з вашого міста, дізнаємося, яка мінімальна кількість, і таким чином можна це організувати. Від точки збору, з того, що я бачу, яка потреба є від цієї точки збору, тобто треба, щоб у вас була людина, яка трохи більш буде залучена в цю акцію, бо вона буде з вашої сторони комунікувати з людьми, які будуть приносити книжки, на цю людину, можливо, трошки збільшиться навантаження. І плюс треба фізичне місце, де ці книжки будуть зберігатися, бо з Києва, наприклад, у нас мінімальна кількість, яку ми можемо вивезти, це 100 кілограм, але з інших міст там трошки більший об'єм, за яким вони можуть приїхати. Інколи це також 100, інколи це трошки більше. Тому треба фізичне місце доступне, в яке люди можуть приходити складувати ці книжки, щоб воно було не на вулиці, бо якщо макулатура намокне, то, ну, типу, це погано, треба, щоб вона була досить суха, щоб воно було доступне, тобто це там не п'ятий поверх, з якого треба буде і вам тоді їх туди носити, або там потім людям зносити. І, в принципі, все. Типу, треба просто бажання і трошки фізичного місця, там, наприклад, розміром з палету, приблизно там метр на метр, куди ви все це будете складати обережненько. І таким чином можна долучитися.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Анастасія Левдик, координаторка акції зі збору макулатури, говоримо ми про те, як російські книжки перетворити на донати для української армії. Анастасія, ви дуже чітко окреслили, як можна діяти в цій ситуації, що не потрібно там окремо організовувати. Можливо, це може бути навіть новий підхід до збору макулатури. І мені здається, це моя суб'єктивна точка зору, що коли ось є мета не просто зібрати донати, а ще й здати макулатуру, не потрібно, яка є вдома, це якось ефективніше працює. Можливо, виправте мене, якщо я не маю рацію.
8: Так, бо зараз у мене вдома є трохи книжок, які я планую відвезти в Київ. До речі, я забула сказати, що у нас в Києві також буде точка збору. Це не тільки книжкова країна, ну, типу, книжкова країна відбулася, це було всього 4 дні. Хто не встиг принести книжки на книжкову країну, у нас буде точка збору на проспекті Науки 36. Вона почне працювати з 14 травня і буде працювати аж до самого кінця місяця. І з четверга по неділю туди можна буде приносити книжки. Трошки згодом з'явиться інформація на соцмережах, і як тільки з'явиться інформація в соцмережах, можна вже дзвонити, там буде номер телефону контактної людини, можна дзвонити і приносити туди макулатуру. Я планую з дому також забрати трошки книжок, бо я з маленького міста, і буду їхати в Київ і завезу від себе трошки. Для мене це як про звільнення простору для чогось нового, розумієте? Наприклад, схожа ситуація була з російським контентом і російською музикою. Вони природньо, мені здається, зникли з українського інфопростору і з'явилося місце для прекрасних, чудових українських виконавців, які зараз лунають просто зівсюди. Вони просто, ну, бомбезно класні. Мені дуже подобається оця хвиля українського всього, що зараз з'явилося в просторі в зв'язку з тим, що все російське відійшло. Так само і з книжками. Ви звільняєте свої шафи, звільняєте простір в своїх квартирах, дачах і будинках, і з'являється простір для чогось нового. Для нової української літератури, для української класики замість російської класики. У всіх, мабуть, вдома були оці мільйони томів, я не знаю, Пушкінів, Кареніних, чого тільки завгодно. І в моєму дитинстві, в принципі, і зараз, у мене в батьківському дому воно і досі є, але час впустити щось нове, щось своє до свого простору. І от для мене це про оце.
1: І плюс ще зараз можна також, ви говорили, що організуватися ОСББ може, або сусіди. І в багатьох є чатики прибудинкові, будинкові чати. Можна цю інформацію якраз поширювати. Так.
8: Якраз, до речі, є кейс. Одна з дівчат, з наших волонтерок, вона сказала мамі про те, що у нас буде збір книжкової країни. І мама спочатку зібрала у себе якісь книжки, а потім розказала своїм подружкам. І подружки ще не зносили книжок. І нам довелося відправляти спеціально навчену людину, яка б забрала у них ці книжки, відвезла на книжкову країну, бо їх було так багато, що мама не змогла їх просто всі фізично донести. В принципі, з цього кейсу народилася в мене ідея про те, що, ну, там, типу, будинок може також зібратися. Ви можете повісити у себе, я не знаю, біля ліфта оголошення, що «Хей, сусіди, ось у мене є благодійний фонд, отут, дивіться, я їх знаю, вони дуже класні, вони збирають макулатуру. Давайте ось там в п'ятницю, наприклад, всі знесемо книжки на перший поверх, і в такий-то час приїде машина і їх забере. Все, ви вже точка збору макулатури, ви вже зібрали, ну, я думаю, що тонну з будинку 9-поверхового можна зібрати взагалі запросто. Ви вже долучилися 3-4 тисячами гривень на збір, наприклад, на авто. Це досить непоганий результат.
1: Ну і плюс не потрібно нікуди нести цю макулатуру, ці непотрібні книжки, які є вдома, бо, можливо, в когось достатньо велика ще бібліотека лишається. Так. І зупиняє людей те, що потрібно, наприклад, там викликати таксі, знову ж таки, за це платити гроші, дізнатися, куди це можна відвезти, чи там приймають в тому пункті, чи не приймають. Ну, тобто, це такі складнощі. І, можливо, мені так здається чомусь, що людей це іноді зупиняє. Тут уже доволі простий алгоритм дій. І плюс ще, можливо, навіть є нагода познайомитися з сусідами, яких хтось може роками не знати, тому що не комунікують, і таким чином зрозуміти, з ким ти живеш в будинку, і наскільки ще люди можуть акумулювати нові зв'язки і познайомитися одне з одним.
8: Так, це дуже хороший кейс. Так, саме на цьому можна познайомитися з сусідами.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Анастасія Левдик, координаторка акції зі збору макулатури, говоримо ми про те, як російські книжки перетворити на донат для української армії. Анастасія, можливо, що є складним для вас, оскільки ви є координаторкою цієї акції, саме, можливо, якісь технічні моменти були, або чи не було складнощів? Як загалом люди сприймають подібні акції? Чи змінилося до них ставлення? Чи активніше почали долучатися? І які тенденції ви помічаєте?
8: Мені важко оцінити тенденцію попереднього з поточним, через те, що в попередньому я не приймала участі, можна сказати, взагалі, бо я ще не працювала разом з гуркотом, не була волонтером в цьому благодійному фонді. Зараз я можу сказати, що найскладніше – це саме шукати залучених людей, залучені саме точки збору. Мені здається, що наша аудиторія, яка у нас є в соцмережах, вони вже достатньо свідомі, і багато людей писали про те, що вони вже своє все поздавали, в них вже нічого не лишилося. Як шкода, що ми, наприклад, пізно про це оголосили, бо вони вже повиносили все своє там або на смітник, або щось хтось поспалював на дачі. Зараз важко знаходити саме точки збору через те, що якби ми муситимо в інтернеті публічно оголосити адресу цього місця. І люди бояться, що це стане причиною, що їх там або обстріляють, якщо це якісь прикордонні громади. Люди просто бояться того, що десь в інтернеті буде написана їх публічна адреса. І, ну, якщо це...
1: Тобто переймаються за свою безпеку.
8: Не бізнес. Так, так, люди переймаються за свою безпеку, якби це становить ще один тригер, ще одна причиною, наприклад, не приймати участі ні в чому, бо тоді, якби, вважають, що так буде безпечніше. Я, наприклад, вважаю, що безпечніше буде лише тоді, коли перше помруть ці росіяни, а по-друге, коли вони від нас відчепляться, і треба робити все, що від нас залежне, щоб це сталося. І, звісно, я не засуджую людей. Люди бояться за свою безпеку, і це якби нормально. Люди, звичайно, комунікують, що для нас таке не ок, ми не хочемо, щоб, там, я не знаю, півміста знало, що у нас йде збір макулатури, і якийсь колаборант здав нашу адресу в російський ГУР. Це нормально. Просто людей, які готові на це піти, важко зараз знайти. Тому ми пробуємо різні способи комунікації, різні способи достукатися до цих людей, до когось через радіо, до когось через телевізор, до когось через особисті знайомства. Я була здивована тим, як багато зараз в Україні саме переробних підприємств або підприємств, які займаються саме закуповуванням макулатури і взагалі вторсировини. Мене це приємно здивувало, бо світ стає свідомішим, світ переробляє вторсировину, і це прекрасно, мені здається. Бо я очікувала, якраз таки мені на початку цієї акції здавалося, що знайти переробні підприємства в інших містах буде найважче. А виявилося навпаки, що знайти саме точки, в які люди будуть зносити макулатуру, саме це виявилося важким.
1: Ще, можливо, такий момент. Чи можна, якщо от ви говорили про безпекову власну ситуацію, чи можна надсилати новою поштою ту ж саму макулатуру, приміром, до Києва? Ну, якимось чином? Чи ви розглядали такі варіанти?
8: Це відбувалося в попередній акції, але зараз ми вирішили від цього відмовитися, бо доставка макулатури буде коштувати більше, ніж сама макулатура. В попередні роки була дуже добра програма від Нової пошти, там, де вони давали промокоди на різні волонтерські потреби. Їх було більше, ними можна було частіше користуватися, і це себе виправдовувало. Але зараз, на жаль, ні. І коли ми планували цю акцію, це було першим пунктом, від чого ми хотіли відмовитися. Ми хотіли зменшити ці логістичні, якби цю штурханину, і не пересилати книжки поштою. У мене прямо в плані проєкту це було першим пунктом написано, що ми маємо відмовитися від пересилок. Це дуже сильно нагружає нашого волонтера, який займався цим в минулі роки. Ну, це невигідно з фінансової точки зору насамперед. І тому другим пунктом у нас було розширити географію і знайти хоча б в обласних центрах точки, типу в кожному обласному центрі, щоб було по одній хоча б точці. І тоді люди зможуть, ну, хоча б якось ближче пробувати доставити цю макулатуру десь ближче, не до Києва, до Харкова і Львова, а там, я не знаю, Чернівці, Івано-Франківськ, Одеса, Дніпро, будь-яке місто трошки ближче.
1: Тож, для тих, можливо, хто щойно долучився до нашої розмови, як в інших містах можна долучитися до збору макулатури, здати непотрібні книжки, російськомовну літературу, те, що там не потрібне вдома, як це можна ефективніше зробити і кого можна залучати?
8: Якщо ви хочете організувати точку збору у себе на роботі, вдома, на дачі, пишіть нам. Якщо у вас взагалі, в принципі, дуже багато російських книжок просто у вас вдома, також пишіть нам. 100, 200, 300 кілограм тону ми зможемо організувати вивіз. Якщо ви хочете організувати точку у себе в офісі, наприклад, як, не знаю, якусь об'єднувальну ініціативу серед співробітників, також пишіть нам, ми організуємо вивіз від вас. Долучайтеся, бо це важливо.
1: І це важливо, тому що ви таким чином, як ми вже говорили, можете із сусідами своїми в будинку познайомитися через чатик, написати домашній там інформацію, що ви можете бути самі організатором чи організаторкою, і таким чином зібрати непотрібне і перетворити це, звісно, що на допомогу для Збройних сил України. Анастасія, я вам дуже дякую за цю важливу інформацію, за цю важливу розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Анастасія Левдик, координаторка акції зі збору макулатури. Говорили ми про те, як російські книжки перетворити на донати для української армії. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малошева. Залишайтесь з українським радіо.
2: На часі, на часі, на українському радіо. Українське радіо. Важливо знати,
0: що пишуть про Україну у світі. Видання «Нью-Йорк Таймс» пише про те, як Україна намагається змінити ставлення прихильників руху МАГА та президента Дональда Трампа до війни. Одним із символів цієї кампанії став візит ультраправої американської активістки Лори Лумер, яка раніше поширювала проросійські наративи, але після поїздки до України публічно змінила свою позицію та почала виступати на підтримку Києва. Українська влада та проукраїнські організації вже кілька років працюють з консервативними американськими політиками, журналістами та лідерами думок, намагаючись переконати їх, що підтримка України відповідає інтересам Сполучених Штатів. Водночас автори зазначають, що вирішальним чинником залишається позиція самого Дональда Трампа, який хоч і демонструє певні ознаки більшої відкритості до українських аргументів, але поки не змінив свого загального підходу до Росії та Володимира Путіна. Видання Deutsche Welle опублікувало статтю, яка описує, як Україна посилює удари по військовій логістиці та енергетичній інфраструктурі тимчасово окупованого Криму, прагнучи ізолювати півострів від постачання з Росії. Українські атаки спричинили перебої з пальним, електроенергією, водою, зв'язком і транспортом, що дедалі більше впливає не лише на російські війська, а й на цивільне населення. За словами українських військових експертів, головна мета цієї кампанії – ускладнити забезпечення російських сил на півдні України та послабити їхні бойові можливості. Вони вважають, що створення логістичних проблем в Криму може змусити Росію переглянути свою позицію щодо війни та наблизити переговори про припинення вогню. Водночас місцеві жителі повідомляють про дефіцит пального, відключення електроенергії і труднощі з придбанням продуктів. Американське впливове видання Washington Post розповідає про різку зміну позиції американської ультраправої блогерки Лори Лумер, яка після поїздки до України стала однією з найпомітніших прихильниць підтримки Києва серед прихильників руху МАГА. Під час візиту вона зустрічалася із президентом Володимиром Зеленським, українськими військовими та посадовцями, після чого заявила, що раніше помилялася щодо України і що Росія веде інформаційну кампанію спрямовану на американських консерваторів. Автори зазначають, що зміна поглядів Лумер може допомогти Україні налагодити діалоги з прихильниками Дональда Трампа та вплинути на їхнє ставлення до війни. Видання CNN розповідає про одну із останніх російських атак по Україні. Так, у ніч на 5 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Києву та Київській області, внаслідок чого загинули 17 людей і десятки отримали поранення. Основними цілями стали склади, логістичні центри, залізнична інфраструктура та інші цивільні об'єкти. Хоча Росія заявляє, що атакувала об'єкти, пов'язані із військовою логістикою та виробництвом безпілотників. Президент Володимир Зеленський закликав союзників терміново надати Україні більше систем ППО та ракет-перехоплювачів, наголосивши, що їхній дефіцит призводить до великих жертв серед цивільного населення. Водночас Україна продовжує власні удари по російській логістичній інфраструктурі, зокрема по сортувальних центрах Wildberries, що свідчить про взаємне посилення атак на об'єкти, важливі для функціонування тилу обох країн. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 19 годині 7 хвилин.
9: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Армія РФ в день ударила по Одещині, зайнялася пожежа. На Харківщині триває евакуація мирного населення. Сьогодні – Міжнародний день корінних народів світу. Про це та інше далі докладніше. Росіяни вдень ударили по Одеському району. Уражено житловий сектор, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телеграмі. Пошкоджено приватний будинок, там зайнялася пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Разом з тим, внаслідок нічної атаки росіян по Одещині поранень зазнали 12 людей. В Одесі виникли перебої зі світлом, водою та зв'язком. У деяких мікрорайонах Павлограда на Дніпропетровщині відсутня електрика. Це сталося внаслідок російських атак дронами увечері 8 серпня. Тоді, нагадаю, поранень зазнали 9 людей, серед них 4 – це діти. Окупанти пошкодили торговельний центр, розташовані поруч багатоповерхівки, приватні будинки та автівки. На місці влучання зранку побували журналісти Суспільного. Пані Ганна розповіла, що її автівку пошкоджено.
10: Летіли камені, скла нема, цегла прилетіла. Не знаю, машину відновлювати, не знаю, я не думаю, що вона підлягає. Тільки колеса цілі залишились, а так більше нічого. Була на роботі, і був приліт, і ми почули, я побігла забрати машину, вже забрати було нічого. Та автівка, вона детонувала, і було неможливо підійти взагалі. Вона тут горіла, довго горіла.
3: На Харківщині триває евакуація мирного населення через посилення російських обстрілів. Волонтери Українського Червоного Хреста допомагають мешканцям виїхати із небезпечних районів, інформує Український Червоний Хрест у Фейсбуці. Йдеться, зокрема, про Шевченківську громаду Куп'янського району, де оголошено обов'язкову евакуацію. До процесу залучені загони швидкого реагування, які супроводжують людей та допомагають із виїздом. Лише за один день волонтерам вдалося евакуювати 9 мешканців. Серед них – Наталія Таран із сином Єгором. Жінка розповідає, що найбільше мріє про повернення дитини до нормального навчання. Востаннє семикласник був на офлайн-заняттях ще у 3 класі.
11: Ні зв'язку, ні інтернету. Ти не можеш не викликати навіть швидку, ти не можеш викликати. От до вас ми теж не могли дозвонитися. Да? Якщо ви самі нас не знайшли, то я виходила в поле кудись. Да?
12: Ну, шахеди,

0: тисяч японців, які були на Східному узбережжі, після Перл-Харбора були всі інтерновані, затримані і відправлені всередину країни в табори у колишні індіанські резервації. Теж, відповідно, такі моменти. Тобто історія і життя чорно-біле, тут я погоджуся з паном Андрієм.
1: Так чи інакше, війна німецького фашизму в Європі проти Радянського Союзу тривала. Тим часом коаліція антагоністів, вона наближалася до остаточно сформованого вигляду. Паралельно відбувалася мобілізація американської економіки, були міркування щодо впровадження інституту ленд-лізу. Питання ідеологічні відійшли на другий план, тому що коаліція постала перед головним питанням знищення і перемога над нацизмом, над німецьким фашизмом. Пан Андрію, я звертаюся до Андрія Харука. Підтримка все-таки комуністичного тоталітарного режиму Сталіна для того, щоб, як кажуть, розставити крапки над «і». Це прагматична необхідність, пов'язана з тим, що неперемога означала руйнацію, можливо, світової цивілізації. Чи це все-таки ідеологічні симпатії?
2: Тут два чинники. Ключовим, власне, була прагматика. Гітлер поставав як набагато більш серйозне зло. А враховуючи, що Гітлер підтримав Японію у її агресії проти Сполучених Штатів, то логіка була цілком очевидна. Ворог мого ворога є моїм другом, і тут отак спрацювало. Ідеологічні симпатії, вони, якщо і були, то це дуже такі третьорядні за цих обставин. Тобто американці, вони ж прагматики.
1: Олег Мошевський.
0: Стосовно антигітлерівської коаліції, як зізнався Сталін на Тегеранській конференції, якби не американський ленд-ліз, ми б війну не виграли. Ну, захищалися б так якось би, але таких наступальних операцій радянська армія безумовно би не здатна була провести. Всі паротяги радянську армію нагодували тушонкою, тисячі літаків, танків, 40% фактично катюш радянських стояли на американських вантажівках, допомога, відповідно, була колосальна. І Черчилль, і Франклін Делано Рузвельт, вони між собою так жартували, якщо ми будемо ставитись до дядечки Джо, тобто до Сталіна, як до члена нашого клубу джентльменів, то він, зрештою, і стане членом нашого клубу. І Франклін Делано Рузвельт мріяв, що після війни буде 4 світові поліцейські, це США, Китай, Британія, Радянський Союз, і весь світ буде роззброєний, і вони в 4 будуть керувати, і наступить мир і злагода, тому що перемогли такого страшного ворога, а далі ми вже будемо світом разом керувати.
1: Пане Андрію і пане Олегу, коли ми говоримо про ті події, які відбувалися 80 з гаком років, ми повинні весь час проводити паралелі з російсько-українською війною. Вона триває вже 54-й місяць, кінець не проглядається. Стосовно нерішучості Сполучених Штатів, як ви думаєте, хотілося б ваші короткі ремарки все-таки, як людей, обізнаних в світовій геополітиці, одержати? Паралелі між ізоляціонізмом Сполучених Штатів 30-х років і сучасними дебатами в тому ж Конгресі, зокрема Сполучених Штатів Америки, щодо допомоги іншим державам. Той же самий, я сказав би, вже легендарний санкційний, пекельний законопроект. Один з його співавторів вже, на жаль, помер, сенатор-республіканець Лінсі Грем. Інший співавтор, демократ Річард Блюменталь, живий, на щастя. Він пройшов уже Сенат. От ми думали, що це буде достатньо швидко після офіційного візиту президента та Зеленського, подальша його доля. От, але тепер цей законопроект передається в Палату представників, вона на канікулах, це все розглядається, або буде розглядати ще через кілька тижнів, у вересні. Ще є побажання чи хотілки президента Сполучених Штатів, щоб підписали в такому вигляді, в якому він хоче, щоб у нього було виключно у Трампа право вносити, виносити, застосовувати, не застосовувати санкції проти тих країн, санкції, проти яких він буде вважати за потрібне. Ці паралелі проглядаються чи не проглядаються? От з висоти, з вершини 80-х років, які пройшли після тих подій. Пан Андрію.
2: Тут ми маємо справу, якщо говорити про паралелі, з ситуацією напередодні Другої світової війни, чи вступу Сполучених Штатів до Другої світової війни, коли так само в політичних елітах сильними були впливи чи погляди ізоляціоністські, а до цього всього орієнтація на Азіатсько-Тихоокеанський регіон. От, власне, те, що зараз сповідує Трамп. Бо ж проблема ширша. Проблема не тільки в тому, що США відмовляються якимось чином активніше підтримувати Україну, ну, хоча підтримка все-таки надається величезна, чи запроваджувати санкції проти Росії. США ж взяли курс на обмеження своєї ролі в НАТО, в забезпеченні європейської безпеки. І тут якраз добре простежується оцей поворот до ізоляціонізму, але з таким азіатсько-тихоокеанським перекором. голосом, коли головним суперником розглядається Китай.

0: А тоді була Японія. Так, і, власне, під цим кутом будується політика.
1: Запитання до Олега Мошевського. А інша паралель про те, про що почали говорити від початку широкомасштабного російського вторгнення. Дуже ефективна зброя, яка себе чудово зарекомендувала і допомогла дуже Радянському Союзу на 11 мільярдів тодішніх американських доларів. Механізм ленд-лізу. Поставлялися літаки, поставлялися танки, знамениті студебекери, продовольство і так далі, і так далі. Наскільки я пам'ятаю свої історії, знання, і досі Радянський Союз за ленд-ліз остаточно не розплатився. Але ми говоримо про те, чому цей чудовий механізм не застосовується зараз. Про нього як забули, чи Трамп не хоче. Можете ситуацію прояснити?
2: Назвав цей інструмент, це його, власне, і придумав Франклін Делано Рузвельт, що це механізм пожежного шлангу. Ну, Рузвельт збудував світ, який після війни фактично 50 років в такому вигляді мешкав. Абсолютно прагматичний. Американський інтерес, але, як виявилося, і для світу це корисно, так? Пожежний шланг. Тобто він каже, якщо палає дім сусіда, то потрібно терміново йому дати той пожежний шланг і не питати, як заплатиш, коли заплатиш, віддати і хай ним працює, бо інакше пожежа перенесеться і на інші країни, на твій дім і на Америку. І так само у кінці вже 41-го року, менш ніж через місяць, вже антигітлерівська коаліція сіла, передусім Рузвельт і Черчилль, і сказали, що German first, спочатку перемогти Німеччину, тому що від ситуації в Європі, від безпеки в Європі залежить і все решта. Ну, звичайно, через півроку американці розгромили японців біля Мідвей, так, всі ці чотири авіаносці були спущені на дно, так, але перше за все американці воювали із своїми британськими колегами в Африці, потім в Італії, потім другий фронт, і потім уже знову серйозно повернулися на Тихий океан. Від безпеки в Європі залежить безпека світу.
0: Пане Андрію, тільки один момент, все-таки для США завжди пріоритетом був Тихоокеанський театр. Якщо говорити вже про Африку, то це листопад 1942 року. Тобто через рік після Перл-Харбора висадка. Якщо говорити про дії в Європі, так, авіаційні підрозділи туди скеровувалися, але все одно вони не миттєво вступили в бій, потребували півроку чи навіть більше часу, а на Тихому океані воювали вже, от зараз. І, відповідно, в стримуванні японської агресії на Тихому океані США відіграли ключову роль. Для них це завжди було пріоритетом. Ну, з тих простих причин, що в ресурсі Великої Британії, чи, беручи ширше, Британської імперії, для цього просто не вистачало. Нідерландська Ост-Індія була розгромлена, яка була ще союзником США на Тихому океані на початку ще 1942 року окупована. І просто там не було іншої сили, крім Сполучених Штатів. Якщо з Гітлером все-таки воювали і британці, і совєти, і інші країни, то на Тихому океані тягар на своїх плечах несли в основу американці.
2: І я ще додам, що зараз ситуація, можна сказати, навпаки. Тоді Франклін Делано Рузвельт розумів, що треба полагодити світ, а ізоляціоністи, суспільство, там політики тиснули. А зараз нині суспільство американське, більшість політиків розуміє, треба підтримувати, рятувати саме і допомагати саме Україні. Так. Від цього залежить доля Європи і світу. А Трамп починає щось пручатися, нерішучість і так далі, але, я думаю, американське суспільство його на правильний напрямок спрямує, зокрема, на осінніх виборах.
1: Так чи інакше, антифашистська коаліція, вона проявила свою живучість, свою ефективність. Ми проходимо, шановні радіослухачі, як кажуть, крок за кроком в напрямку того, що в 45-му році вже абсолютно чітко було, навіть трошки раніше, було видно про те, що частина німецького суспільства, вона прагне сепаратного миру. Це закінчилося змовою проти фюрера, жорстоко придушеного. Є фільми, є, відповідно, художня канва, художні романи, я думаю, ви це знаєте не гірше за нас, за учасників цієї програми. Що вимальовувалося на травень-червень 1945 року? Помирає Франклін Делано Рузвельт, помирає в такому стані, коли фактично між трьома учасниками антифашистської коаліції були проведені великі торги. І Франклін Делано Рузвельт, і Вінстон Черчилль не дуже, як кажуть, чинили спротив волі Сталіна підібрати під себе Східну Європу. Це велика трагедія для цих країн, які опинилися під п'ятою НКВС і радянського тоталітарного режиму. Помирає Франклін Делано Рузвельт, президентом США стає Гаррі Трумен, і Сполучені Штати в серпні 1945 2014 року застосовують вперше в світовій практиці атомну бомбу. Скинута була атомна бомба Енола Гей на Хіросіму і на Нагасакі. Питання у мене до вас. Перехід від статусу оригінального гравця до статусу абсолютного світового лідера. Це була мрія Трумена, яка була зафіксована цими атомними ударами. Чи атомні удари, вони були здійснені для того, щоб показати, хто реально володіє силою, потугою в світі і на кого буде тепер рівнятися світ. Пане Андрію, ваш погляд.
0: Ну, перше, головна причина тут – це зламати волю Японії до опору, оскільки американці готувалися до висадки на японські острови і розуміли, що будуть величезні втрати. Потрібно було показати, що є зброя, яка зробить будь-який опір позбавленим сенсу. Трумен – президент взагалі унікальний. Це єдиний президент США, який жив на одну зарплату. Він ідеаліст. Саме завдяки цьому його ідеалізмові і значною мірою була пізніше утворена оця західна спільнота під назвою НАТО, бо він пізніше зумів переламати опір Конгресу, провівши в червні 1948 року резолюцію Ванденберга, яка скасувала діючу заборону в Сполучених Штатах на укладення військових пактів у мирний час. Ця заборона діяла під час Першої світової війни, під час Другої світової війни. Трумен скасував. Під час війни можна було укладати. Тепер ні. І це дало змогу утворити Північно-Атлантичний альянс, Північно-Атлантичний союз. А щодо оцього скидання бомб на Хіросиму і Нагасакі, да, це була демонстрація, да, це була, був показ сили, але це був і прагматичний захід, спрямований на те, щоб зламати в японців останню надію на можливість чинити опір. Ну, ніхто ж не знав, скільки цих атомних бомб у США є. Чи їх вистачить для того, щоб їх було три реально всього на той момент. А раптом їх вистачить на те, щоб всю Японію перетворити на Хіросіму і Нагасакі.
1: Ми повинні пам'ятати, шановні радіослухачі, що почувши про застосування атомної зброї в Кремлі, в Радянському Союзі був страшенний переляк. Був гнів Сталіна, було посилення агентурної роботи значної, було викрадення технологічних секретів. Все це, так би мовити, відомі історичні факти. Тобто питання, чи був ядерний удар військовою необхідністю, чи насправді це був перший політичний сигнал від Вашингтона Москві про початок нової світової ери і запровадження нового світового лідерства, я думаю, тут відповіді очевидні. Пане Олего, знову таки, ми не можемо не говорити про паралелі між атомною зброєю, застосованою президентом Труменом в 45-му році, і нескінченними ядерними погрозами з боку російського диктатора Путіна в бік України після початку широкомасштабної війни. Погрози, які, на щастя, залишаться, так кажуть багато експертів, погрозами, тому що проти цього категорично виступає абсолютна більшість держав. Китай, союзник Росії, Сполучені Штати Америки категорично виступають проти будь-яких натяків на спроби застосування цієї зброї знищення. От паралелі, ми говоримо весь час паралелі тодішніх подій з нинішніми подіями в російсько-українській.
2: Паралелі. Трумен дуже не хотів кидати атомні бомби, але він рятував життя американських солдат. Він казав, якщо я цього не зроблю, то війна затягнеться ще на 2 роки, і понад мільйон американських солдат загине. Нині тут очевидно, що російська ця нацистська федерація, вона застосовує ядерний шантаж, але насправді ніхто не дозволить ядерну зброю застосовувати. Це шантаж, щоб менше нам допомагали, менше нас підтримували. Це інструмент залякування.
1: А ми фактично вичерпали порядок денний. Фінальне коротке питання, пане Андрію і пане Олегу. Перемога в Другій світовій війні над німецьким нацизмом була одержана. Відбулося випробування ядерної зброї, жахливе випробування, але от як сказав тільки що Олег Мошевський, з точки зору тодішнього президента Гаррі Трумена, це врятувало десятки, можливо, сотні тисяч американських солдатів, як кажуть, благі наміри, які з точки зору Гаррі Трумена виправдовували застосування нової зброї, зброї масового знищення. Чи був неминучістю наступний період перехід колишніх учасників антифашистської коаліції до етапу холодної війни? Просив би короткі відповіді, і ми будемо вважати тему сьогоднішнього епізоду 6 вичерпаною. Андрій Харук.
0: Так, він був неминучий. З огляду на те, про що ви говорили з самого початку нашої розмови, про несумісність тоталітарної і демократичної ідеології.
1: Тобто і гонка озброєння, всі ці атрибути, які ми спостерігали, так, вони були абсолютно неминучими. Олег Машевський.
2: А я скажу, тут навіть питання не ідеології, а СРСР, Росія прихована. просто прагнула подальшої геополітичної експансії. Пів Європи ще мала, хотіла другу половину Європи отримати, хотіла Іран, хотіла Грецію. І відповіддю був план Маршалла відбудови Європи і створення НАТО, дякуючи Трумену і дякуючи Сполученим Штатам Америки.
1: Це був епізод 6 спецпроекту «Сполучені Штати 250» або «Дім для сміливих». В студії працював Віталій Науменко, наші шановні гості, учасники дискусії, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олег Машевський. І на зв'язку зі студією був доктор історичних наук, професор кафедри історії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харука. Щира подяка за цікаві екскурси в історію, за нагадування, за паралелі. Дякую. Вони дуже і дуже необхідні. Ну і на завершення можна сказати, ми бачимо про те, що після того, як почався етап холодної війни, колишні союзники перейшли після спільної перемоги до епохи глобального протистояння. І миттєво почалася політика стримування, нарощування м'язів. Про це ми будемо говорити в наших наступних випусках спецпроекту «Сполучені Штати 250» або «Дім для сміливих». Залишайтеся на зв'язку з Українським радіо.
3: Дім для сміливих. Ви слухаєте Українське радіо.

0: знати більше про українців.
1: Усі знають, що творці кінематографу – це брати Люм'єри. Молодший Луї винайшов апарат-сінематограф, призначений для кінознімання та демонстрації відзнятого матеріалу. Старший Огюст став організатором сімейного кінобізнесу. У 1895 році вони отримали патент на свій винахід і влаштували перший у світі публічний показ короткометражних фільмів у паризькому «Гранд-кафе» на бульварі Капуцинок. Так глядачі вперше побачили короткі метри нового мистецтва – кіно, фільми «Поливальник» і «Прибуття потягу». Утім, брати Люм'єри були не першими, хто винайшов можливість демонструвати рухоме зображення. Одночасно з ними діяла ціла плеяда винахідників, котрі експериментували в цьому напрямку і доклалися до створення кіно в його сучасному вигляді. Серед таких був і українець Йосип Тимченко. Талановитий механік-винахідник, автор багатьох оригінальних приладів. Зокрема, він сконструював електричний апарат для паровозів, за допомогою якого визначали пошкодження колії, а також електричний сигналізатор для телеграфних дротів залізниці. Створював прилади та інструменти для мікрохірургії, офтальмологічних операцій, а також дошограф, сейсмограф і ртутний барометр. Механік також винайшов електричний годинник, який працював без висячого маятника та головної пружини. А ще він став автором прообразів телефону і кінескопа. Тимченко походив зі звичайної селянської родини із села Окіп на Харківщині. Народився ще за часів кріпацтва у квітні 1852 року. Згодом 14-річного Йосипа батько відвіз навчатися у механічних майстернях Харківського університету. Там хлопець пробув 7 років, здобув освіту і заслужив репутацію справжнього майстра точної механіки. І з часом, переїхавши до Одеси, уже й сам керував механічними майстернями. Улітку 1893 року Йосип Тимченко винайшов оригінальний апарат, який дозволив знімати рухомі об'єкти. Автор назвав його кінетоскопом. В основі апарата був стрибковий механізм «Равлик», розроблений Тимченком разом із фізиком Миколою Любимовим. Механізм був створений для вдосконалення стробоскопа – приладу, що генерує швидко повторювані яскраві світлові імпульси. Принцип дії цього механізму і став основою для його кінетоскопа. У листопаді того ж року в одеському готелі «Франція» відбулася пробна публічна демонстрація двох кінофільмів, знятих новим кінетоскопом на місцевому іподромі «Вершник» і «Метальник списа». А вже у січні 1894-го Тимченко на своєму апараті демонстрував зображення на великому екрані. Це було за рік до появи кінематографу в Західній Європі та визнання західноєвропейських винахідників – Люм'єрів, Демені і Складовського. Єдина відмінність суто юридична. Винаходів українця Тимченка і французів Люм'єрів полягала в тому, що брати мали патент, і це дозволило їм заробляти гроші. Натомість винахід українського інженера хоч і демонстрували на різних виставках, але так і не запатентували. До речі, Росія намагалася вкрасти ім'я видатного механіка, називаючи Йосипа Тимченка великим російським винахідником. Хоча після жовтневої революції, коли до влади прийшли більшовики та розформували Одеський університет, Йосипу Тимченку відмовили повернути власний будинок і майстерні, назвавши його буржуєм. 20 травня 1924 року 72-річний український механік-винахідник, першовідкривач кіно Йосип Тимченко помер у бідності і був похований в Одесі. Пам'ять про нього увічнена встановленням меморіальних дошок на фасадах будинків у Харкові та Одесі, а також пам'ятника на місці поховання. У 2016 році на честь Йосипа Тимченка в Одесі також назвали вулицю.
0: Слухайте на українському радіо.
2: Порівняємо, як побудована торгівля в Росії та Україні, що спільного і які відмінності. Як масоване знищення складів внаслідок повітряних ударів впливає на ринок в обох країнах і яких втрат завдає. Як війна тепер вже в будь-якому разі змінить цей бізнес? Про це Віталій Науменко запитає голову Асоціації франчайзингу України Андрія Кривоноса у неділю 9 серпня о 18:35.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Харкові внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив нові удари сил оборони по військових об'єктах Росії. Далі подробиці. Одна людина загинула внаслідок ранкового удару по багатоповерхівці у Харкові. Уточнені дані Суспільному повідомила речниця Харківської облпрокуратури Валерія Чиріна. За її словами, інформація про другого загиблого не підтвердилася. Нагадаю, що серія вибухів у місті пролунала сьогодні близько 7 ранку. Нині відомо також про близько 40 людей, які звернулися до медиків із пораненнями та гострою реакцією на стрес. П'ятьох людей госпіталізували, одна жінка у тяжкому стані, повідомив очільник військової обладміністрації Олег Синігубов. За його інформацією, для удару російські військові використали ракету «Бандероль». Харківські кореспонденти Суспільного працювали на місці атаки. Деталі у їхньому сюжеті.
4: Півгодини після влучання на Салтівці у Харкові горить житлова десятиповерхівка. О 7 ранку сюди поцілила російська ракета. Рятувальники та медики виносять поранених і допомагають вийти з задимлених під'їздів людям, які вціліли. Родина Ігоря Назаренко живе через стінку від квартири, яку зруйнувало вибухом. Чоловіка посікло склом, але він, дружина та 13-річна донька живі.
5: Кроваті здуло.
6: Це прямо через стінку від вас і там, де завалило все.
4: До палаючого будинку з двомісячним сином Манеєм на руках прибігла Альона Купі. Пінка каже, тут живуть її мати та брат. Обох відшукала неушкодженими.
7: Ми були в укритті, але ми чомусь психологічно розуміли, що це поруч з мамою. Я не знаю, я ніч не спала, відчувала. Дитина спала, і я відчувала. Ми одразу сюди.
4: Росіяни атакували Харків одночасно трьома ракетами «Бандероль». Тривоги у цей час у місті не було. Гібрид крилатої ракети та авіабомби складно зафіксувати. «Бандеролі» летять дуже низько та дуже швидко, каже міський голова Ігор Терехов. За його словами, крім житлового будинку, під ударом опинилися склади, мережі супермаркетів та місцевий парк.
8: Пряме влучання у житловому будинку. Тут нема жодного військового об'єкту. Люди відпочивали у неділю. Справжній тероризм, коли, знаєте, влучають житлові будинки, особливо в вихідні дні, коли люди перебувають у своїй домі.
4: Терехов каже, вибухом обвалило квартири на 4 поверхах. Також пошкоджені ще 15 навколишніх багатоповерхівок. Нині комунальники забивають вікна та латають дахи цих будинків. В'ячеслав Мавришев, Олександра Новосел. Новини на Суспільному. Харків.
3: Батальйон «Свобода» утримує оборону на напрямку Білицьке-Добропілля на Донеччині. Там ситуація залишається складною, повідомив в етері Суспільного штаб-сержант підрозділу Дмитро Давиденко. За його словами, російські війська активно використовують лісосмуги та щільну забудову, щоб малими групами просочуватись повз позиції українських захисників. Противник намагається закріплюватися в тилу сил оборони, аби контролювати логістичні маршрути та відстежувати переміщення українських підрозділів. Розділів, каже військовик.
9: Робимо все можливе і неможливе, щоб фактично виявляти ці ділянки, де ворог просочується, виявляти безпосередньо, де він, і знищувати його, і тримати ситуацію під контролем. Перший етап – це за рахунок застосування, активного застосування кабів. Руйнує всі манки, де можна було б забезпечити там роботу наших засобів БПЛА, позиції пілотів, відповідно таким чином, змушуючи там нас і суміжні підрозділи десь трохи там відтягувати позиції пілотів глибше в тил. Відповідно, від цього страждає зона спостереження, збільшується час підльотний на ураження. Користуючись цим, він якраз намагається своїми поодинокими піхотинцями просочуватись короткими перебіжками від укриття до укриття.
3: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив нові удари сил оборони по військових об'єктах Росії. У Фейсбуці повідомив, що в ніч проти неділі українські дрони атакували позицію зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф» поблизу Геленджика в Краснодарському краї. Також у Генштабі повідомили про ураження комплексів «Панцир» у Єйську та «Тор» у Ростовській області. Під удар потрапили і радіолокаційні станції «Каста» в Лантоні. Антонові та Подльот у Головантовці. Окрім того, у Перекопі в тимчасово окупованому Криму українські військові атакували склад матеріально-технічного забезпечення російських сил. Масштаби завданих збитків наразі уточнюють. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді сповістив у Телеграм, що знищений С-400 напередодні встиг здійснити пуск із 6 ракет. Теплу так, вирубці ні. З такими та іншими гаслами кілька десятків протестувальників зібралися під столичною адміністрацією, передає кореспондентка Суспільного. Активісти прийшли з картонками та зрубами дерев. Вони вимагають припинити вирубку дерев для будівництва теплотраси в мікрорайоні Теремки, говорить учасник акції Роман.
0: Він пережив Гітлера та Сталіна, але не пережив Кличка. 80-річна лісопосадка, яка там стоїть ще з середини минулого століття, була вирубана без згоди, без документів, без якихось, попри плану, який був узгоджений у 2023-му, просто тому, що так, коротше. Треба, якби, додавати тиску і нагадувати, що є велика кількість людей, які це не байдуже. Щоб не вийшло так, що у вівторок просто сказали, а, ні, ми продовжимо рубати, і, типу, ніхто не прийшов, тому яка різниця.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
5: Погода.
3: Завтра без опадів лише на південному сході країни, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, у західних областях південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, вдень 24-29. На півдні та південному сході країни вночі 16-22 градуси, вдень 28-33. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. 7 хвилин на 19-ту. І одразу проанонсую, у нас до 19-ї дві важливі теми для обговорення і для аналізу. Нова блокада українських портів. Чи буде дежавю 22-го року, коли блокаду як дипломатичними, так і військовими засобами вдалося подолати, чи вимальовується інший, значно небезпечніший сценарій. Про це будемо говорити прямо зараз, буквально за хвилину. А після новин о 18:35 будемо говорити про наслідки рашистських ударів, які знищують логістику українських торговельних мереж, і про відплату України. Ми відповідаємо, чим відповідаємо і наскільки ці удари сил безпілотних систем, інших структур, дотичних до ситуації, нищать ворога, послаблюють його оборонний військовий потенціал. Отже, про нову блокаду українських портів. Дежавю 22-го, коли блокаду як дипломатичними, так і військовими засобами вдалося подолати, чи умальовується інший, значно небезпечніший сценарій. З нами на зв'язку оглядач журналу Defense Express, капітан першого рангу у відставці, науковий співробітник Національного військово-історичного музею України Володимир Заблоцький. Вітаю вас, пане Володимире.
2: Вітаю, слава Україні, дякую за запрошення.
1: Героям слава. Фактично, уже три тижні за кілька днів, як до портів Великої Одеси, перестали заходити судна через посилення рашистських обстрілів портової інфраструктури та кораблів. Статистика дуже невтішна і тривожна. Сумарно за минулий місяць ворог 124 рази атакував порти і торговельні судна. Закриття – ще один негативний момент. Морських шляхів сталося саме в розпал жнив, коли аграрії почали продавати ранні зернові, аби профінансувати наступні польові роботи. За даними Міністерства інфраструктури, інтенсивність ударів по українській портовій інфраструктурі продовжує наростати. Хотілося б запитати у вас, і з цього почати наш аналіз, чи можна говорити вже про повноцінну нову морську блокаду України, блокада 2, очевидно, чи наразі це радша компанія зі створення постійної загрози для судноплавства?
2: Ну, це можна розцінювати і так, справа в тому, що противник має на меті послаблення України як країни взагалі економічно, не лише експортом, не лише, скажімо так, імпортом критичним, який морем доставлявся, але і знищення морської інфраструктури, завантажених потужностей на портах, в портах, ну, має на меті саме це. І якщо говорити порівняно з 22-м роком, ну, я б не сказав, що воно так само критично і так само... Противник має набагато менші можливості. Флота в нього вже фактично такого, який би загрожував нам з моря, немає. А 22-го року, нагадаю, він цей флот контролював, ну, практично все Чорне море, все наше узбережжя, і загрожував висадкою десанту навіть в портах Великої Одеси там на півдні. Зараз цього немає і бути не може від слова зовсім. Але противник продовжує володіти пануванням у повітрі, що дає можливість йому атакувати крилатими ракетами і дронами з великої відстані. А в нас, на жаль, ну, ми не можемо долучити до цього нашу авіацію, далекобійні зенітні ракетні комплекси, через те, що вони, по-перше, поступаються кількісно противнику, а по-друге, потрібні для прикриття міст, які, ну, зазнають ударів від балістики, від крилатих ракет і дронів противника майже цілодобово. Тобто така проблема ще є, але вона вирішується. Вона, ми маємо тут все одно набагато більші можливості, ніж було це у 22-му році. Ми тоді подолали це і зараз подолаємо. Я знаю, що зараз йдуть інтенсивні консультації і перемовини наших дипломатичних представників з сусідніми країнами, перш за все Румунією, Польщею, іншими країнами, з метою, ну, якщо не розблокування скажімо так, цієї ситуації, то полегшення її наслідків для економіки України, бо ми дійсно втрачаємо від того, що перекривається експорт. Він сезонно зараз дуже важливий і, в принципі, дуже важливий для України в цілому. І не лише йдеться про зернові, тут ще інші групи товарів є, ну, але вони менші за обсягами. Там і олія, там і металургія, там і все і таке інше. От, це ось приблизно так виглядає. Ну, і ще, ми ще і військовим шляхом завдаємо противнику зустрічних, болючих таких, скажімо так, ударів, бо Новоросійськ і взагалі експортні потужності противника перекриваються. З Азовського моря противник вже не може експортувати нічого від слова зовсім, тому що Азовське море зусиллями птахів Мадяра перекрите, і воно вже не використовується. Противник це визнав і офіційно оголосив, що Азовське море вже все, кінець.
1: Пане Володимире, для кого ситуація зараз більш програшна на цьому етапі, якщо в такому стані воно буде зберігатися? Ну, тиждень, там, місяць, півмісяця?
2: Воно не буде зберігатися. І так, це неправомірно так порівнювати. Чому? Тому що для противника це, ну, скажімо так, життєво важливий шлях експорту для, на Середземне море, на Африку, Північну Африку, туди на Європу. Вони використовують Азовське море, Чорне море. Це був шлях, який ну, жив також турецькою економікою і таке інше. А зараз цього немає. Для нас є варіанти вирішення питання, хоча ну, це вимагатиме часу, зусиль, ми матимемо певні збитки в ціновому еквіваленті, але ми це питання вирішимо. Більш того, ми зараз працюємо над перекриттям експорту з Новоросійська, не лише нафти, а й решти товарів, і ми це бачимо кожного дня по наслідкам ударів по ворожому судноплавству вже в Чорному морі. А закриття експорту морським шляхом для Росії, а це вже дуже, ну, скажімо так, на горизонті вже близько видно, означатиме величезні зміни в самій Росії, тут на півдні, бо це мікрорегіон Росії, це величезної Росії, який відіграє ну, дуже значну роль в її економіці. А там, де немає економіки, там виходить на перший план політика. Треба якось це пояснити. Чому їхні аграрії не мають пального для того, щоб проводити свої кампанії збирання врожаю або посівну потім вже після нього. Чому вони не можуть продавати борошно, а вони були після нас другими в регіоні, а ну, трохи приблизно на такому ж рівні, на рівні серед... Це наші конкуренти. Вони таким чином хочуть чи вивести невигідного їм конкурента і мати захопити наші ринки збуту.
1: Пане Володимире, а якщо говорити про превентивні кроки, які почало вживати рашистське керівництво, зокрема, військові будуть супроводжувати торговельні судна Рашистської Федерації до Керченської протоки. Далі вони будуть повертатися назад, оскільки там з амуніцією, з бойовою викладкою, зі зброєю забороняють міжнародні договори це робити. Наскільки це ефективно? Чи це просто, як кажуть, тимчасовий крок відвіччю? Тому що це ситуацію для Росії не рятує абсолютно.
2: Ви відповіли на своє питання. От, я хочу додати, що це лякавка. Але вона вигідна нам. Нехай вони знімають з фронту своїх цих дронарів, нехай садять на судна, ми будемо їх знищувати разом з суднами. Тому що жодна спроба захистити судно таким чином – це не військовий корабель. Навіть військові судна, військові кораблі не можуть нічого зробити, якщо їх атакують з повітря, з кількох напрямків. А тим більше наші дронарі, які вже набили руку, як то кажуть, на цьому напрямку, і знають, що робити і як. Ну, вони ж не посадять на кожне судно сотню тих. Ні, це буде розрахунок, відділення може бути. Ну і що? І нічого. У них буде обмежені можливості. Це таке психологічне, що ось будемо охороняти. Не будуть вони охороняти. Якщо йде танкер, Ну, якщо згориться, то згоріть там все, що було.
1: Слава Богу, слава Богу, згорить. Ви знаєте, в нашій студії багато експертів, ми говоримо в прямих ефірах про збитки, про експорт агропродукції. Поки ситуація буде вирішувати на користь України, це дуже оптимістичні, так бути, сценарії, про які ви, пане Володимире, сказали, будемо сподіватися, так воно і буде. Але ситуація поки є такою, якою вона є. І є зустрічні, так би мовити, моменти, які ми теж повинні тримати в полі зору. Чи можуть порти Дунаю та експорт залізницею, автошляхами замінити море? І скільки буде коштувати для економіки скорочення судноплавства?
2: Коштувати скільки буде, я сказати не можу, тому що це така оцінка відносна, вона ну, відрізняється залежно від того, з якого регіону буде експортуватись, яким шляхом. Можуть бути якісь шляхи. Альтернатива, ну, наприклад, молдавський порт Джурджулешу, але він виходить на Дунай, а Дунай зараз критично обмілів, бо температура висока, вода випаровується, судноплавство там дуже обмежене зараз. І з огляду на це, ну, будуть певні обмеження із експортом зернових. Цей молдавський порт зараз в управлінні румунської компанії знаходиться. Питання можна було б вирішити, але в Румунії вже свої плани експорту, і туди всунутися своїми обсягами доволі значними буде складно, але можливо. Існує можливість експорту в польському напрямку з відомими проблемами, які ми всі пам'ятаємо, як там викидали наше зерно. А також варіант залізницею до Італії і там далі морем. Так, ну, але ж все ж, розумієте, всі такі маршрути, вони подовжують шлях перевезення і додають додаткову вартість товару, який експортується. Ось приблизно так воно виглядає. Расисти вже також виглядають, вже цілком відкрито дискутують у себе про можливість експорту, перенаправлення свого зернового експорту на Балтійські порти. Це теж факт. Ну, або на північ десь, ну, але це буде золоте борошно в них і золоте зерно. А в основні покупці в них хто? Туреччина. Ну, щоб Туреччина, це до Туреччини через північні моря, це ж, ну, чесати праве вухо лівою рукою, розумієте, це дуже-дуже-дуже складно.
1: Ну, це означає, якщо дивитися на війну в Перське заточище, Ормузька протока закрита і доводиться йти під Африкою, Південь Африки і так далі. Тобто це збільшує колосальну відстань, затрати і інші дуже неприємні моменти. Я хотів запитати у вас, у нас часто говорять, що розпочався дуже небезпечний в сенсі того, що широкомасштабна війна триває, етап війни на виснаження між агресором Російської Федерації, жертвою, безперечно, Україна жертва, на нас напали, ми відбиваємося, ми захищаємо себе, свій суверенітет, державність. Чи можна говорити стосовно блокади, що так само ці блокади і російська спроба блокади українських торговельних шляхів і наша більш ефективна, це так само блокада на виснаження. Хто перший, як кажуть, відступить?
2: Ну, певною мірою так воно і є. Але це асиметрична блокада. У нас це не, ну, воно не так критично, як для них. І ми маємо, ну, скажімо так, шляхи дублювання нашого експорту, хоча це вимагає і часу, і певних зусиль, а в Росії цього нема. Вони вже втратили нафтовий експорт, він просів, ну, трудно сказати зараз, на даний момент, але наполовину точно, і навіть на дві третини. Зараз американці, здавалося б, інтереси компанії Chevron, яка експортує з Казахстану свою нафту, тут наполягала через Трампа, щоб українці не атакували ці суда. Ну, ми не будемо їх атакувати, але нарешті американці дають добро, як то кажуть, і ми будемо продовжувати свої. Тобто це вигідно і нам, і це вигідно нашому стратегічному партнеру в особі Сполучених Штатів. Якщо навіть Трамп про всі її неадекватності і такому іншому, не заперечує. Тобто це Америці вигідно, і ми будемо робити, і, значить, ми працюємо, значить, ми знаходимося на вірному шляху.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо, в студії працюю я, Віталій Науменко, з нами на зв'язку глядач журналу «Дефенс Експрес», капітан першого рангу відставці, науковий співробітник Національного військово-історичного музею Володимир Заблоцький. Говоримо про спробу організації рашистами блокади українського торговельного експорту, переважно зернового, і про дії України у відповідь. Пане Володимире, якщо порівнювати ситуацію з 22-м роком, в чому відмінності, в чому новації?
2: Ну, відмінності в тому, що в нас більше можливостей протидіяти противнику, у нас з'явилися засоби, які дозволяють атакувати його на Азовському, на Чорному і навіть на Каспійському морі. Ну, решту можна порівнювати, що ну, блокада, але немає морського фактору. Вони не можуть доглядати судна. Вони тоді не дуже мали таку можливість, а зараз тим більше. Вони навіть бояться виходити в море, бо будуть атаковані з повітря, так напевно, а ще й з води, і з-під води, бо нові дрони морські, які прийняті на озброєння, і в тому числі підводні, дають таку можливість. Ми бачили це по атаках на цей Керченський міст, на Новоросійськ, на військово-морську базу, там, де було підірвано підводного човна, і таке інше. Я хотів би додати ще один такий цікавий момент. Туреччина. Турецькі судна були атаковані, турецьке судно було потоплено з борошном під Одесою, з нашим борошном, з кукурузою, здається, там, якщо я не помиляюсь. І турецькі ж судна були атаковані біля Новоросійська. Ну, так сталося, бо полізли не туди, де було. І Туреччина реагує, але реагує дуже дивно, хоча ну, могла би і якось Росії щось, заяву якусь зробити, там, ноту. Цього ж не було. Але вони ускладнили, хоча й неофіційно, ускладнили проходження суден протоками сюди, в Чорне море, в порти Великої Одеси і Новоросійськ. Увага, а чому вони це роблять? Здавалося б, Туреччина, вона провідний експортер ну, пшениці, наприклад, близько ну, 5 мільйонів тонн з України, ні, з Росії, і до 0,79 мільйонів тонн з Росії, з України за минулий рік. Тобто 90, ну, не 100, а близько 90% імпорту пшениці Туреччина отримує з цього напрямку. Вона мала би активніше, ну, якось організувати міжнародну таку коаліцію за припинення війни або що таке, але вона цього не робить. Вона якимось дивним шляхом хоче зупинити, не війну зупинити, а ось тут локально таку шкоду, яку ну, завдається війна, ця блокада двох сторін турецькому імпорту. А чому? А тому, що ну, бояться вони ще росіян, при всьому при тому. Хоча зацікавлені в тому, щоб Росія була послаблена, вони ну, історично Росію ніколи не любили, ну, може і не взаєм.
1: Історично ніхто Росію не любить, якщо так.
2: Ну, ми зараз говоримо про Туреччину.
1: Так. Буквально вчора з'явилося повідомлення, оскільки ми говоримо про Туреччину. Україна закупила у Туреччини 70 ракет «Атакамс», 12 реактивних ракетних систем залпового вогню М270 і десятки тисяч касетних боєприпасів. Документи Держдепу США. Потрібно ще дочекатися схвалення американської сторони, от, але я думаю, це солідна все-таки підмога і солідний комплект, який піде на допомогу, безперечно, Збройним силам України, артилерії, для того, щоб нарощувати інтенсивність ударів. Чи можна говорити про те, у нас залишається 4 хвилини, що Чорноморський флот, він остаточно, так би мовити, вже похований проти 22-го року, це вже нічого практично. Кілька залізяк.
2: За великим рахунком ви праві. Флот в море не виходить, завдання не вирішує, десант висаджувати не може, бо саме для цього там зосередили напередодні вторгнення десантні кораблі з Балтійського флоту і з Північного флоту. Половину вони втратили, а решта заблокована в Цимиській бухті. Так, в нього немає перспективи і, можливо, в нього немає майбутнього. Чому? Тому що після Кримської війни Росія була позбавлена права тримати на Чорному морі флот. Можливо, зараз буде, як то кажуть, Кримська війна 2.0.
1: Кримська війна, нагадаю, 1853-1856 рік, ганебна війна, яка закінчилася поразкою військово-морських сил і загалом Російської імперії. Пане Володимире, звісно, це тема іншого, так би мовити, ефіру щодо збитків. Якщо рашистам не вдасться розблокувати цю ситуацію, чим це загрожує для них з експортом, з усім?
2: А це загрожує повторенням 17-го року. Нагадаю, що Туреччину в Першу світову війну втягнула комбінація німецької розвідки, яка дуже вдало продала їм фіктивно два крейсери своїх, на яких залишили свої команди, а потім втягнула цю країну у війну проти Антанти. Було перекрито протоки, був розрахунок, що російський експорт, а він був величезний, через турецькі протоки. Росія торгувала зерном і багатьма іншими виробами, в тому числі вугіллям. От. А перекриття цього ще й зв'язку з союзниками для Росії було катастрофою. Нарешті це сприяло тому, що Росія програла війну. Були настрої такі, що нам ця війна не потрібна. Економіка не витримала, російська імперія розвалилась. До речі, турецька імперія тоді розвалилась. Тобто війна була не потрібна нікому. Але наслідки ось приблизно такі, і зараз вона йде до того ж. Бо Азовське море перекрили, перекроємо і Чорне, і тоді вже будуть економічні наслідки. А економіка, потягне за собою решту, все, що необхідне нам, для того, щоб і ця імперія розвалилась.
1: Пане
2: ось
1: Володимире,
2: так воно приблизно виглядає. Це історичний такий, історична паралель.
1: І у нас хвилина, ваш прогноз щодо Криму.
2: Крим – це Україна, Крим буде українським. Повернеться рано чи пізно. Воно ж працює системно. І накопичувальний ефект цього, він дасть знати про себе одномоментно. Ми не можемо сказати, коли, але все до цього йде. Ми бачимо, як евакуюють звідти родини військових, ФСБшників, вивозять архіви, до речі. Це дуже важливо. А туди вже нічого не завозять. І, так буває тільки тоді, коли евакуація, якщо встигнуть.
1: Жест доброї волі рашистське населення, яке відіграло значну роль в цій ганебній спецоперації агресора, не тільки тут, але загалом і заміщення населення. Ми пропонує їм, поки працює кримський міст, як каже пан Мадяр, командувач сил безпілотних систем, добровільно переправитися, їхати, відпочивати до себе на історичну родину. Оглядач журналу «Дефенс Експрес», капітан першого рангу у відставці, науковий співробітник Національного військово-історичного музею України Володимир Заблоцький був в прямому ефірі Українського радіо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. На Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації через погіршення безпекової ситуації. Родини, чиї діти цього року підуть до першого класу, вже можуть оформити державну допомогу «Пакунок школяра». Далі подробиці. На Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації через погіршення безпекової ситуації. До переліку додали два села Борозенської громади – Красносільське та Чарівне. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Фейсбук, ці населені пункти перебувають під щоденними російськими обстрілами, а географія атак у громаді суттєво розширилась. У зв'язку з цим влада також запроваджує заборону на в'їзд до цих сіл для родини з дітьми. дітьми. Раніше Рада оборони області вже розширювала перелік територій для евакуації. До нього увійшли інші населені пункти та окремі райони Херсона. На Харківщині триває евакуація мирного населення через посилення російських обстрілів. Волонтери Українського Червоного Хреста допомагають мешканцям виїхати з небезпечних районів. Про це повідомив Червоний Хрест у Фейсбуці. Йдеться про Шевченківську громаду Куп'янського району, де оголошена обов'язкова евакуація. До процесу залучені загони швидкого реагування, які супроводжують людей та допомагають із виїздом. Лише за один день волонтерам вдалося евакуювати 9 мешканців. Серед них Наталія Таран із сином Єгором. Жінка розповідає, що найбільше мріє про повернення дитини до нормального навчання. Востаннє семикласник був на офлайн-заняттях ще у 3 класі.
4: Ні зв'язку, ні інтернету. Ти не можеш не викликати навіть швидку, ти не можеш викликати. От до вас ми теж не могли дозвонитися. Да? Якщо ви самі нас не знайшли, то я виходила в поле кудись. Да?
5: Ну, шахеди, кави. Ракети. Ракети. Ракети.
3: Родини, чиї діти цього року підуть до 1 класу, вже можуть оформити державну допомогу «Пакунок школяра». Одноразову виплату у розмірі 5000 гривень можна витратити на шкільний одяг, взуття, канцелярське приладдя та інші необхідні речі до початку навчального року. Подати заявку потрібно до 1 листопада онлайн через мобільний застосунок «Дія» або звернувшись особисто до сервісного центру пенсійного фонду. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок у безготівковій формі. Докладніше про оформлення пакунка школяра в ефірі Українського радіо розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улють.
6: Програма оформлюється дуже легко. Ну, перш за все, потрібно відправити дитину в 1 клас або електронним через Дію подати заявку, або безпосередньо в пенсійному фонді. Система в Дії проаналізує певні реєстри і передасть на призначення в пенсійний фонд. Пенсійний фонд робить те ж саме. Єдине, що необхідно, коли приходите в пенсійний фонд, взяти паспорт, ідентифікаційний код, картка, яка використовується для допомоги саме шкільний пакунок. Це цільова картка. Її можна використати тільки на певні коди товарів. Коди товарів, CC-коди, вони зашиті безпосередньо в саму карту. І на будь-які інші товари використати це неможливо.
0: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: Завтра без опадів лише на південному сході країни, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, у західних областях південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, а вдень 24-29. На півдні та південному сході країни вночі 16-22 градуси, вдень 28-33. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати я, Віталій Науменко, 18.35, і ми переходимо до аналізу другої анонсованої теми «Велика торгівля на Росії в Україні. Що спільно, які відмінності? Як масоване знищення складів внаслідок взаємних повітряних ударів впливає на ринок в обох країнах? Яких втрат вже завдано на Російській Федерації в Україні? Як порахувати збитки? Як швидко можна відновити втрачене? За який рахунок? І як тепер зберігати? Які рішення може запропонувати бізнес насамперед в Україні? Яка роль держави в обох випадках? Чи здатна держава надати якусь допомогу в умовах війни? На прямому зв'язку зі студією голова Асоціації франчайзингу України

0: але поки працюють підприємства, поки є робота, батьки все ж таки намагаються вивести дітей, але з бабусями, з дідусями, або тільки мама їде, а папа залишається працювати, або навпаки. Якщо до цього було щоденно 2-3 заявки, то зараз іноді доходить і до десятка таких заявок щоденно.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сьогодні Міжнародний день корінних народів світу. Його встановила Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй резолюцією від 23 грудня 1994 року. Дата була обрана не випадково. Саме 9 серпня 1982 року відбулося перше засідання робочої групи ООН з питань корінних народів у Женеві. Цей день став символом багаторічної боротьби корінних народів за визнання їхніх прав, збереження культури, мови, традицій, земель і способу життя. Українське законодавство офіційно визнає корінними народами України кримських татар, караїмів і кримчаків – народи, які сформувалися на території Кримського півострова. Відповідний закон України про корінні народи України спрямований на захист культурних, інформаційних та інших прав корінних народів і передбачає механізми взаємодії їхніх представницьких органів із державою. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів. Лише на південному сході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, у західних областях південний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, вдень 24-29. На півдні та південному сході країни вночі 16-22 градуси, вдень 28-33. На Київщині завтра без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, день 24-29. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Знову вітаю всіх, хто слухає Українське радіо. Цій Перім, Роман Коляда в студії. Ми зараз впродовж цієї години будемо мати спілкування, присвячене Міжнародному дню корінних народів світу. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй встановила 9 серпня як цей день у 1994 році. А задля щорічної солідарності з тими народами, які становлять меншість на своїй історичній батьківщині, і тут треба роз'яснювати додатково, щоразу робимо цю ремарку, корінний народ розрізняти з національною меншиною. В Україні багато національних меншин, але корінних народів три, окрім, власне, самих українців. Це кримські татари, караїми та кримчаки, і історичною батьківщиною всіх цих трьох народів є Крим. Сьогодні тимчасово окупована територія України. Український інститут національної пам'яті на своїй сторінці надає такі ознаки корінного народу. Етнічна спільнота мала сформуватися як така саме на території України, бути носієм самобутньої мови та культури і не мати власної держави за межами України. Відповідно, сьогодні ми говоримо про кримських татар, караїмів та кримчаків. Спробуємо впродовж цієї години охопити всі три народи своєю увагою, наскільки це можливо в такому стислому часі. І зараз спілкуємося з засновником літературного проєкту «Кримський інжир», заступником генерального директора Українського інституту Алімом Алієвим, який вже з нами на зв'язку. Пане Аліме, вітаю щиро. І тут таке запитання, знаєте, у нас іноді в голові виникає плутанина між пам'ятними днями, днями солідарності, професійними святами і оцим от всім. Для вас цей день, він з якою нотою? З святковою, з сумною, з трагічною, з такою просто нотою інтелектуальної напруги? Що це за день для самих представників корінних народів?
4: Так,

0: Власне, мені здається, що це день, який утверджує сам факт, що кримські татари є корінним народом України. Та бо я пам'ятаю, ще коли ми були в Криму, ми постійно говорили про це, артикулювали та маніфестували на подіях. Якщо і говорили про 9 серпня як про День корінних народів, то ми це говорили лише в своїй спільноті та серед самих кримських татар. Зараз, нарешті, ця тема звучить набагато ширше і в українському суспільстві. Мені здається, що є розуміння і відмінності між корінними народами, національними меншинами, бо я теж добре пам'ятаю, коли кримських татар називали національними меншинами, то це було навіть трошечки образливо, бо ми говорили, що в нас немає батьківської держави, окрім України, материнської, точніше, та. І тому ми є корінним народом. Для нас це, власне, я можу про себе скажу, та, що для мене цей день є в першу чергу днем, коли кримські татари говорять і про свої колективні політичні права як корінного народу. І мені б хотілося б, щоб менше ми, власне, говорили про свої корінні народи як музейні артефакти, як музейні об'єкти, та про яких варто згадати раз на рік умовно, а далі все йде на самотік. Та я маю на увазі, тут важливо і говорити публічно, але ще випрацьовувати державні політики і посилювати саму агентність, саму суб'єктність корінних народів.
1: Оце
0: Їхню мову, так.
1: дуже важливий нюанс, мені здається, тому що, знаєте, я завжди був скептиком оцих от тематичних днів. Я регулярно про це і в ефірах говорю, тому
0: Так.
1: що, ну, один день поговорили, забули далі що. З іншого боку, я останнім часом це переосмислюю, тому що такий інформаційний шквал несеться, передусім пов'язаний з трагедією війни, що щось важливе десь має ризик загубитися. І оці дні, вони стають інструментом, що, ну, принаймні, сьогодні точно ми про це згадаємо, актуалізуємо і сконцентруємось. Щодо чисельності кримських татар, я розумію, що сьогодні всі демографічні дані, вони, ну, так м'яко кажучи,
0: Застаріли.
1: спотворені війною, демографічними нашими проблемами і застарілі. Оціночно, що ми можемо говорити сьогодні про чисельність вашого народу?
0: Знову ж таки, якщо ми до дуже-дуже застарілих даних перепису населення 2001 року повернемось, то там йдеться про 300 тисяч кримських татар. Але знову ж таки, ми про це говорили із Меджлісом кримськотатарського народу. За дуже такими, якщо широкими мазками говорити, то ми говоримо про цифру приблизно в півмільйона кримських татар, та які живуть як в Криму, так і які живуть поза межами Криму на інших територіях України. І я б сюди теж би говорив про тих, хто виїхав власне після 2014 року поза межі України загалом. От. І знаєте, коли я працював в газеті «Авдіат», це було достатньо давно в Криму. Це кримськотатарська газета, та одна з перших, яка повернулась, заснувалася на півострові, то в нас була така рубрика, яка називалась «Дорбозом Кутараджах». Це перекладається як «Чотири нас врятує», «Чотири дитини нас врятує». Це була така інформаційна кампанія. І зараз, тоді вона мені здавалась трошечки, можливо, навіть дивною, але зараз я бачу, що вона приносить результати. Та що ця кампанія дійсно пішла в народ, та і люди, розуміючи, що і демографічно важливо, окрім того, що професійно, інтелектуально зростати, ще важливо демографічно зростати. А в окупації, і знаючи, що знову на твоїй землі прийшов окупант і прийшов чужак, то це в рази важливіше.
1: це в рази важливіше і водночас складніше з точки зору того, що скільки не відновлюй чисельно, то ж треба ще цю чисельність зберегти в ідентичності. І так. Ось тут я розумію, що ситуація на материковій Україні, на підконтрольних територіях і на тимчасово окупованих територіях, вона значною мірою відрізняється. Наскільки кримсько-татарському народу сьогодні вдається свою ідентичність зберігати в обох випадках?
0: Моя теза про те, що українська або кримсько-татарська національні ідентичності в Криму – це є форма нашої оборони в окупації. Бо якщо ти маєш сильну, наприклад, кримсько-татарську національну ідентичність, ти даєш відповідь чітке на питання, ким ти є, а які твої коріння, і якого майбутнього ти прагнеш, то набагато складніше з тебе перетворити на так званого російського громадянина. Але якщо національна ідентичність твоя піддається ерозії, та, тобто вона починає перетворюватись в тому випадку на російську громадянську ідентичність. Тому питання ідентичності збереження в Криму – це вкрай важливе питання. І сьогодні, на мій погляд, кримські татари поки що впоралися з цим завданням на півострові. Та, тобто забороняють, тобто навіть не забороняють, вони витискають абсолютно кримсько-татарську та українську мову в публічному вжитку, але кримські татари організовують для своїх дітей класи з вивчення кримсько-татарської мови, своєї культури, своєї історії, та те, що вони можуть робити самі, таким чином створюючи свою екосистему. Якщо ми говоримо про материкову Україну, про вільну Україну, то тут ситуація така, що носіїв кримсько-татарської ідентичності набагато менше, ніж вони є на півострові. І тому, наприклад, кримсько-татарська мова є однією з мов, яка загрожена згідно ЮНЕСКО. Та? Тобто, якщо зараз не використати шокову терапію по відношенню до кримсько-татарської мови, то через кілька поколінь ми можемо її втратити. Тому сьогодні наша задача тут і української держави, і самих кримських татар – це вибудувати екосистему, освітню екосистему для вивчення кримсько-татарської мови.
1: І ж тут постає якраз питання, хочу навіть розширити трошки цю тему, не лише в контексті збереження мови. Я нагадаю, що з нами Алі Малієв, засновник літературного проєкту «Кримський інжир», заступник генерального директора Українського інституту, а взагалі про політичні права. Скажімо, чи той орган самоврядування, яким сьогодні є меджліс кримсько-татарського народу, у нього достатньо інструментів, окрім факту свого існування, щоб забезпечувати політичні права кримських татар, щоб бути ефективним органом?
0: Мені здається те, що нарешті Меджліс через 35 років після свого заснування визнаний таким органом, який є представницьким органом кримських татар на державному законодавчому рівні, це очевидно дає великі перспективи і можливості для самого органу. Я дуже сподіваюся, що Меджліс зможе правильно вибудувати ефективно цю систему, щоб посилити себе всередині. І тому це, власне, зараз, мені здається, м'яч на стороні Меджлісу, та, щоб це зробити. Але тут ми говоримо про політичні права, і тут, знову ж таки, і ми говоримо про культурні права. Та. Мова – це, правда, один аспект, історична пам'ять – це ще один важливий аспект, як в рамках декомунізації. Ми говоримо про деколонізацію півострова і про повернення автентичних назв. Та це наше таке домашнє завдання, яке ми маємо зробити. А ми говоримо про і традиційну, і сучасну культуру. І я тут, напевно, хотів би зробити акцент, що корінні народи знову ж таки, це не лише, і це для мене в першу чергу не про етнографію. Там про це про те, як корінні народи сьогодні формують разом із титульною нацією і з іншими національними спільнотами порядок денний. Та і формують цю політичну націю, про яку, яка, мені здається, за останні роки формується достатньо чітко в Україні.
1: Тут мені здається, що якраз зусилля кримсько-татарського народу і його окремих представників чи спільнот створення зразків модерної української культури, вони якраз таки заслуговують усіляких компліментів, тому що я от зараз вас слухаючи почав просто подумки перелічувати те, що от абсолютно на слуху, неможливо уявити собі сучасну музику без Усіна Бекірова, чи там сучасний театр без Ахтема Сейтаблаєва, музику популярну без Джамали. І цей перелік можна продовжувати, йдучи і в літературу, і в музику, і так далі. Я зараз тільки такі, ну, топ імена, скажімо, називаю, але наявність топових імен, мені здається, означає масив, означає процес. Чи я помиляюся?
0: Абсолютно, абсолютно, але здебільшого цей масив обмежений окупацією. Бо набагато більше кримсько-татарських митців знаходяться в Криму, ніж вони є поза межами Криму. І це великий виклик, з яким ми боремось, наприклад, в кримському інжирі. І ми 21-22 серпня в Києві, в книгарні «Сенс» проводимо фестиваль «Кримський інжир». Це більше, ніж літературний фестиваль, це такий інтелектуальний майданчик, де ми говоримо про Крим в різних аспектах. Про те, як голос Криму звучить і на міжнародці, якою сьогодні є кримсько-татарська література, як ми можемо зберігати цей зв'язок з нашими людьми в Криму і так далі, і так далі, і так далі. І тому привозити, наприклад, і запрошувати письменників, поетів, інтелектуалів з Криму зараз набагато складніше, практично неможливо фізично.
1: Я вже хотів спитати, а взагалі можливо?
0: Практично неможливо фізично, якщо вони живуть в Криму. І до 22-го року ми це робили дуже активно. Але, незважаючи на це, наприклад, в кримському інжирі ми отримуємо тексти, поезію, прозу, есеї, переклади, дитячу літературу авторів з Криму. І мені здається, це те, що для нас неймовірно важливо зберегти. Бо це той зв'язок інтелектуальний, та, коли люди бачать цінність в тому, що відбувається і що роблять громада, держава тут, на материковій Україні, і слідкують за цим.
1: Суб'єктивно від себе скажу, що мені здається, що це архіважливо, надзвичайно важливо і цінно, що ви цей інтелектуальний зв'язок, попри всі зусилля Російської Федерації, зберігаєте. Хочеться вірити в те, що цей зв'язок відновиться і фізично, і ми зможемо всі гуртом відновити історичну справедливість. Алім Алієв, засновник літературного проєкту «Кримський інжир», заступник генерального директора Українського інституту, розповідав нам про деякі нюанси побутування кримсько-татарського народу як корінного народу України. Не перемикайте, залишайтеся з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Що пишуть про Україну у світі? Україна повернула собі ініціативу на полі бою завдяки масовому виробництву недорогих і технологічних безпілотників. Про це пише експертка Atlantic Council Леслі Шетт після поїздки до Києва та на схід України. За словами українських військових, лише на одній ділянці фронту за півроку вдалося звільнити майже 500 квадратних кілометрів. Водночас країні терміново потрібні перехоплювачі «Петріот» для захисту цивільних від російських балістичних ракет. Навіть після отримання ліцензії на їхнє виробництво, Україні знадобиться час, щоб налагодити випуск. Авторка закликає партнерів передати Києву наявні ракети, зберегти обмін розвідданими та посилити контроль за санкціями. Адже у російській зброї досі знаходять західні компоненти. На її думку, співпраця з українською оборонною промисловістю вигідна і самим союзникам. Чорне море стало одним із ключових театрів російсько-української війни, пише Hindustan Times. Це важливий коридор для перевезення зерна, нафти і газу, а також для роботи підводних трубопроводів та оптоволоконних кабелів. Для України море є головним шляхом експорту аграрної продукції, а для Росії – доступом до портів, що не замерзають, і базою для військових операцій. Останніми місяцями Україна посилила удари по російських танкерах, нафтопереробних заводах і терміналах. Росія натомість атакує українські порти та торгівельні судна. Через безпекові ризики судновласники неохоче заходять до українських портів, а вартість перевезень зростає. Нині експортна спроможність портів скоротилася приблизно з 6 до 4 мільйонів тонн вантажів на місяць. Бойові дії у Чорному морі вже впливають на безпеку судноплавства, а також на світові ціни, на продовольство та енергоносії. Дослідниця Анна Колен в матеріалі для Brookings порівнює, як війна змінила українське і російське суспільство. Обидва успадкували від радянської доби здатність пристосовуватися до нестабільності, однак використовують її по-різному. В Росії адаптація допомагає громадянам дистанціюватися від війни, уникати політики і покладати відповідальність на авторитарну державу. В Україні ж вона стала основою волонтерства, технологічних ініціатив знизу та активної співпраці суспільства з державними інституціями. Українці підтримують державу, але водночас контролюють її та вказують на помилки. Війна також остаточно зруйнувала міф про братерство двох народів. В Україні її дедалі частіше сприймають як колоніальну. На думку авторки, майбутнє примирення можливе лише тоді, коли російське суспільство відмовиться від імперського мислення та прагнення втручатися у справи сусідів. Подолання нинішньої прірви може тривати поколіннями, підсумовує дослідниця. Військові аналітики Джан Джентілі та Ендрю Радін в колонці для видання «Гіл» стверджують, що Україна перетворила війну на виснаження на свою перевагу. Попри більші людські і матеріальні ресурси Росії, Київ послідовно підвищує для неї ціну продовження агресії. Основою цієї стратегії стали українське виробництво безпілотників, власні системи управління військами та аналіз даних, який допомагає підвищувати ефективність бойових операцій. Водночас далекобійні удари по російській нафтовій, газовій і логістичній інфраструктурі скорочують доходи Москви та послаблюють її здатність фінансувати війну. Ознаками дедалі складнішого становища Росії автори називають проблеми її воєнної економіки, перебої з постачаннями в окупованому Криму та зростання невдоволення всередині країни. Подальший успіх України, на їхню думку, залежатиме від збереження цієї стратегії та стабільної підтримки партнерів. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 19 годині 7 хвилин.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, є поранені. В Одесі Ромнахт, що на Сумщині, ліквідовують наслідки російської атаки. Далі подробиці. Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення. Такі наслідки масованих обстрілів Дніпропетровщини, повідомив у Телеграм начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, сьогодні росіяни майже 40 разів атакували 4 райони області, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіаційні бомби. Найбільше постраждала Нікопольщина. Під ударами були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені приватні будинки, п'ятиповерхівка, господарські споруди, автомобілі та рейсовий автобус. На Синельниківщині пошкоджено близько десятка приватних будинків. У Зеленодольській громаді Криворізького району зазнала руйнування інфраструктура. У Павлограді внаслідок атаки зайнялася складська будівля на території харчового підприємства. Ще одну пожежу зафіксували у Вербківській громаді. На місцях працюють рятувальники та комунальні служби. Інформація про наслідки уточнюється. 12 людей поранені, зруйновано житлові будинки, пошкоджені пам'ятки архітектури. Такі наслідки атаки армії Російської Федерації по Одесі та сусідніх населених пунктах. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Фейсбук. Його перший заступник Олександр Харлов у телемарафоні повідомив і про одного загиблого. Дані щодо кількості постраждалих уточнюються. Окупанти били ракетами та безпілотниками. Регіон став основним напрямком атаки, про це повідомили у повітряних силах. Внаслідок атаки більшість мікрорайонів міста залишилася без електропостачання. Також внаслідок знеструмлення в кількох районах Одеси немає води. Подробиці у сюжеті кореспондентів Суспільного.
4: Пожежа, яка здійнялася вночі внаслідок масованого обстрілу Одеси. Російська армія застосувала ракети «Іскандерем» С-400, «Онікс» та «Х-31П», а також реактивні безпілотники та шахеди. Про це повідомили у повітряних силах. Одеський дворик, розташований в історичному центрі, у будинку вибиті вікна, двері та повністю вигоріли верхні поверхи. 2 з 4. Світлана, мешканка квартири з першого поверху, розповіла, врятувала себе і собаку лише тим, що вчасно забігла у підвал. Валерій приїхав на прохання друзів перевірити квартиру родичів і випадково побачив сусідського кота.
5: Тут мої родичі через знайомих, вони попросили від'їхати подивитися стан, і коли ми приїхали, побачили стан, все вигоріло, квартира вигоріла. Хазяїва в єврейській лікарні в важкому стані, а кота знайшли в сусідньому дворі. Дуже дякуємо працівникам ДСНС. Вони знайшли кота, передали людям, помили його і привезли в нормальний стан. Дуже дякуємо.
4: Крім житлового будинку, пошкоджень зазнав і приватний готель. Тут рятували гости, які приїхали до Одеси на відпочинок. Вдарила російська армія і по енергетиці, тож частина Одеси залишилася без світла та води через знеструмлення об'єктів водоканалу. У мерії повідомили, організували підвіз технічної води в усі райони міста. Також працюють бювети.
6: Води нема, світла нема. Газ, слава Богу, поки є.
7: Десь около 20 літрів. Так. А запаси є ще технічні теж, бо ми вже навчені.
4: Ольга Міщук, Віталій Гарнов, Суспільне новини, Одеса.
3: Фіксують наслідки російської атаки по Ромнах на Сумщині. Сьогодні вранці армія Росії вдарила 2 реактивними безпілотниками по житловому сектору. На місці влучання побувала кореспондентка Каріна Гвоздецька.
8: 2 вибухи пролунали в Ромнах біля 7-ї години ранку. Один із безпілотників влучив у приватне подвір'я, знищивши літню кухню, зайнялася пожежа. Розповідає пані Валентина, яка мешкає по сусідству. Там перебувала 74-річна жінка, яку госпіталізували.
9: За ніч що нападало, збираю яблука. А тоді чую перший ото звук, не дуже якось. Я того першого й не злякалася, бо і чую, десь гупнулося, так вроді не дуже. Думаю, це десь далеченько. Тут тобі буквально, мабуть, минути 2-3. Оп'ять же чую свистить і вже десь ближче. Коли я не встигла і голови підняти, як от шахнуло, глянула сюди від цей дим і пісок, і ой.
8: Ще один безпілотник пошкодив паркан поряд з будинком Тетяни Суботи.
10: Глухий такий
0: хлопок, так, і все палає. Я бачу з вікна кухні, вони там далі будинок, таке плам'я чорно-червоне, і воно далі розгортається, все, що летить у двір. Ну, все так було дуже голосно. Ну, пошкодження – це ось паркан. Дрова, які були складені під парканом, вони, мабуть, врятували трошки ситуацію, що воно там більш розгорілося.
1: І чуєш свистить. Я добігла до гаража, тут трошки там метрів два, і тримаюся за угол гаража. Я чую – бабах! Я не розумію, де що. Потім хвилин п'ять, я так стала і впала. І чую ще раз, через п'ять хвилин – бабах! Десь туди. Злякалася, почала руки труситися.
8: За словами виконуючої обов'язки міського голови Наталії Москаленко, 74-річну жінку доставили до лікарні з гострою реакцією на стрес та легкими тілесними ушкодженнями.
10: Станом на сьогоднішній день, на цей час, комісією отримали 4 заяви від мешканців будинків. 32 пошкодженого скла.
8: Каріна Гвоздецька, Суспільне новини, Сумщина.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на південному сході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, у західних областях південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, вдень 24-29. На півдні та південному сході країни вночі 16-22 градуси, вдень 28-33. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: І знову вітаю всіх, хто слухає Українське радіо. Цій порі ми обговорюємо тему Дня корінних народів світу, Міжнародного дня корінних народів світу. В контексті України ми в цьому випадку говоримо про кримських татар, караїмів та кримчаків. Три народи, чиєю історичною батьківщиною є Крим. І зараз ми маємо чудову можливість поспілкуватися з паном В'ячеславом Ломброзо, представником кримчацького народу в Україні, заступником керівника Міжнародної громадської організації «Фонд досліджень та підтримки корінних народів Криму». Пане В'ячеславе, радий вітати вас на зв'язку зі студією Українського радіо.
2: Дякую за запрошення.
1: Дякую, що приєдналися. І я сьогодні це запитання поставлю всім своїм співрозмовникам на цю тему. Що для вас означає цей день? Ви його проводите і осмислюєте, сприймаєте як?
2: Міжнародний день корінних народів. По-перше, це він міжнародний, тому мені здається дуже важливо в цей день розуміти про те, що проблематика захисту прав корінних народів – це не тільки українська проблема, це проблема світова. І враховуючи те, що Україна намагається створити всі умови для євроінтеграції, мені здається, це дуже великий крок, по-перше, для євроінтеграції, а по-друге, як для корінного народу, це дуже важливо, тому що в цей день згадується і популяризується те, що права корінних народів, по-перше, вони визнаються в Україні, а по-друге, те, що популяризується сама ідея, те, що є корінні народи, які є носіями колективних прав, і, відповідно, крім правозахисної функції, цей день також використовується і має використовуватись як просвітницький для того, щоб показати Україні, українців іншого походження і таку особливість, як корінні народи.
1: Якщо ми говоримо конкретно про кримчаків, давайте спробуємо навести, так би мовити, різкість і актуалізувати саме культурну ідентичнісну специфіку для наших слухачів. Чисельність народу, артефакти, які існують, що збереглося? Я розумію, що Російська Федерація нищила і нищить і архітектуру, і зразки культури, і робить все, щоб ідентичність втрачалася. В чому ідентичність кримчаків полягає? Що вдалося зберегти, що сьогодні існує тут у нас на контрольованій, на материковій частині України?
2: Ну, кримчаки – це тюркомовна етична спільнота, що сформувалася на території Кримського півострова, яка сповідує юдаїзм і є корінним народом. І особливість кримчаків як корінного народу – це те, що вони з одного боку зібрали в собі особливості сповідування юдаїзму зі всіма культурними прошарками. З іншої сторони, вони є тюркомовними і, відповідно, тюркський досвід життя, він також відобразився на їх культурі. Станом на сьогодні нам складно говорити про чисельність, яка є критичною для того, щоб описати, в якій ситуації знаходяться кримчаки. Але в 2001 році був останній перепис населення. Він показав про те, що 406 кримчаків проживає на території України. З них 204 проживає на території Криму. Зараз ця ситуація гірша, тому що відбувається окупація. Що
1: тобто стосується... не тисяч, а одиниць. Тобто ми говоримо про кілька сотень людей, якщо я правильно вас чую.
2: Так. Ми говоримо про кілька сотень людей. І, на жаль, стан на сьогодні це так. Що стосується артефактів? Основні і історичні, і інші артефакти, вони знаходяться, на жаль, зараз на тимчасово окупованій території. Там знаходиться єдиний етнографічний музей кримчаків, де зібрані Основні експонати, які, по яким можна судити про спосіб життя кримчаків, про спосіб їх самоорганізації, таке інше. І проблема основна полягає, зокрема, і в тому, що на неокуповану територію артефактів або і інших історичних, якісь дуже важливих речей не залишилось, тому що кримчаки завжди компактно проживали. Ті люди, які виїхали на неокуповану територію, ми намагаємося зараз якось збирати принаймні інформацію про це, але це достатньо складно, тому що спілкування з кримчаками, які знаходяться на тимчасово окупованій території, для них це небезпечно і ми не можемо ризикувати. І ви правильно сказали про те, що окупація і сам окупаційний режим, він направлений на те, щоб або знищувати, або викривлювати історію будь-яких народів, які знаходяться під їх владою. І станом на сьогодні це основний із ризиків того, що після деокупації ми встанемо перед ситуацією, де основні артефакти в нас або знищені, або трактовані окупаційними вченими таким чином, щоб ми злились з якимось іншим народом, яким ми не є. І станом на сьогодні це не тільки проблема фізичного виживання в окупації кримчаків, а також і проблема інформаційної коректності викладення кримчакської історії і дослідження кримчаків як окремого корінного народу.
1: Що держава може для цього зробити і що робить?
2: Держава в стані війни, і ми це розуміємо. Разом з тим, мені здається, держава може зробити певні кроки, які принаймні допоможуть зберегти і культурну спадщину, а також завдати певний тон для того, щоб про кримчаків і інших країн народів на міжнародній арені, а також всередині країни, по-перше, згадувалось. По-друге, держава те, що вже зробила, це пов'язано з прийняттям закону України про корінні народи України, що на нормативно-правовому рівні визначила суб'єктність кримчакського народу як корінного народу. По-третє, дуже важливо, що може зробити держава як суб'єкт міжнародних правовідносин, співпрацювати з різними країнами, де знаходяться кримчаки, для того, щоб допомагати кримчакам консолідуватися на платформі збереження культурної спадщини, а також пошуку тих історичних артефактів, які знаходяться, можливо, за межами України. Наприклад, є певна спільнота кримчаків, яка станом на сьогодні проживає в Ізраїлі. І Україна має дипломатичні відносини і з Ізраїлем, і з Турцією, тобто враховуючи те, що кримчаки тюркомовне населення, також це може зіграти корисну роль. Крім того, кримчаків на неокупованій території достатньо мало, і мені здається, було б дуже доречним, якщо б держава допомогла, наприклад, з пошуком людей, які ідентифікують себе як кримчаки і проживають за межами тимчасово окупованої території. Крім того, враховуючи те, що до початку окупації були певні дослідження кримчакської історії, кримчакської культури, історичної спадщини, мені здається, держава завдяки своїм науковим інституціям може консолідувати всю цю інформацію для того, щоб станом на сьогодні населенню України давати інформацію про кримчаків. А підвищення рівня бізнесу, воно також сприяє збереженню культурної спадщини.
1: Ну, от ми, до речі, цією розмовою намагаємося принаймні підвищити рівень бізнесу. Цікаво, чи нас зараз ще хтось слухає з представників саме кримчацького народу. Якщо раптом так і є, буде цікаво вас почути і прочитати. Пане В'ячеславе, останнє запитання в нашій сьогоднішній розмові. Можливо, воно і не найсерйозніше, можливо, воно і не найважливіше. Водночас, я вирішив саме вам його поставити. Я про кулінарію. Тому що, ну, я знаю караїмів Кібінаї, караїмські пиріжки. Коли говорять про кримсько-татарський народ, як правило, говорять про чибиряки чи про долму або вона ж сарма. А можливо, це якраз кримчацькі страви, які асимілювалися і увійшли в оцей от знаменитий ф'южн, який зараз змішав взагалі все з усіма. У кримчаків є якась своя характерна страва, яку от ви вважаєте своєю?
2: Ми з кримськими караїмами та кримськими татарами, яких ми глибоко поважаємо, ми жартома сперечаємося один з одним, звичайно.
1: О, я так і знав.
2: Яка страва, яка страва є оригінальною, якого народу? Звичайно, кожен вважає, що те ж саме КБТ, воно обов'язково, кримчаки вважають, що це кримчацька караїма, караїмська, а кримські татари – кримсько-татарська.
1: КБТ – це пиріг такий, наскільки я пам'ятаю.
2: Та. Ось, звичайна кулінарія, враховуючи те, що ми проживали на одній території і в одних умовах в нас були плюс-мінус одні самі продукти, які ми вирощували, звичайно, вони, кулінарія дуже, дуже схожа. Разом з тим, слід розуміти про те, що є певні особливості приготування, і це стосується не тільки окремих господарок, а також і певного культурного такого бачення. У кримчаків також, наприклад, є чуче. Я не знаю, чи називають кримські татари, чи кримські караїми це блюдо саме так, цю страву саме так. Це таке кубете, але в пиріжках. Також в нас відрізняються певні назви майже одніх і тих самих страв. Крім того, на кримчацький побут, на кримчацьку кухню також повпливала релігія.
1: Власне, юдаїзм впливає на те, що людина їсть і як готує, наскільки я маю уявлення про цю культурну ідентичність.
2: Так, звичайно. Ось. І тому, якщо є певна різниця, то вона і в назвах, і та, яка продиктована саме релігією. Ось. І враховуючи те, що кримські татари – це мусульмані, а кримчаки – це іудеї, і кримські караїми також, то питання кашруту і інших харчових обмежень в нас, по суті, не стояло, і ми могли завжди один одного пригощати.
1: Круто. І зараз ми цей культурний обмін продовжимо нашою наступною розмовою. Пане В'ячеславе, вам дякую сьогодні і за розмову, і за ті зусилля, яких ви докладаєте до збереження ідентичності. В'ячеслав Ломброзо, представник кримчацького народу в Україні, заступник керівника Міжнародної громадської організації «Фонд досліджень та підтримки корінних народів Криму» був з нами на зв'язку, а ми негайно переходимо до наступної частини нашої розмови, до ще однієї розмови на тему корінних народів. Голова громадської організації «Спілка караїмів України» Олена Арабаджі з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю щиро.
3: Щирі вітання.
1: Отже, ви цей день сприймаєте саме як свято, якщо я вас правильно чую.
3: Ви знаєте, і як свято, і як нагадування, мабуть, про те, що існують такі народи у світі, в Україні, от, і що вони потребують і захисту, і підтримки. Тому що вони малочисельні, от, і потрібна допомога держави. І як свято, і як обов'язок наш перед майбутніми поколіннями.
1: Такий день з багатьма відтінками. Ви знаєте, я радію тому факту, що я, ще коли у нас була можливість бувати в Криму, був і на Чуфуткале, і регулярно буваю у Києві в Караїмській кінасі, яку створив Городецький наш чудовий. Водночас, якщо розширити уявлення про культурні артефакти, саме про караїмську культуру, що варто було б ще назвати, що варто було б знати нашим слухачам, як явища, факти, предмети, які належать саме культурі країни.
3: Ви знаєте, не дивлячись на свою малочисельність, такий найбільший розквіт караїмів, то не більше 15 тисяч у Криму. Караїми зберегли свою культурну спадщину, свою історичну спадщину, свою мову, свою релігію. І ви зараз заговорили про Крим, дійсно, і Євпаторія, Євпаторійські кенаси, і Чуфткале, де цвинтари знаходиться, Балтати і Мес, це наші святині. святині для всього кримського народу. Ви згадали Градецького, київську кінасу, але це дуже велика проблема. Знаєте, ви знаєте, але нагадаю нашим слухачам, що це проблема, тому що вона належить дому актерів.
1: Це будинок актора сьогодні, спілки театральних діячів.
3: І незважаючи на всю таку боротьбу київської караїмської громади, релігійної громади, ну як боротьба, ні боротьба, дійсно, це боротьба багаторічна, так і не передали релігійній цій громаді кінасу. У нас в Харкові є дуже красивий будинок Харківська кінаса, але, на жаль, вона знаходиться у занедбаному такому стані, і тільки з допомогою держави, тільки цільові якісь програми на утримання, на відбудову цих кінас. Тому історія є історією, і ми пишаємося цією історією, але, на жаль, зараз потребує дуже багато зусиль для збереження цієї нашої релігійної, культурної спадщини. Я б могла пригадати ще з багато імен, прізвищ караїмське, яке гідний внесок зробили і в культуру, і в медицину, і в військову справу нашого народу. Ми пишаємося нашими караїмськими цими прізвищами і працюємо надалі, щоб зберегти оцю культуру і нематеріальну, і матеріальну спадщину караїмського народу.
1: А давайте, можливо, ми нашим слухачам кілька цих імен нагадаємо.
3: Ми нагадаємо, є Капон, композитор Капон харківський. У нас така мрія є, щоб якийсь симфонічний оркестр обов'язково взяв партитуру і зіграв. Багато військових, які боронили свою батьківщину. Я не буду зараз називати всі ці прізвища, боюся когось образити. Або письменники. Якщо взяти, я сама представляю караїмів Мелітополя, наразі це окуповане місто, але це династії лікарів, вчителів розвивали це місто, розбудовували це місто. Тому за нами дуже гідне минуле за караїмською спільнотою.
1: Ви знаєте, дуже хочу вам побажати, щоб це було не тільки гідне минуле, щоб і в теперішньому, і в майбутньому спільнота збереглася, зберегла свою ідентичність. Мова сьогодні має статус загроженої? В якому стані взагалі її збереження?
3: Знаєте, як і кримчацька, я слухала наразі інтерв'ю свого друга, брата В'ячеслава, так і кримська мова під загрозою. У кримської мови є три діалекти. Якщо історично аналізувати це питання, це галицький діалект, це їм користувалися Крими, Галича, Польщі, це тракайський діалект, який зберегли, на якому розмовляють Крими, Літви, а це історично пов'язано, щоб Крими виїхали з Криму у Галич, у Литву, це була. І кримський діалект, він дуже схожий з кримсько-татарською мовою, але всі три ці діалекти, і кримська мова наразі і ЮНЕСКО, за класифікацією ЮНЕСКО, віднесена до зникаючих. І ви знаєте, є такий реєстр, перелік мов в Україні, 9 мов. І кримська мова до зникаючих мов. Проблем дуже багато, це невелика кількість активних носіїв, тому що нема, наприклад, у Галичі тільки один караїм, який розмовляє галицьким діалектом. З Кримом у нас наразі, ви знаєте, як у цій родині мовний простір зруйновано. Але є такий приклад литовських караїмів, які вже, мабуть, поспіль десятиріччя проводять мовну літню школу у Тракаї, і караїми зі всього світу у цьому році з трьох континентів збираються у Тракаї. Ця програма фінансується державою, підтримується державою, і протягом там місяця і працюють табір для юнацтва, для дорослих, і вивчається мова, тому що без активних носіїв мова не буде мертва. І наразі ще дозвольте продовжити.
1: Прошу.
3: Мені, ви не знаєте, я маю на увазі, може, наші слухачі, підготовлена стратегія збереження зникаючих мов. І в цій стратегії є операційні плани і караїмів, і кримчаків, і гагаузів. Ми готували, наша група підготувала цей операційний план, там видання підручників. Ми розуміємо, що ми не маємо на увазі університетські підручники, але невеличкі такі посібники для використання і навчання кримсько-кримської мови, це і оцифрування. Планів багато, я вважаю, що це треба робити, мову треба зберігати. Тому що, ще раз повторяю, це наша ідентифікація нашої етнічності.
1: Абсолютно з вами згоден, аж надто, тому що це ще й питання історичної справедливості. Наш спільний ворог зробив багато для того і продовжує робити, щоб ми цю ідентичність втратили, і наше завдання опиратися цим його спробам. Ну, зрештою, кулінарну дискусію не будемо продовжувати в нашому етері, вже пан В'ячеслав Ломброзов.
3: У нас є дуже цікавий приклад, і дозвольте.
1: Тоді, будь ласка, але у вас одна хвилина.
3: У нас є елементно-матеріально-культурної спадщини України. Це традиція виготовлення кримських пиріжків з м'ясом ед яйклак. У 2018 році ми внесли в перелік культурної спадщини, національної культурної спадщини України, номер 013.
1: Що це ті, які литовці кібінай називають?
3: Ні, кібінай у Литві, а у нас це яйклак, кримський пиріжок з м'ясом. О. І ми пишаємося, що це перший харчовий елемент, який внесено в список нематеріальної культурної спадщини України. І у нас така мрія, що ми будемо ЮНЕСКО подавати, тому що це не просто пиріжок, це душа кримського народу, це наші традиції, як його готувати, як подавати його. Тому я хочу сказати, що у нас дуже кулінарки такі, майстрині кулінарки, активні, і ми зберігаємо традицію виготовлення етеяклак. Запам'ятайте, будь ласка, і скуштуйте.
1: Обов'язково треба скуштувати, це надзвичайно смачна річ, додам від себе, тому що мав нагоду куштувати. Олена Арабаджи, голова громадської організації «Спілка караїмів України», була з нами на зв'язку. Всім дуже дякую.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Іноді людина переживає такі емоції та почуття, які не здатна описати. Автор YouTube-проєкту під назвою «Словник невловимих смутків» Джон Кеніг створив відео-есе, присвячені неологізмам для опису складних і часто неназваних емоцій. Автор придумав слово «Sonder» – «The realization that everyone has a story» – усвідомлення, що кожен має історію. Тобто відчуття того, що кожен випадковий перехожий має власне життя, таке ж складне, як і наше. Словом «Suerza», утвореним від іспанських «suerte» – «удача» і «fuerza» – «сила», він назвав тихе здивування від того, що ти взагалі існуєш, усвідомлену вдячність за сам факт народження. Неологізм «анемоя» означає ностальгію за часом, в якому ти ніколи не жив. Відео-есе, присвячене цій емоції, починається словами. Є відомий вислів – «минуле – це інша країна, там усе інакше». «Анемоя» – це туга за часами, яких ти ніколи не переживав. Коли переглядаєш старі фото, відчуваєш дивне прагнення, ніби хочеш облукати чужим світом. Спостерігати за людьми, які жили до нас, дихали тим самим повітрям, дивилися на той самий місяць, мали таку саму кров у своїх венах, але жили у зовсім іншому світі.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Кабмін шукає додаткові кошти для Сил оборони до кінця 2026 року, заявив Сергій Корецький. На Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації через погіршення безпекової ситуації. Далі подробиці. Актуальні потреби у фінансуванні Сил оборони до кінця 2026 року обговорили учасники наради під головуванням прем'єр-міністра України Сергія Корецького. Участь у зустрічі взяли секретар РНБО, а також керівники фінансового та безпекового блоку, про що глава уряду повідомив у Фейсбук. За словами Корецького, уряд і Міністерство фінансів України працюють над тим, щоб повністю покрити всі необхідні видатки. Як і раніше, всі внутрішні податкові надходження спрямовують на сектор безпеки і оборони. Прем'єр також наголосив, що триває пошук додаткових ресурсів, зокрема за рахунок підтримки міжнародних партнерів. Окрім цього, вже сформовано бачення фінансування Сил оборони на наступний рік, а також ведеться робота над комплексним формуванням державного бюджету на 2027 рік. На Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації через погіршення безпекової ситуації. До переліку додали два села Борозенської громади – Красносільське та Чарівне. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Фейсбук, ці населені пункти перебувають під щоденними російськими обстрілами. А географія атак у громаді суттєво розширилась. У зв'язку з цим влада також запроваджує заборону на в'їзд до цих сіл для родин із дітьми. Раніше Рада оборони області вже розширювала перелік територій для евакуації. До нього увійшли інші населені пункти та окремі райони Херсона. На Харківщині триває евакуація мирного населення через посилення російських обстрілів. Волонтери Українського Червоного Хреста допомагають мешканцям виїхати з небезпечних районів. Про це вони повідомили у Фейсбук. Йдеться, зокрема, про Шевченківську громаду Куп'янського району, де оголошена обов'язкова евакуація. До процесу залучення загони швидкого реагування, які супроводжують людей та допомагають із виїздом. Лише за один день волонтерам вдалося евакуювати 9 мешканців. Серед них Наталія Таран із сином Єгором. Жінка розповідає, що найбільше мріє про повернення дитини до нормального навчання. Востаннє семикласник був на офлайн-заняттях ще у 3 класі.
6: Ні зв'язку, ні інтернету. Ти не можеш не викликати навіть швидку, ти не можеш викликати. От до вас ми теж не могли дозвонитися. Да? Якщо ви самі нас не знайшли, то я виходила в поле кудись. Да?
7: Ну, шахеди, кави. Ракети. Реактивні шахети.
5: Родини, чиї діти цього року підуть до 1 класу, вже можуть оформити державну допомогу «Пакунок школяра». Одноразову виплату у розмірі 5000 гривень можна витратити на шкільний одяг, взуття, канцелярське приладдя та інше. Докладніше розповів в ефірі радіо Українського радіо міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.
8: Програма оформлюється дуже легко. Ну, перш за все, потрібно відправити дитину в 1 клас або електронним через Дію подати заявку, або безпосередньо в пенсійному фонді. Система в Дії проаналізує певні реєстри і передасть на призначення в пенсійний фонд. Пенсійний фонд робить те ж саме. Єдине, що необхідно, коли приходите в пенсійний фонд, взяти паспорт, ідентифікаційний код, картка, яка використовується для допомоги саме шкільний пакунок. Це цільова картка. Її можна використати тільки на певні коди товарів. Коди товарів, CC-коди, вони зашиті безпосередньо в саму карту. І на будь-які інші товари використати це неможливо.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів, лише на південному сході країни, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16 градусів, вдень 24-29. На півдні та південному сході країни вночі 16-22, вдень 28-33 градуси. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Херсонка Євгенія Вірлич з дитинства знала, що має караїмське походження. Родичі її розповідали про культуру, особливості цього корінного народу. Про те, що караїми – це тюркомовна спільнота, історичною батьківщиною якої є Крим. Про особливості релігії, в якій визнають юдаїчні книги Танаху, тобто Старого Заповіту, як його називають християни. Але відмовляються від догматичних трактувань в подальшій юдаїчній традиції. Караїми вважають, що кожен сам має інтерпретувати прочитане в книзі. Звідси й назва народу. Слово «караїм» з івриту перекладається як «читач». Євгенія не знає, на жаль, караїмської мови, не сповідує караїмські релігійні традиції, але вона хоче дізнатися більше про своїх предків-караїмів. Навіть звернулася до архівів, щоб точніше дізнатися їхній життєпис. Євгенія Вірлич каже, що усі люди, які мають караїмські коріння, рідні. Адже за офіційним переписом 2001 року в Україні їх залишалося близько 1200 осіб. Нині ще менше. Орієнтовно кілька сотень. Тож, здебільшого, всі прямо чи опосередковано знають одне одного. Знають і усіляко підтримують. Особливо це проявилося в часи російської окупації Херсона. Євгенія Вірлич, як головна редакторка херсонського онлайн-видання «Кавун Сіті», мала чимало можливостей. Тож в часи тотального дефіциту допомагала продуктами своїм караїмським посестрам і побратимам. Та й не лише їм. Євгенія постійно працювала в окупації, висвітлювала життя херсонців та діяльність російських зайд. Тож невдовзі окупанти почали на неї справжнє полювання. Тут уже Євгенії Вірлич допомогла згуртована команда однодумців, серед яких також були караїми.
10: Моя караїмська родина походить з Херсона та Одеси. Звісно, що, скоріш за все, вона все ж таки туди поринає ближче до Криму. В Криму я народилась, тому що у мене ще й мама з Криму. Це не караїмська лінія, вона паралельна, але ну так от співпало. Мої караїмські предки – це здебільшого Херсон. У мене зараз батьки живуть в Херсоні, і вони відмовляються виїхати, коли я пропоную, от співпало. Мої караїмські предки – це здебільшого Херсон. У мене зараз батьки живуть в Херсоні, і вони відмовляються виїхати, коли я пропоную. На що мені тато каже? Мій

0: заборгованість у так званих українських багатіїв. Що ж, я ставлю запитання пану Олегові Попенку, засновнику спілки споживачів комунальних послуг, якраз стосовно того, що служби реагують миттєво і вимикають. Пане Олегу, якщо взяти досвід і столиці України, і в цілому України, то про що цей досвід говорить? Після якої межі, після якої суми заборгованості, ну, по-перше, служби можуть вдатися до відімкнення, вимкнення відповідних комунальних послуг громадянам? І друге, після порогу якої суми може йтися про занесення до реєстру боржників і, відповідно, запровадження виконавчого провадження?
1: Ну, якщо ми звернемо увагу на те, за що заборгували українські споживачі комунальних послуг, то в першу чергу ми побачимо, що це борги за теплопостачання і водопостачання. Це якраз за ті послуги, які неможливо відключити. І тому, якщо ми говоримо за послуги, можна відокремити окрему послугу, яку неможливо відключити, яка складає найбільшу частину платіжки. Ну, влітку, взимку за тепло ми платимо 3, 4 і 5 тисяч гривень. І зрозуміло, що у людей чисто фізично може не бути таких коштів. Вартість водопостачання дуже серйозно зросла, починаючи цим літом. І ми побачили, наскільки швидко вона зросла і наскільки швидко це вплинуло на борги українців. Тому що зростання вартості послуг водоканалів в червні і в липні складало десь в якомусь місті 100-150, а навіть як в Вінниці 213%. І максимальна вартість в Умані досягла 158 гривень. Хоча в сусідній Польщі вартість послуг водоканалу складає 125, десь 140 гривень.
0: Пане Олегу, якщо, наприклад, за зиму людина накопичила борги за комунальні послуги там на рівні 12-15 тисяч, наприклад, за те саме опалення, не була змога відповідно платити, але влітку опалення немає, і відповідно людина там по 2 тисячі там щомісяця прагне погашати, то от коли виникає межа, коли виникає загроза, що людину може бути занесено до реєстру боржників. Тут є якийсь поріг, там суми, після якої відповідно реагують служби?
1: Це залежить від юристів комунальної компанії. Це залежить від них, тому що, в принципі, ця цифра для кожного міста, вона може мати окремий поріг. Да, тобто в якомусь місті вони подадуть заборгованість, коли вона склала там 3-4 місяці, десь півроку чекають. Тут же ж питання ще в тому, в платіжоспроможності людини. Якщо людина накопичила борги взимку, а влітку вона розрахувала з весни по осінь, до речі, в минулому році сума, яку покрили влітку зимню заборгованість склала десь 16-17 мільярдів в минулому році. Це величезна цифра. От люди не змогли сплатити взимку, вони сплачували це все влітку. Тобто тут, що вони дивляться, наскільки людина постійно платить за тепло, чи вона не формує ці борги постійні, потім, я думаю, там принцип такий, що можна брати за рік. Якщо людина накопичила борги і влітку їх не погасила, то вже на наступний опалювальний сезон вона отримує попередження там спочатку, потім отримує претензію і потім вже йдуть до виконавчої служби, тому що зараз процедура стягнення боргів дуже спрощена, і через судовий наказ це все вони будуть дуже швидко.
2: Давайте ми про це поговоримо, що відбувається от після того, як справа боржника потрапляє до виконавчої служби. Тобто, що виконавча служба робить? Виставляє на продаж об'єкт нерухомості, чи блокує рахунки? От які тут можливі варіанти, для чого слід бути готовим людям, які от мають таку заборгованість?
1: Ну, в першу чергу йде блокування рахунків і списання коштів з рахунку в погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги.
2: А якщо на рахунках немає руху коштів?
1: А тоді йде арешт рухомого майна. Тобто автомобілі, мотоцикли, там все, що є, все, що може бути рухомим майном. І якщо вже немає рухомого майна, тоді вже йдуть арешт нерухомого майна, і вже тоді продажа його через базу СЕТАМ, і далі ці кошти йдуть по

0: Погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги.
1: Тобто дійти справа до продажу, примусового продажу житла може навіть без суду, просто виконавча служба через судовий наказ, тобто без судового процесу, я маю на увазі.
0: Да, абсолютно вірно. Да, так і відбувається. А масово зараз українці отримують судові накази погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Притом не розбираються, в суді ж не розбираються, тобто в судовому наказі не розбираються, наскільки це правомірна ця заборгованість, чи неправомірна, чи взагалі що це за платіжка. Масово отримують іменно судові накази на погашення заборгованості. Якщо людина не сплачує цей судовий наказ, то документи відразу подаються в виконавчу службу. Можливо, з цим і пов'язане величезне зростання виконавчих проваджень за ці півроку, тому що в минулому році це було 60 тисяч, а зараз це ці півроку 100 тисяч. Ну, от оцей вже ж вкрай нахабний випадок, коли Полтавагазбуд розіслав десяткам тисяч мешканців Полтавської області претензію щодо погашення заборгованості за газ, який вони, в принципі, не споживали. Десятки тисяч споживачів отримали. Уявіть собі, що по спрощеній процедурі всі вони можуть отримати судовий наказ, і всі вони повинні бути його сплачувати. Або шукати адвоката, юриста, який допоможе їм оформити всі документи.
1: Ну, я от два запитання маю, чим закінчилася ця справа, і ще, щоб попередню тему вже докрутити до кінця, коли відбувається цей примусовий продаж нерухомості через платформу Сетам, там реально ринкові ціни, чи самі собі там люди можуть продавати, і відповідно, навіть якщо людина позбувається житла, бо немає чим заплатити, то хоча б є в неї шанс отримати ту різницю між боргом і дійсно ринковою вартістю її квартири, чи все ж таки там можуть бути теж зловживання? Що робити тоді в такій ситуації?
0: Я думаю, не просто можуть бути, а є зловживання. Мова йде про цей ганебний, знову ж, випадок в Києві, коли людину похилого віку, 75 років, вже з початковою фазою деменції, її просто викинули з квартири. Притому зробили це голова ЖБК разом з ріелторами. Вони нарахували йому додатково звідкись, тобто вони нарахували йому існуючому боргу, у нього існуючий борг був 250 тисяч, а нарахували йому додатково 500 тисяч заборгованості за воду спожиту взагалі всім будинкам по загальнобудинковому лічильнику, що, в принципі, протирічить українському законодавству. Тут же моментально судовим наказом провели все це рішення. Тут же квартиру виставили на базу Сетам. Притом виставили її на 800 тисяч дешевше, ніж вона реально коштувала. Моментально продали, людину викинули з квартири, повернули йому, якщо не помиляюсь, 150 тисяч гривень. Тобто квартиру продали за мільйон через базу Сетам. І тут же ті ж рієлтори, вони виставили цю квартиру, вони її викупили і тут же виставили її на продаж за 1 800 000. Це один випадок, який був зафіксований журналістами в місті Києві. Скільки таких випадків відбувається по Україні, ми з вами не знаємо, їх навіть ніхто не відслідковує. Але це факт, це от просто людину викинули, і вона залишилась без майна в лікарні, і
1: Ну, це
0: нікому до цього нема
1: нагадує
0: діла.
1: насправді так методи 90-х років, так, коли в такий спосіб віджимали, даруйте мені за це слово, квартири, але ну дивно, що таке може відбуватися зараз. У нас ще є запитання від слухача із Харкова. Підкажіть, а наскільки законними є чисельні позатарифні побори? Це зараз я цитую слухача, так він так пише, які вигадали комунальники Харкова, всілякі абонентські плати за розподіл газу та інші, що не регулюються НКРЕ.
0: Ну, розподіл газу – це не харківські комунальники вигадали все ж таки.
1: Це запитання прочитав, як написано, від пенсіонера із Харкова Сергія. Пане Олего.
0: Ну, давайте розберемо, да, дійсно, розподіл газу – це не вигадано харків'янами, це введено ще в 2020 році, після того, як було впроваджено ринок газу, було розподілено послугу. У нас дійсно є з вами окремо постачання газу, окрема вартість розподілу газу. Це введено, це законна процедура, ми сплачуємо це все. Дійсно, коли це впроваджували за ринок газу в 19-20 році, то всі ці експерти, які тоді говорили, що якби це не вплине, введення нової послуги за розподіл газу не вплине на загальну платіжку. Але, як ми бачимо, вартість зростає і йде масове зростання на фоні вартості газу, вартість розподілу газу дуже серйозно зросла. Щодо абонплати, це також послуга, яка була введена в 2020 році. Вона введена для 4 комунальних послуг. Це вартість теплопостачання, вартість гарячої води, вартість вивезення твердих побутових відходів і вартість водопостачання. Вона регулюється постановою Кабінету міністрів. Знову ж, введена вона зростає, тому що вартість абонплати прив'язана до мінімальної заробітної плати, до мінімального прожиткового мінімуму. І тут, да, дійсно, зростає постійна абонплата, яку ми з вами сплачуємо. Тому це не винахід харківських комунальників, це реальна складова нашої платіжки.
2: Ну і останнє запитання, воно стосується субсидії, так, тому що низка громадян отримують субсидії і в такий спосіб сплачують комунальні послуги, але при цьому Пенсійний фонд вимагає, щоб громадяни повідомляли, якщо вони, наприклад, купують валюту на понад 50 тисяч гривень або відкривають депозит на таку суму, якщо це стається, то, відповідно, такий громадянин втрачає право отримувати на субсидію. Якщо, наприклад, громадяни не повідомляють про такі операції, то чи в який спосіб державні органи можуть відстежити подібні банківські операції, чи не можуть?
0: Ну, тут скоріше до банків, як вони це будуть відслідковувати. Я думаю, все ж таки якісь бази даних вони контролюють і дивляться там на рахунки, на платежі. Це дуже, дуже така спірна тема, коли у людини є там якийсь депозит на 50 тисяч гривень, і він отримує субсидію. Ну, людина відклала собі, ну, не знаю, на смерть, як пенсіонери відкладають, да, на лікування. І от як в цій ситуації вважати, що людина, якщо є 50 тисяч гривень, він не має права. Я розумію, що це коштовна купівля там автомобіля, квартири. Тут в цьому плані дійсно. Я вважаю, що взагалі тут з субсидіями, от ті, хто їх впроваджував, вони повинні були б спочатку розробити нормальну модель субсидіарну. Ну, не може, наприклад, отримувати субсидію людина у квартирі, яка проживає в квартирі, наприклад, на Хрещатику, навіть якщо це однокомнатна квартира, яка коштує 300 тисяч доларів. Тут зрозуміло. Але якщо у людини є квартира десь в Сумах, на лінії фронту, да, там, і, ну, хай в Сумах, і ця квартира, вона не коштує нічого, там коштує, не знаю, 10 тисяч доларів. Але при цьому в неї є 50 тисяч гривень на рахунку, яка вона тримає на випадок виїзду. Ну, даруйте, це повна дурниця. Тут люди абсолютно не продумали цю ситуацію, і якось вони її зробили абсолютно криво. Тут потрібно думати, виходячи з вартості майна, з вартості наявності квартир. І так далі. От тут було правильно, а те, що в людини є якісь кошти, яка вона тримає під час війни для себе особисто на такий нескладний випадок, ну тут я взагалі вважаю, що це помилка.
2: Пане Олегу, дякую за вашу позицію, спасибі за участь в нашій програмі. Засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко був із нами на зв'язку, ми говорили про комунальні послуги і борги за них. Лишайтеся із Українським радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Як не стати жертвою шахрайства в інтернеті? Обачливість і обізнаність допомагають уникнути пасток, в які користувачів інтернет-магазинів намагаються заманити зловмисники. Фахівці кіберполіції зазначають, що для введення в оману аферисти створюють фальшиві веб-ресурси, що зовні майже не відрізняються від офіційних сайтів популярних онлайн-майданчиків для торгівлі. На таких підробках часто розміщують імітовані чат-вікна, які лише створюють вигляд служби підтримки, хоча насправді жодним чином не пов'язані з реальним сервісом. Тож, щоб не постраждати від шахрайських схем, варто не переходити за посиланнями з електронних листів чи повідомлень, особливо, якщо вони надійшли від невідомих або підозрілих відправників. Самостійно вводити в адресний рядок перевірені URL-адреси офіційних сайтів, зокрема банків чи постачальників послуг. Уважно перевіряти електронну адресу та домен відправника, щоб упевнитися, що вони дійсно належать відповідному сервісу. З обережністю ставитися до термінових або несподіваних звернень щодо ваших персональних даних чи фінансів, адже це може бути спробою викликати паніку і змусити діяти поспіхом. Критично оцінювати пропозиції, що здаються надто привабливими. Звертати увагу на якість тексту, помилки, незграбні формулювання чи неохайне оформлення можуть свідчити про фальсифікацію. Як захиститися від протиправних дій? У випадку інтернет-шахрайства слід звернутися з заявою до правоохоронних органів, зокрема до кіберполіції. Подати повідомлення про правопорушення можна онлайн через форму на сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Під час заповнення електронної заявки необхідно вказати свої контактні дані та детально описати обставини, за яких ви стали жертвою шахрайських дій. Особливу увагу варто приділити розділу «Зміст звернення», адже він має відповідати вимогам закону про звернення громадян. Якщо кошти були перераховані через платіжну онлайн-систему, додатково рекомендується звернутися до Служби безпеки цієї системи. Це може призвести до блокування рахунку зловмисника. У ситуаціях, пов'язаних з інтернет-магазинами, доцільно спершу направити письмову претензію продавцю. У разі відсутності реакції слід звертатися до Держпродспоживслужби, а за потреби і до Національної поліції України.
0: Знати більше з українським радіо.
2: Покровськ, Донеччина. Колись Покровськ був Гришиним. Так називався найближчий на той час волосний центр і залізнична станція, що дала життя місту. А Гришина зі свого боку пішло від назви місцевої річки Гришинка. Однак ще раніше, у 1779 році, на цьому місці було засноване селище Покровське. Його назву пов'язують з ім'ям прославленого кошового отамана війська Запорозького Івана Сірка. Він зі своїм військом часто здійснював походи через Муравський шлях на Крим, де громив татари-турків, які своїми набігами спустошували поселення українців. Восени 1673 року Іван Сірко зустрівся із великим ворожим загоном, розгромив його, багатьох захопив у полон, після чого повернувся на Січ. Ця битва відбулася у день Покрови Пресвятої Богородиці. На знак пам'яті про цю перемогу пізніше Слободуй назвали Покровською. Радянські керманичі кілька разів перейменовували Гришина – Покровськ. У 34-38 роках станція називалася Постишеве. Коли поселенню присвоїли статус міста, у 38-62 роках воно мало назву Красноармійське, а із 1962 до 2016 – Красноармійськ. Під час декомунізації населений пункт отримав назву Покровськ. Повертаючись до минулого, слід зауважити, що Покровськ постійно перебував в епіцентрі історичних і трагічних подій, серед яких Перша світова війна, Жовтнева революція, колективізація, Голодомор, Друга світова, сучасна російсько-українська війна. До речі, коли у 1917-18 роках розгорталася Перша війна між Українською Народною Республікою та Більшовицькою Росією, Покровськ, тодішнє Гришине, активно підтримав українське державотворення. І хоча підняти тоді загальноукраїнське збройне повстання не вдалося, однак відвага і самопожертва його учасників досі лишаються у пам'яті місцевих жителів. Зокрема, у 2018-му в Покровську відкрили меморіальну дошку Нечипору Губі, уродженцеві міста та сотнику армії УНР. А ще у Покровську, який називають західними воротами Донбасу, жив і працював всесвітньо відомий композитор Микола Леонтович, автор культурної візитівки України «Щедрика».
0: Слухайте на українському радіо.
3: Що відбувається на окупованому півдні? Бердянськ, Мелітополь, узбережжя Азовського моря, Донеччина. Про це Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть у понеділок 10 серпня о 9:15 з керівником Центру вивчення окупації та колишнім радником мера Маріуполя Петром Андрющенком.
4: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
3: Що таке дофамін і яку роль він відіграє у нашому житті? Як соціальні мережі заганяють нас у дофамінову пастку і як цього уникнути? Де отримати корисний дофамін і підвищити свою продуктивність? Про це у понеділок, 10 серпня о 13:35 Валентина Троян запитає лікарку-психологиню, психотерапевтку Аліну Сальнікову.
0: Українське радіо.
5: Двадцять друга година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
6: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Україна відповідатиме на кожен російський удар, заявив Володимир Зеленський. Українські оборонці продовжують відбивати штурми росіян на Покровському напрямку. Далі подробиці. Україна відповідатиме на кожен російський удар, адже саме небажання Росії завершити війну є причиною її продовження. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, українські сили і надалі уражають військові та стратегічні об'єкти противника. Йдеться, зокрема, про удари по нафтопереробній інфраструктурі, а також по зенітно-ракетних комплексах і радіолокаційних станціях. Окремо президент згадав про роботу в Азовському та Чорноморському регіонах.
7: На кожен російський удар буде наше реагування. Російська війна буде все більш відчутною у них вдома в Росії. Я дякую сьогодні Збройним силам і Службі безпеки України. Продовжується операція щодо російської нафтопереробки. Це дуже відчутно для них. Були також ураження російських ЗРК та радіолокаційних станцій. Були наші відповіді по російській інфраструктурі в Азовському і Чорноморському регіонах. Єдина причина, чому це досі тривається, російське небажання війну цю закінчувати.
6: Росіяни розширили контроль над українською територією на Донеччині. Йдеться про просування в районі Часового Яру та поблизу села Іллінівка. Про це повідомляє моніторинговий проєкт Deep State. За даними аналітиків, противник просунувся в межах Часового Яру та закріпився у сірій зоні в південних кварталах міста. Площа окупації тут зросла приблизно на понад 1 квадратний кілометр. Водночас зона активного проникнення відповідно скоротилася. Також окупанти зайняли ще близько 1 квадратного кілометра території на захід від Іллінівки, населеного пункту, що прилягає до Костянтинівки. За оцінками Deep State, минулого тижня площа окупованих територій зросла в середньому приблизно на 1 квадратний кілометр на добу. Про ситуацію на Покровському напрямку в етері Суспільного розповів начальник секції планування застосування штабу 20-ї бригади оперативного призначення «Любард» Національної гвардії України майор Михайло Будко на позивний «Данія».
8: Ну, в нас напрямок був стабільно важким, так він і лишається. Тобто кількість глобальної збільшення кількості груп я не бачу, але це ви повинні розуміти, що вона все одно велика, ця кількість. Тобто, якщо ми говоримо про суму відповідальності нашої бригади і наші райони оборони, то змін за останні там 2-3 місяці ми не спостерігаємо. Тобто ми як зайшли у літо, коли вже крони дерев повністю розкрилися і там противник відповідно до цього трохи змінив тактику, групи почали активніше йти, але це було там десь, ну, почалося, скажімо так, всередині травня, то дотепер глобальних змін ми не бачимо. Це щоденні штурми, щоденна піхота противника, але якихось кардинальних змін за останні 2-3 місяці не спостерігали.
6: На Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації через погіршення безпекової ситуації. До переліку додали два села Борозенської громади, Красносільське та Чарівне. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Фейсбук, ці населені пункти перебувають під щоденними російськими обстрілами, а географія атак у громаді суттєво розширилась. У зв'язку з цим влада також запроваджує заборону на в'їзд до цих сіл для родини з дітьми. Раніше Рада оборони області вже розширювала перелік територій для евакуації. До нього увійшли інші населені пункти та окремі райони Херсона. Із плакатами та українськими прапорами люди зібралися в середмісті Миколаєва на традиційну акцію нагадування про військових та цивільних, які залишаються в російському полоні або вважаються такими, що зникли безвісти. До заходу долучилося близько 100 людей. На акції побувала Юлія Голокос.
9: Щонеділі на акцію нагадування про полонених та зниклих безвісти приходить місцевий житель Василь. Чоловік каже, його брат Дмитро зник безвісти майже півтора року тому на Донецькому напрямку.
10: На кожному мітингу я намагаюсь додати, розповсюдити цю інформацію, тому що на даний момент ніякої інформації немає. Це наш долг це зробити. Тому що ті люди, які зникли безвісти, які в полоні, а так як я сам військовий колишній, я знаю, як воно, коли ти не бачиш ні рідних, ні близьких.
9: Чоловік Анжели загинув у 2022 році в Маріуполі. Каже, приходить на акції, щоб нагадувати про військових, які досі перебувають у російському полоні.
11: Важливо, щоб люди не забували, щоб пам'ятали, щоб привертати увагу суспільства до цієї великої біди. І щоб бачили, що вони не забуті, за них пам'ятають, їх чекають, їх ждуть. Чи та люди сигналять, вони підтримують нас.
9: До акції долучилися близько 100 людей, повідомили у поліції діалогу. Юлія Голокос, Суспільне новини, Миколаїв.
0: Новини на Українському радіо.
6: Нагадаю, що оголошено повітряну тривогу у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях. Окрім того, повітряна тривога триває на Черкащині, в Звенигородському, Золотоніському та Черкаському районах, на Сумщині, в Сумському районі, на Полтавщині, в Лубенському, Миргородському, Полтавському та на Дніпропетровщині в місті Нікополь, Синельниківському районі та місті Марганець. Перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів, лише на південному сході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, у західних областях південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, вдень 24-29. На півдні та південному сході країни вночі 16-22, вдень 28-33 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Слухаєте Українське радіо. Колос. Аграрний дайджест на Українському радіо.
12: Вітаю. З вами журналіст Володимир Пищик. Чи повірите ви мені, що на Полтавщині в окремих власників домашніх господарств з'явилися на подвір'ях пальми? Так, вам не почулося. Саме пальми. Поруч з якими чудово почувається звична малина, смородина, полуниця, капуста, що дають незвично високі врожаї. Більше про це ви дізнаєтесь у другій частині нашої програми. А спочатку ми поговоримо про те, чому наші аграрії не поспішають вирощувати таку культуру, як гречка. Чи буде в нас вдосталь своєї гречаної крупи? І чому ціна на цей дієтичний продукт знову почала підвищуватися? Ну а почнімо з добірки агроновин.
0: «Голос» на Українському радіо.
12: Як свідчать оперативні дані Мінагрополітики, українські хлібороби на жнивах 2026 вже зібрали майже 18 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур, упоравши 34% прогнозованих площ. Середня врожайність пшениці – майже 46 центнерів на гектарі, ячменю – 43,5 центнери, гороху – понад 25 центнерів на гектарі. Серед лідерів – аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Однак через втрату морських маршрутів експорту внаслідок ворожих атак на портову інфраструктуру Чорного моря, захід суден у порти для перевезення аграрної продукції тимчасово призупинився, а відтак витрати на експорт зерна подорожчали у 2,5 рази. Це суттєво скорочує доходи аграріїв. Крім того, трейдери у цій прикрій ситуації знижують закупівельні ціни на зерно нового врожаю до рівня збитковості. Це посилює ризики для майбутнього виробництва та можливості розрахунку з пайовиками, які надали свою землю в оренду. На цьому наголошували члени правління Всеукраїнської аграрної ради під час термінової наради під головуванням прем'єр-міністра Сергія Корецького за участі міністра агрополітики Тараса Висоцького, на якій розглядалася критична ситуація з експортом української аграрної продукції в умовах посилення російських атак на портову інфраструктуру та цивільні судна.
0: «Голос» на Українському радіо.
12: Кабінет міністрів оновив порядок затвердження мінімально допустимих експортних цін на зернові та олійні культури. Рішення покликано забезпечити безперервність аграрного експорту в умовах суттєвого ускладнення логістики через російські обстріли портової інфраструктури, підтримати українських виробників та зберегти стабільні валютні надходження в економіку України. Постанова передбачає, що у серпні 2026 року під час визначення мінімально допустимих експортних цін на окремі види продукції застосовуватиметься коефіцієнт 0,714 відносно базової оцінки. Це стосується пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, сої, ріпаку, насіння соняшнику, а також соняшникової, соєвої та ріпакової олії та окремих продуктів їх переробки. Запровадження оновленого механізму дозволить врахувати додаткові логістичні витрати, спричинені війною, та забезпечити безперервність зовнішніх відвантажень української аграрної продукції.
0: «Голос» на Українському радіо.
12: Уряд готує програму доступного фінансування для агровиробників, які внаслідок зупинки експорту через порти Великої Одеси не можуть реалізувати зерно за економічно обґрунтованими цінами. Кредити під заставу зібраного врожаю мають допомогти господарствам провести осінню посівну без вимушеного продажу продукції за заниженою вартістю. Про це міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький повідомив у ефірі телемарафону «Єдині новини». Ми маємо терміново розробити та запровадити програму доступного фінансування для агровиробників, фактично для проведення осінньої посівної кампанії. Вони зможуть залучати кошти під заставу наявного збіжжя, пройти кризовий період і не продавати зерно за цінами значно нижчими за його вартість на міжнародних ринках, наголосив Тарас Висоцький.
0: «Голос» на Українському радіо.
12: Аграрії Дніпропетровської області продають пшеницю приблизно по 5 тисяч гривень за тонну і зазнають до 500 доларів збитків з кожного гектара через низькі закупівельні ціни та проблеми з експортом морем. Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, цього року Дніпропетровська область разом з Одеською та Миколаївською входить до трійки лідерів України за обсягами зібраного зерна. Водночас реалізація врожаю ускладнилася через зниження активності в морських портах. Микола Лукашук також зазначив, що частина трейдерів користується ситуацією та знижує закупівельні ціни, оскільки багатьом господарствам необхідні кошти для поточних витрат. Це викручування рук людям, які виростили хліб під обстрілами. За нинішніх закупівельних цін господарства зазнають збитків на рівні 500 доларів з кожного гектара, навіть попри хороший урожай, наголошує голова облради.
0: Голос на українському радіо.
12: Ось таке своєрідне рейдерство від трейдерів. Набити свої кишені за рахунок хліборобської праці. Удвічі занижують вартість зерна, що може призвести до банкрутства агропідприємств і не лише Дніпропетровської області. Напевне, у цю вакханалію на ринку зерна мають втрутитися відповідні органи, щоб трейдери дотримувалися оновленого порядку українського уряду щодо затвердження мінімально допустимих експортних цін на зернові та олійні культури та повернули хліборобам закупівельні ціни на зерно до прибуткового рівня. Інакше може статися так, як сталося із вартістю гречаної крупи. Не було адекватної закупівельної ціни на зерно гречки, як результат скоротилися посівні площі. А відтак обмежена пропозиція на внутрішньому ринку призвела до різкого зростання цін на дієтичний продукт. Наразі гречка в Україні може подорожчати до 83 гривень за кілограм. Такий прогноз оприлюднила докторка економічних наук, головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна. У серпні ціни можуть зрости на більшість видів круп, однак найбільш помітне подорожчання очікується саме у сегменті гречки. Її вартість середня може додати ще на 3-5% та досягти 80-83 гривень за кілограм. За оцінками експертів, українці щороку споживають приблизно 100-110 тисяч тонн гречки. Водночас урожай 2025 року становив лише 70,8 тисяч тонн. Таким чином, торішнього врожаю недостатньо для покриття річного внутрішнього споживання. Дефіцит частково компенсується перехідними запасами.
0: Голос на українському радіо.
12: Важко не погодитися з цими аргументами Світлани Черемісіної. Обмежена пропозиція породжує підвищений попит, а відтак зростання цін. А чому для аграріїв зерно гречки нерентабельне? Не тільки тому, що низькі закупівельні ціни, а ще й тому, що низька врожайність цієї культури. Як вважає перший віце-президент Національної академії аграрних наук, доктор економічних наук, професор-академік Володимир Іванович, 90% агрономів не знають, як правильно вирощувати гречку. Нещодавно на одному із днів поля у дослідному господарстві Саливонківське, що на Київщині, я став свідком дискусії між академіком Володимиром Іванишиним та виконавчим директором Міжнародної асоціації гречки Сергієм Громовим, у якій вони намагалися з'ясувати, у чому ж саме агрономи роблять помилки при вирощуванні гречки. Послухаймо їхні аргументи. Перше слово Володимиру Іванишину.
13: За гречку, я кажу, що 90% агрономів не знають, як правильно вирощувати.
12: Так от, давайте.
13: І всі жаліються, що гречка не врожайна, не рентабельна.
14: Є проблеми з вирощуванням. Вона дуже кліматично залежна, гречка.
13: Гречка – це єдина культура, яка регулює сама температурний режим. Вона має 121, значить, дні вегетації зійти на 60. Вона підстроюється під природу.
14: Може, 60 на 120. І відновилась вегетація, навіть скосили, відновилась.
13: Так, а що треба, щоб був урожай і щоб нормально було урожайність і гречка? Я саме пізніше сіяв гречку, 28 липня. І зібрав по півтора тонни. Але це от вже 4 роки, оці осені, що вже дощові, і все, і вже не цей. Казав німець, що... Каже, Володимир Васильович, ви дуже багатий чоловік. Я кажу, з чого ви це взяли? А він каже, ну, бо тому, що кілограм меду гречаного 5 євро. А ви годуєте бжоли гречаним медом. 0,75 цента стоїть накормити на осінь сироп. А я кажу, ні, ну, але це ж треба, скільки треба кормити, на от мене 500 сімей бжолю. Скільки треба людей, щоб це? А в мене входить 500 сімей, один чоловік.
12: І справляється.
13: І справляється. І получає 50 тисяч в місяць.
12: Хороший майстер.
13: Да, так от тому технологія бжоли і от гречка іменно. Тому що бжоли тримаються в основному на соняшник. Бжола додає соняшнику до 30-35% урожайності. Тобто, грубо, тонну додає урожайності. А тепер-ка порахуйте, якщо господарство сіє 1200 гектарів, 1200 тонн, 1200 тонн, вже не кажу там по 30, а по 25. Що це виходить? Скільки? Мільйонів?
12: Добавляє бджола.
13: Скільки додає бджола? Але ми за гречку. От скільки треба сімей бджолів на гречку?
14: Знаєте, рекомендація вона стандартна, від 3 до 4 сімей рекомендація.
13: Це не стандартна, це дуже правильна рекомендація.
14: Да.
13: Від 3 до 4.
14: Ну,
13: тому що всі книжки наші українські рекомендували, і будемо казати, союзні бувши, казали одна сім'я. Ні, 3-4 сім'ї. А чому?
14: Від кількості квіток і від кількості бджіл працюючих.
13: Квіток вони в середньому одинаково практично. Ведемо за гектар. За гектар воно науково обґрунтовано. Чому? От є одна особливість у Греції. Квітоці. Іменно в квітоці.
14: Особливість та, що вона нектар при високій температурі, він уже не стає доступним.
13: Це друге питання. Перше питання. Особливості квітки гречаної.
14: І там, наскільки я пам'ятаю, побудова квітки така, що при високій температурі ці нектарники, вони закриваються.
13: Це не при високій температурі. Це єдина культура, яка квіточка зранку відкрилась і ввечері закрилась. Більше вона не відкриває. І якщо на протязі дня не запилилась, от не попала бжола туди, то це вже пустоцвіт. А це, якщо воно не пройшло зараз, так як ця температура, якщо до 10-ї години, до 9-ї, до 10-ї бжола не попала, то рахуйте, що вона не цей. Потім підвищується сахаристість, бжола вже не йде і все. Оце основна причина.
14: Запиляється фактично 5-7%, і ці 5-7% дають оці врожаї, які ми маємо.
13: Це знову ж 5-7, ні, дивіться. 5-7 це треба чому? 3-4, щоб максимум охватило, щоб запилити. Ми ще не враховуємо дикі, які запилюють. Дикі комахи, які запилюють. А тепер далі основна запилили і коли ми збираємо?
14: Ну, рекомендується, коли вже 75% поборіння.
13: Правильно. Не поборіння, а зрілого. Зрілого. Коли 75% зрілого, чому? Гречка може цвісти скільки днів?
14: Так,
13: 45 днів цвітіння може бути. І всі чекають, от що проблема? Всі чекають, бо цвітання ще не будемо збирати. От 70%, 75% є вже ця. Основні плоди великі де? Внизу. І от коли ми прогавимо цей момент, розумієте, вони осипаються і тоді кажуть, неврожайність, нерентабельна гречка. Оце 75% є. Я, якщо для себе, то я маю ще прицепну жатку, та кидаю в покоси. І вона дозріває природній підборщик. Славутича переробив на класовське. І з підборщика це будемо казати для себе. А якщо масові, бо я сіяв до 600 гектарів гречки.
12: 600 гектарів?
13: 600 гектарів, так. Да. А якщо масові посіви, то десикація і пряме комбайнування. І тоді є врожайність. Оце таких декілька от нюансів. Запилення квітка, ранком відкрилась, вечір закрилася, вона вже більше, якщо туди бжола не попала. І оце збирання, коли 75%, то це основні нюанси.
12: Ну, виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки знає, бачите оці нюанси.
13: Ходить тих 10%. Я сказав 90, не знаю.
12: А 90 так.
14: Так, ну ще й головне для гречки – це співпадіння кліматичних умов. Потрібно вгадати термін посіву, щоб коли якраз період цвітіння не попав під спеку, це як ми сьогодні в ці дні відчуваємо, 30 і так далі, температура – це вже температура, яка непридатна для запилення, для нектаропродуктивності. Тому треба вгадати оцей період посіву. Або раніше, або пізніше. Тут уже оця мудрість агронома впливає на це, досвід його.
13: Це дуже цікаво. От тут, щоб не було цієї мудрості, щоб попадало, і щоб не було, каже, з поля самосне прибуток з гектара, то тому треба сіяти у кисні, по жнивні. Зібрав на зелений корм, якщо хто висіває, там ріпак чи цей, посів. Жнива почались, ранні жнива, і посів. І тоді виходить двойний врожай.
12: Гречка може бути приносити другий урожай.
14: Так, приносить.
13: Єдина культура, яка це можна робити.
0: «Голос» на українському радіо.
12: Ось така відбулася дискусія, як на мене, досить корисна і для виконавчого директора Міжнародної асоціації гречки Сергія Громового, і для академіка Володимира Іванишина. Але саме з Сергієм Громовим ми вирішили продовжити розмову про те, як же зацікавити українських гречкосіїв повернутися до цієї традиційної для українців культури, щоб вирощувати її в необхідних обсягах, і головне, щоб вона залишалася прибутковою для виробників і переробників. І щоб ще раз з'ясувати, чому все ж таки наші фермери, які зважуються повернути в сівозміну гречку, прагнуть знижувати затрати при її вирощуванні за рахунок використання хімічної десикації посівів, щоб не застосовувати роздільне збирання. Як це позначається на якості гречаної крупи? І чи можна зменшити вміст залишкових пестицидів у дієтичному продукті за рахунок селекційного поліпшення сортів, у яких зерно дозрівало б одночасно, щоб не треба було використовувати десикацію? Або чи може цьому сприяти створення кластерної системи виробництва гречаного зерна, його переробки та реалізації, у рамках якого всі учасники об'єднання мали б ліцензійне зобов'язання не застосовувати хімічну десикацію посівів гречки? Щоб з'ясувати всі ці питання, до нашої студії завітав виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий, а на зв'язку зі студією також завідувач кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів Одеського національного технологічного університету, доктор технічних наук, професор Дмитро Жигунов. Перше запитання до Сергія Громового. Чому виникла така парадоксальна ситуація, коли ціни на гречану крупу зростають, а виробники не поспішають повертати цю культуру до своєї сівозміни? Що стало першопричиною скорочення посівних площ під гречкою? І як бути з десикацією?
15: На порозі жнива гречані. Проблем, правильно ви підмітили, багато. Вони впливають на те, що об'єми виробництва гречки постійно падають в нашій країні. І на це впливає один такий важливий фактор – це геополітичний. Та війна, яку ми ведемо з Росією, це війна на знищення, хто кого. І на гречаному фронті війна почалась в 2016 році. Росія почала масово завойовувати наші експортні ринки і наш внутрішній ринок. Вона їх успішно завоювала, вибила наші експортні можливості і перейшла до повного домінування на нашому українському ринку. І на початок уже повномасштабної війни в 2022 році вона контролювала більшу половину нашого гречаного ринку. Тобто ми їли більше половини гречки, завезеної з Росії. Відповідно, цей вплив Росії, завезення гречки по демпінговим цінам, сприяли тому, що наші аграрні підприємства були в збитках. Відповідно, зменшувались посівні площі.
12: Але ж почалася війна повномасштабна. І що, не закрили кордон для російської гречки?
15: Гречка закрита ще до повномасштабної війни з Росії, але росіяни використовували таке географічне своє положення, оскільки в них основний ареал вирощування гречки – це Алтайський край, як межа з Казахстаном. І російські бізнесмени побудували на території Казахстану, на межі з Алтайським краєм, 4 нових сучасних заводи, завозили туди свою російську гречку, переробляли і по договору вільної торгівлі з Україною постачали її на територію України.
12: Як казахстанську?
15: Як казахстанську. Зерно російське, а крупа вже казахського виробництва. І вона спокійно заїжджала і таким чином відбувалась експансія завоювання українського ринку.
12: Але Іван Шилов, директор Білоцерків хлібопродукту, розповідав мені, що у них є лабораторія, вони досліджували цю казахстанську російську гречку. І з 12 показників по 9 вона не відповідає державним стандартам.
15: Так, вона не відповідає, і господині добре знають це по показниках, це які ми не можемо там побачити, пощупати, але всі ми споживаємо наш улюблений продукт, і всі знаємо, як пахне гречка. Так от російська й пахне слабо. І колір у неї такий темно-коричневий. Наша світленька, а їхня така темна-темно-коричневий. Тому вона і по механічним показникам не відповідає ДЕУ-100. не кажучи про харчові і дієтичні здібності. Але війна йде за цю гречку. Росія тут бореться не тільки за історію, а й за питання безпеки харчової свого населення. Оскільки гречка – одна з небагатьох культур, яку можливо вирощувати на заражених радіонуклідами територіях, і вона на другий врожай відновлюється. Мутації пропадають. Фактично, єдина небагатьох культур, яку можна висівати, і людям, які будуть жити вже на заражених територіях, харчуватися більш-менш безпечними продуктами.
12: Тобто росіяни готувалися до ядерної війни?
15: Так, вони накопичили з початку 22 по 25 рік, вони накопичили майже 1,5 мільйона тонн надлишку
12: гречаної крупи.
15: Зерна. Але це фактично 1 мільйон тонн крупи. Якщо весь ринок світовий ми оцінюємо 600-700 тисяч тонн зерна, всього експортний потенціал, то вони фактично
12: втричі
15: переважають. І внутрішнє їхнє споживання 700 тисяч тонн зерна. Тобто вони собі на 2 роки наперед вже забезпечили споживання.
12: Але тепер повернемося до України. Чи забезпечують українські аграрії, гречкосії, внутрішні потреби українського споживача? Які в нас площі і який обсяг ми вирощуємо?
15: Якщо найкращий рік у нас, це був 2000 рік, і ми посіяли тоді майже 550 тисяч гектарів гречки, то в минулому році 58 тисяч.
12: У 10 разів менше.
15: Майже в 10 разів. А в цьому році 61 тисячу, і в 19-му році 63 тисячі гектарів. Те, що ми збираємо ці останні роки, звичайно, по мінімуму забезпечує внутрішній ринок, але, як бачимо, не в повній можливості, і ріст ціни, який відбувся на гречану крупу рік назад, як ми пам'ятаємо, вона коштувала 30 гривень в магазинах, середня ціна. Ну, сьогодні вже менше 60 гривень, її нема. Тобто за рік вона виросла в 2 рази. Це якраз підтвердження того, що ми не здатні наповнити внутрішній ринок. Хоча рівень споживання надзвичайно низький, на рівні десь 2,5 кілограма на одну людину.
12: А норма?
15: Крупи. Фізіологічна норма 6,8 кілограмів. Це мінімальна норма. Тобто ми в 3 рази навіть не дотягуємо до норми. Вважаємо в нашій асоціації, що ми, українці, повинні якраз зберегти нашу гречку, відновити і презентувати її світу, тому що це надзвичайно цінний продукт. Це фактично єдиний продукт для харчування людей, хворих на діабет. В країнах Бенілюксу гречка продається в аптеках, як ліки для хворих на діабет. Це продукт, який має дієтичне значення по інших багатьох хворобах. Він насичений багатьма мікро-макроелементами. 18 має незамінних і 8 замінних амінокислот. 100 грам споживання крупи – це фактично половина норми по замінних і незамінних амінокислотах добової, яка потрібна людині. Так що це цінний продукт, але, на жаль, ми трошки загубили тут, втрачаємо не тільки кількісні, але й якісні показники. Ми повинні мати цей продукт здоровим, а гречка, вона фактично органічна продукт. На неї не потрібно ні добрив, ні пестицидів, або потрібно в невеликій кількості.
12: Сергій Михайлович Громовий акцентував увагу на тому, що не всі аграрії гречкосії ставляться, ну так, як кажуть, по-хліборобському до цієї культури. Що ви маєте на увазі?
15: Я маю на увазі, що фактично гречка – дієтичний продукт. І ми повинні до неї і відноситись при технології вирощування. На жаль, гречка має таку фізіологічну особливість, в неї не закінчується ріст. І при випаданні опадів в неї ріст поновлюється. Нема такої фактично точки повного достигання, зупинки фізіологічного росту. І це затруднює процес збирання. Загально прийнятим є роздільний спосіб збирання гречки. Ложиться вало, а потім вже підбирається після того, як солома підсушилась.
12: І обмолочується.
15: Обмолочується, да. Зараз в зв'язку з тим, що жатки перестали вироблятись, у нас дефіцит цих жаток, то багато аграріїв ідуть на такий спосіб, як десікацію гречки, і обробляють, підсушуючи її на полях хімічними елементами. Звичайно, через тиждень-два після збору врожаю гречка попадає вже на прилавок. Період розпаду любого пестициду, він надзвичайно довгий, і за 2-3 тижні він не розкладається. І дослідження підтверджує, що він той самий, наприклад, раундап, якщо це десікацію проводять раундапом, він довго зберігається, роками зберігається. Тому от хотілося б закликати наших аграріїв повернутися до традиційного способу вирощування гречки. Ми працюємо над тим, і уряд нас поки чує, щоб заборонити на законодавчому рівні використання десікації. І я думаю, можливо, в цьому, а можливо, трошки пізніше, ці рішення рішення будуть прийняті. Я закликаю зараз подумати аграріїв, щоб не втратити врожай. Ми бачимо, логістика в цьому році буде надзвичайно складна для традиційних культур, таких як соняшник, кукуруза. І нішеві культури, ті, хто посіяв нішеві культури, можуть вам дати великий зиск, якщо ви їх правильно зберете. Так я хотів би вас закликати не помилитися в виборі процесу збирання гречки, щоб потім отримати додаткові кошти, як за органічний продукт.
12: Ось тут я хотів би запросити до розмови доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів Одеського національного технологічного університету Дмитра Жигунова. Що ви порадите нашим аграріям? Чи варто дійсно псувати цей дієтичний продукт такою технологічною прискорювальною дією, як десикація?
16: Дійсно, гречка така культура, яка особливість такою має, що після дощу вона продовжує дозрівання. У неї може бути різниця у терміну дозрівання рослини там знизу і зверху. Різниця може бути там 20-25 днів. Ну і для того, щоб подолати цю проблему, якраз і знайшли такий хімічний спосіб десикацію. І що він дає? Він нам дає те, що зупиняє рост цієї рослини, тому можна прибирати в один етап. Такий економічно досильний, швидкий спосіб – це десикація. Але тут є у нас проблеми стосовно от цього гліфосату. Він може бути канцерогенним, але потім були проведені дослідження європейськими, американськими організаціями, і вони не погодились. Там були і суди. В общем, проблема у Європі до сьогодні не вирішена. А чому так? Ну, тому що економічна проблема існує. В Європі сьогодні на 10 років продовжили використання гліфосату, дозволили. Але потім були суди, в 25-му році і суд заборонив. Якщо ви не шукаєте інших способів десикації, не хімічний, а технологічний спосіб роздільне збирання, він економічно більш затратний. Токсичні речовини, які залишаються в купі, вони діють на здоров'я людини, на його працездатність і так далі. Як це просто дослідити, це дуже затратні дослідження. І тому ми просто про цю проблему просто не знаємо, а вона є.
12: Ну так в Європі ж дослідили.
16: Дослідили і неоднозначні сьогодні висновки, тому що якщо заборонити, а яка є альтернатива? Для України ця альтернатива – це може бути генетика. Сорти гречки, які мають меншу розбіжність між цими параметрами цвітіння насінин в різної частини рослини. І в Україні сьогодні і гречка, і просо в реєстрі сортів рослин, які дозволяються вирощувати їх в Україні. Там фактично 80-90% – це українські сорти. От напрямок для того, щоб ми вирощували екологічно чисту гречку.
12: Бачите, сортів дійсно у нас достатньо традиційної селекції, але ж...
16: Для того, щоб здоров'я було всіх людей, то тут необхідно не тільки економічний
12: механізм,
16: а економічна вигода якраз навпаки вона буде...
12: Здоров'ї нації.
16: Да.
12: А як нам, українським гречкосіям, зробити таку гречку? Що нам треба? Чи може зарадити в цьому створення кластер системи і видача ліцензій виробникам, переробникам і всім, хто хоче бути в кластері, щоб на виході був такий продукт, про який мріють японці і який хочуть мати і українські споживачі?
15: Так, ваша думка, вона правильна. Якраз японці звертались до нашої асоціації пошуку гречки якісної. І я думаю, було б доречно їм запропонувати на державному рівні створення кластера такого українсько-японського. Я ж кажу, вони 100 тисяч готові купувати гречки. Це фактично все, що вирощує Україна. Тобто ми тільки під Японією можемо подвоїти наш потенціал. Це той один із напрямків, який потрібно розвивати. І ми сподіваємося, що при наступній, а я знаю, що планується ще наступна поїздка, офіційно вже підтверджувалась. Думаю, уряд зможе дослухатись до нашої пропозиції і запропонувати саме таку співпрацю для Японії. І там ми тоді зможемо створити в цьому кластері і сильний науковий потенціал, який би дозволяв вирішити ті проблеми технологічні, які існують при гречці, а вони дійсно є, цей врожайність, осипання, неможливість зупинити ріст при наявності вологи. Ці всі моменти можна було б вирішити, тим більше ми знаємо, що в японців сильна наукова така база. Так що з цією нацією потрібно товаришувати і мати зиск. Я думаю, це той потенціал і той напрямок, який нам потрібен на сьогодні.
0: «Голос» на українському радіо.
12: Ось така пропозиція від Міжнародної асоціації гречки – видавати ліцензії на вирощування гречки саме тим виробникам, які стануть членами кластеру і відмовляться від десикації посівів цієї культури. Цю ініціативу в ефірі Українського радіо вже пропонував очільник гречаної громадської організації Микола Малієнко. І її схвально сприйняв міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.
17: Надзвичайно важлива тема. Історично, генетично гречка є важливим харчовим продуктом для українців. Останні роки, які завдяки незламності і постійній праці українських гречкосіїв, ситуація на ринку змінюється. Частка імпорту фактично максимально зменшилася і не є на сьогодні таким інструментом суттєвого впливу на ринку ціну. Ми можемо з певністю говорити, що абсолютно більшість гречки, яку українці споживають, це є гречка українського вітчизняного виробництва. Так, минулого року з рахуванням накладку декількох факторів, в тому числі погодного, трохи внутрішнє виробництво зменшилося, що вплинуло на пропозицію, але разом з тим все рівно абсолютно більшість – це українське виробництво. І ми бачимо, що на сьогодні ціна є конкурентною з точки зору покриття собівартості. Вона є такою, що мотивує далі працювати. І впевнені, що українське виробництво буде збільшуватись. Чи дійсно українська гречка високої якості і порівняно з іншими аналогами, це правда. Тут, з точки зору аналізу і оцінки лабораторної, абсолютно якісний продукт, який вирощується нашими фермерами. Синхронізація потрібна. Тут ми погоджуємося з такою ініціативою і будемо працювати в цьому напрямку. То більш фокусно, думаю, можливо, навіть створимо фокусну робочу групу, щоб всіх учасників ланцюга зібрати. В нас є дійсно, перш за все, гречкосії, але є переробка, от ви згадували, Білоцерківський підний комбінат, є потім рітейл, які продають, щоб цей баланс був прогнозований, щоб завчасно всі розуміли, який попит, скільки треба було би посіяти, яке буде виробництво, скільки українці будуть споживати. Оскільки в нас фактично відсутня зовнішня торгівля, експорту також має посіяти, яке буде виробництво, скільки українці будуть споживати. Оскільки в нас фактично відсутня зовнішня торгівля, експорту також майже немає, тому нам дійсно треба працювати над такою систематизацією внутрішнього.